0: Busy earning pa zagotovo ni delo na španski kolesarski dirki oziroma na kolesarski dirki po Španiji, kjer bo danes na sporedu še predzadnja akrejevska etapa od La Calahore do Colada del Algusila. 4800 višinskih metrov in dolžina 186,8 km. Španec Mas bo branil minuto in 37 sekund naskoka pred drugovrščenim Primožem Rogličem, medtem ko Jakob Pomrzel na šestem mestu zaostaja 7 minut in 6 sekund. Držimo pesti, da se seveda reči za naše fante izidejo še bolje.
1: Tudi po noči, Radio Esi
2: in Val 202, nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Z včerajšnjim dnem se je uradno začela kampanja pred referendumsko nedeljo 11. oktobra, ko bodo volivci odločali o zakonih o socialni pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, ukinitvi RTV prispevka in parlamentarni preiskavi. Referendumi o prvih treh vprašanjih bodo posvetovalni, predlagala jih je koalicija skupaj s stranko Resnica. Zahtevo za zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi pa so v državni zbor vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic z več kot 44 tisoč podpisi volivcev. Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi po poročanju izraelskega časnika Haaretz pomagalo zbirati informacije o več aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani graditvi nove jedrske elektrarne v Krškem. Kdo je naročil zbiranje teh podatkov, za zdaj ni znano. V iztirjenju vlaka na severu Francije se je poškodovalo približno 20 ljudi, je sinoči sporočil francoski minister za promet Philippe Tabarot. Vlak je prevažal 180 potnikov in je iztiril v bližini mesta Cleon v Normandiji. Peter Kauzer je na zaključku svetovnega pokala v Sevdrželu kot edini slovenski finalist v kajaku osvojil 7. mesto. Danes bodo na vrsti kanuisti, skupno zmago v seštevku bosta poskušala potrditi sorojenca Eva Alina in Žiga Linhočevar. Vremenska napoved, pretežno jasno bo s precej jutranje megle in nizke oblačnosti po nižinah v notranjosti. Temperature bodo od 18 do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno s svežim jutrom, v ponedeljek popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte, v torek bo spet večinoma sončno.

0: Ja, toliko sonca, kot ste slišali v tem legendarnem komadu, seveda. Ampak sonce danes tako, sprva nekaj megle v jutranji notranjosti, nizke oblačnosti, temperature med 7 in 12 stopinjami, na Primorskem do okoli 14, čez dan med 18 in 23, na Primorskem ob šibki buri do okoli 25 stopinj. Bo pa nedelja večinoma sončna, sveže jutro vsekakor, ampak tudi ponedeljek še dokaj sončno, morda edino popoldne v notranjosti, kakšna krajevna ploha. Tudi torek bi naj bil večinoma sončen z nekaj jutranje megle in pa temperature tam nekaj čez 20 stopinj. Tako da tako hladno, kot je bilo včeraj, pa še vendarle ne bo.
1: Radio SI in Band 202. Nočni program.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

dan, ker vsak iz vetrun se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo in

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Obrtno-podjetniška zbornica je pozdravila odločitev državnega zbora, da bodo v ukrep pomoči cestnim prevoznikom zaradi dragega goriva vključili tudi lažja tovorna vozila in kombije. Kot so sporočili, manjši prevozniki namreč predstavljajo pomemben del slovenskega malega gospodarstva. Evropska unija bo Ukrajini namenila dodatnih 6,1 milijarde evrov za nakup vojaške opreme v okviru 90-milijardnega posojila. Sredstva bodo namenili predvsem nakupu raket protizračne obrambe Patriot. Za ta namen bo Brusel umaknil zahtevo, da mora biti oprema narejena v Evropski uniji, saj rakete Patriot izdelujejo v Združenih državah, brezpilotniki pa so odvisni od kitajskih komponent. Rdeči križ je v okviru praznovanja svoje 160-letnice v Brežicah pripravil vajo, na kateri so reševalne ekipe preverile svoje znanje v primeru poplav. Približno 100 prostovoljcev v 20 skupinah je poškodovane reševalo v 5 namišljenih scenarijih. Ob tem so pripravili tudi slavnostno akademijo. Na uvodni tekmi 9. kroga domačega nogometnega prvenstva je Nafta premagala Brinje z 2-1. Lendavčani so pri četrti zmagi v sezoni. Danes bo Koper gostil Olimpijo, Bravo pa Celje. Vremenska napoved, pretežno jasno bo s precej jutranje megle in nizke oblačnosti po nižinah v notranjosti. Temperature bodo od 18 do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno s svežim jutrom, v ponedeljek popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte, v torek bo spet večinoma sončno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Dear Annie so bili torej 4:35 minut. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je torej sinoči na prvi tekmi evropskega pokala v italijanski Modeni premagala Slovaško s 3:0, 29:15 in 18. Slovenski odbojkari so tako uspešno začeli obrambo bronastnega odličja. Adem Pajenk je po tekmi dejal takole.
1: Ja, mislim, da kar lepa številka, ampak bolj kot to sem vesel, da smo nekako šli čez tisto prvo tekmo, ki je vedno rizična, tako kot smo pač pokazali v tistem prvem setu. Pač vesel sem, da smo potem nekako se sprostili in šli v tekmo tako, kot treba.
0: Današnja sobota bo dan počitka, nova tekma pa že jutri v skupini A, tekmica bo Švedska.
2: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Slovenija želi s Svetim sedežem krepiti reden politični dialog o vprašanjih, kjer lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekovega dostojanstva, je ob obisku Vatikana dejal zunanji minister Tone Kajzer. Dodal je, da si vlada prizadeva nadgraditi tako imenovani vatikanski sporazum, ki ureja odnose med državami, predvsem na področju skrbi za sakralno dediščino. Prvi rektor Nove javne univerze Novo mesto je postal dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič, ki je bil na včerajšnjih volitvah sicer edini kandidat. Glasovalo je 125 volilnih upravičencev. Makarovič bo 4-letni mandat nastopil začetkom prihodnjega meseca. Alternativa za Nemčijo je sporočila, da je vložila kazensko ovadbo proti nemškemu kanclerju Friedrichu Mercu zaradi izjav, ki jih je nedavno podal v Bundestagu. Omenjeno skrajno desno stranko je obtožil, da njena politika remigracije ni nič drugega kot sopomenka za etnično čiščenje na podlagi porekla in barve kože. V iztirjenju vlaka na severu Francije se je poškodovalo približno 20 ljudi, je sinoči sporočil francoski minister za promet Philippe Tabarot. Vlak je prevažal 180 potnikov in je iztiril v bližini mesta Cleo v Normandiji. Poškodovanim in drugim potnikom je na terenu pomagalo 140 gasilcev. Slovenski odbojkarji so evropsko prvenstvo v Modeni začeli s pričakovano zmago nad Slovaki. Prvi niz in uvodni del drugega dela sta bila tekmeca še poravnana. Slovenci pa so kakovost dokončno prikazali v drugem delu in dvoboj dobili s 3-0 v nizih. V nedeljo, torej jutri, jih čaka obračun Švedi. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Temperature bodo od 18 do 23 na Primorskem okoli 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Že v torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Prometne informacije. Glavna cesta Celje-Krško je pri srednjem Pjavškem zaradi prometne nesreče zaprta. Štajerska avtocesta bo zaradi delu noči na jutri zaprta od 20. do 5. med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Prav tako zaradi del bo danes na Vipavski hitri cesti od 7. do 13. zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu. Obvoz bo po regionalni cesti. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaprta nocoj od 22. do ponedeljka do 5. Ponekod po državi pa megla v pasovih zelo zmanjšuje vidljivost. Vozite še previdneje. 5 in 4 minute.

precious, kot da sem Frodo. V drugi roki šestnika nulo z rikoto. 2-10 sem Don Quixote ukradu žogo. 2-12 je Realu upadu na probo. No, se je ostalo, bo itak živeš. The goat.

Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače z Lidl Plus 26% ceneje. Pomursko mleko 6 litrov 4,99 €. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 73% ceneje na drugi kos. Medena melona 40% ceneje. In funkcijska jakna 13,99 €. Lidl. Splača se.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim Smiljan Hude. Na hipodromu Kopilarne Lipica bo dopoldne slovesnost pred prihajajočim državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini. Na prireditvi bo nastopilo več kot 1000 različnih izvajalcev, primorskih in zemejskih umetnikov ter umetniških skupin. Slavnostna govornica bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Zveza ekoloških gibanj od vodstva družbe Gen Energija zahteva, da se javno opredeli do medijskih poročanj o domnevnem zbiranju podatkov o nasprotniki gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Pri zbiranju naj bi po poročanju izraelskega časnika Harec pomagalo izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes. Zveza odgovor pričakuje v roku enega tedna. Ministrstvo za kulturo je sporočilo, da je na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske v register nesnovne kulturne dediščine kot novo enoto upisalo zborovsko petje. To sodi med najstarejše glasbene zvrsti, dokumentirano je že v antiki, na slovenskem pa je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V zborovske sestave je pri nas vključenih več kot 64 tisoč pevk in pevcev. S podelitvijo nagrad se bo v Benetkah drevi sklenil mednarodni filmski festival. Za Zlatega leva za najboljši film se poteguje 21 filmov. Med favoriti kritikov naj bi bila filmska adaptacija mange japonskega režiserja Hirokazija Korede Look Back. Skoraj polurne ovacije pa je prejel dokumentarni film NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Na kolesarski dirki po Španiji bo na sporedu kraljevska etapa, ki bo najverjetneje postavila tudi končni vrstni red. Primož Roglič je v lovu z rekordno peto zmago še vedno dobro minuto in pol za vodilnim Enrikom Masom. Jakobom Mrzel je šesti. Včerajšnjo etapo je dobil Irec Edi Dambar. Pretežno jasno bo, s precej jutranje megle in nizke oblačnosti po nižinah v notranjosti. Temperature bodo od 18 do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno, svežim jutrom, v ponedeljek popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte, v torek bo spet večinoma sončno.
2: Sledijo še podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti bo med 7 in 13 uro zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti razcepu Nanos in uvoz Ajdovščina v isti smeri. Obvoz bo po regionalni cesti.
3: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
2: Vstati ali ležati, tudi to je lahko dilema tega trenutka, ampak nekdo mora začeti tudi s soboto. Dobro jutro želim.
4: Ljubim to, ljubim

Hvala, ker ste zraven že ob tej zares zgodni, sploh za soboto, uri 6:05 je zdaj, da nas še predstavim, valovska ekipa, v tem trenutku Mitja Groznik je tonski mojster, moje ime je Nejc Jemec, glasbo pa v nadaljevanju izbira Neja Jerant.

Trenutek, ko je še vse v dnevu pred nami. Zna biti naporno, ker je zares zgodaj, ampak po drugi strani ravno zaradi omenjenega čudovito. Dobro jutro želimo vsem še enkrat z Vala 202, 9 minut čez 6 je zdaj le.

Zlagoma oživljajoča in prebujajoča. Dobro jutro vsem, tudi v megleno jutro se prebujamo. 6:13.

V sobotno jutro se prebujamo 6:18 je zdaj le po nižinah, v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti so napovedovali vremenoslovci, preverimo kako je v tem trenutku. Ob 6 v Kopru 16 stopin Celzija, Ljubljana megla 12, letališče Jožeta Pučnika in Slovengradec prav tako 12 stopin, oblačno z meglo. Bilje pri Novi Gorici jasno, 12 stopin Celzija, Hrastnik 12, Murska Sobota, Novo mesto in Črnomelj megla pri 11 stopinjah, Maribor prav tako 11, v Postojni pretežno oblačno 10 stopin Celzija, Kočevje prav tako 10, v Celju ob 6 9 stopin, Rateče 7 stopin, Kredarica jasno 4, piha severozahodnik 22 km na uro, za konec tega pregleda še Jezersko ob 6 3 stopinje.

0: Slovenski odbojkarji so včeraj z zmago začeli evropsko prvenstvo, Slovake so premagali s 3-0, v nadaljevanju pa za nekaj jutranje osvežitve na brzice.
1: Športna zgodba.
0: Najboljši slalomisti sveta so zbrani v španskem delu Pirenejev na finalu svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Dva tekmovalna dneva sta že za nami, ostajata še dva. Danes bodo na potezi kanuisti in kanuistke, z veliko pričakovanji tudi v slovenskem taboru. Več v naslednjih minutah, Marko Pangarc.
2: Španski si održel je zadnja peta postaja svetovnega pokala letošnje sezone. Ob nekoliko spremenjenem urniku je bilo svetovno prvenstvo sredi sezone v Oklahomi, v zaključku pa so bili slalomisti naprej na pariški olimpijski progi, zaključuje pa ta del sezone na tradicionalni španski postaji povsem blizu Andore. Po svetovnem prvenstvu brez posamične medalje in sicer z ekipnim kajakaškim zlatom, na katerega se je čakala celo večnost, so v slovenski reprezentanci iskali pot navzgor. Razmere za trening so bile v avgustu izjemno slabe. Žiga Linhočevar je imel za seboj tudi rezultatsko ne najboljše mladinsko prvenstvo. Na začetku sezone je blestel v Tacnu, prav tako Eva Linhočevar, oba pa sta znova bila pri vrhu, pretekli konec tedna v Franciji z dvema drugima mestoma, sta pred današnjim sporedom v položaju, da branita sam vrh svetovnega kanuističnega seštevka. Včeraj so bili na potezi kajakaši, je pa zadišalo po najboljših časih Petra Kauzerja v kvalifikacijah in v polfinalu brez napake, v polfinalu celo z najhitrejšim časom, v finalni vožnji ob strnjeni konkurenci pa dve napaki, ki sta Hrastničana, ki še vedno drži primat v slovenski reprezentanci, potisnile na 7. mesto. Zmagovalec seštevka mladi Italijan Ferrazzi, pa čeprav Evropa drži kvantiteto in kvaliteto, pa je v ženski konkurenci še naprej izjemna Jessica Fox, Avstralka šestič na vrhu kajakaškega seštevka. V kanuju preomenjenih mladih slovenskih adutih bodo nastopili še Savšek, Božič in pri kanuistkah Novakova, vsi trije tudi med deseterico v seštevku sezone. Konkurenca je ostra tudi zato, ker bo konec meseca še evropsko prvenstvo v italijanski Ivreji.
1: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
3: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 km.
1: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
3: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
0: Marko Pangarec je pripravil prejle slišano športno zgodbo, aktualno športno dogajanje boste seveda lahko danes in predvsem jutri v popoldnevu ta vikend ujeli tudi na valu 202. 6:24 je. Dobro jutro.

0: 6:34 je zdaj le tudi v soboto ob 7:00 na sporedu daljša informativna oddaja na valu 202. Nekaj vsebinskih podarkov delimo že zdaj le.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Sindikati po seji ekonomsko-socialnega sveta opozorili na zmanjšanje sredstev za zdravstveno blagajno v okviru rebalansa proračuna. Prebivalce Krškega vznemirjajo načrti o graditvi 200-metrskega hladilnega stolpa za drugi blok jedrske elektrarne. OECD med izzive Slovenije uvršča fiskalno politiko, podnebno odpornost, biotsko raznovrstnost, odpadke in upravljanje z vodami. Trubarjeva domačija s celodnevnim dogajanjem zaznamuje jubilej 40-letnico delovanja.
0: Informativna oddaja čez 25 minut, zdaj le preverjamo še razmere na cestah. Tule so podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti žival na cestišču ovira promet med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Previdno v obe smeri.

Marsikje po državi nas je za dobro jutro pozdravila megla, kakšno vreme pa nas čaka v nadaljevanju dneva. Tudi jutri in v začetku prihodnega tedna preverimo pri dežurnem vremenoslovcu po naslednjem.

0: V nadaljevanju pa nekaj uporabnih informacij, preden se odpravite od doma ali pa denimo pri načrtovanju aktivnosti čez vikend, zdaj le, ko je 6 in skoraj da 45. Dežurni vremenoslovec z Agencije Republike Slovenije za okolje to jutro. Dobro jutro, Jure Cedilnik.
1: Dobro jutro.
0: Rekel sem, omegleno jutro smo se danes prebudili marsikje, kako pa kaže, se bo razvijalo v nadaljevanju dneva.
1: Ja, prav tako... Gosta megla, ja, res danes pričakovati je, da nekje dopoldne, tekom dopoldneva se bo ta razkadila in bo v glavnem sončno, temperature nekje od 18 do 23, nekoliko topleje ob šibki buri na Primorskem, tam nekje do okoli 25 stopinj.
0: Tako danes, kaj lahko pričakujemo jutri in potem tudi morda na kratko, no, v začetku prihodnega tedna?
1: Ja, tudi jutri v bistvu zelo podobno, sončno vreme, bo tudi nekaj megle, ampak bo manj dolgotrajna kot danes. Temperature malenkost više, v glavnem od 20 do 25 po vsej Sloveniji. Sicer pa potem v ponedeljek ob prehodu ene res oslabljene vremenske motnje bo verjetno možna tudi kakšna ploha ali nevihta, predvsem v srednjih in vzhodnih krajih, ampak teh pojavov bo res malo in tudi ne bodo zelo intenzivni. Potem pa torek znova podobno večinoma sončno z nekaj jutranje megle in temperature nič kaj dosti drugačne. Nekako se nakazuje na taka malo večja sprememba potem v četrtek oziroma nekje v noči srede na četrtek, ampak brez kakšnega izrazitega prodora hladnega zraka, samo pač nekaj dežja znova. Zaenkrat kaže na bolj kratkotrajno epizodo, torej predvsem en dan, predvsem morda samo četrtek. In kot rečeno, brez kakšne bistvene ohladitve.
0: Vzamem tole vremensko napoved z veseljem. Jure Cedilnik, hvala, kar se da prijetno soboto želim.
1: Hvala enako, lepo se imejte.
0: 14 minut, pa bo 7.

Jutranje poglobljeni glasovi postajajo vse bolj obrušeni, bolj kot smo oddaljeni od trenutka, ko je strašila budilka, in zdaj le smo že skoraj pri sedmi, čez 9 minut bo. Vse, ki vozite v tem trenutku po Dolenjski avtocesti, opozarjam, da žival na cestišču ovira promet med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato previdno v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti pa bo med 7. in 13. torej kmalu, zaprt tudi odsek med Ajdovščino in Vipavo proti razcepu Nanos in po voz Ajdovščino v isti smeri, bo pa obvoz po regionalni cesti. Dobrodošli še naprej v družbi Vala 202. Nadaljujemo takole.

0: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
1: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače z Lidl Plus 26% ceneje. Pomorsko mleko 6 litrov 4,99 €. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 73% ceneje na drugi kos. Medena melona 40% ceneje. In funkcijska jakna 13,99 €. Lidl. Splača se.
2: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
3: Vabilo. Označite si torej 28. september za audiofestival, če vozite na Štajerski avtocesti, potem opozorilo žival na cestišču ovira promet med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug. Previdno v obe smeri. Tudi zvala 202, kmalu daljša informativna oddaja, in sicer ob 7. to bo čez dobre 4 minute.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na včerajšnji seji Ekonomsko-socialnega sveta je največ kritik letelo na predlog rebalansa proračuna za letos. Sindikati so opozorili na zmanjševanje sredstev namenjenih Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Po besedah sindikalistke Martine Vuk to pomeni, da
2: se s tem postavlja velika nevarnost negativnega poslovanja in nevarnost posega v pravice.
1: Kritični so bili tudi do načina priprave, ker je vlada sprejela rebalans že dan prej brez posvetovanja s socialnimi partnerji. Vodaj tudi.
3: Prebivalce Krškega vznemirjajo načrti graditve 200-metrskega hladilnega stolpa za drugi blok nuklearke. OECD med izzive Slovenije uvršča okoljsko in fiskalno politiko. Na Trubarjevi domačiji ves dan živahno ob njeni 40-letnici. Sončno bo, sprva po nižinah, megleno.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. Člani Ekonomsko-socialnega sveta so se včeraj seznanili s predlogom rebalansa proračuna za letos. Sindikati so ob tem opozorili na zmanjševanje sredstev Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Obravnavali so še tematiko sklada za redke bolezni, predlagane spremembe zakona o tujcih in začasne ukrepe na področju dolgotrajne oskrbe, s katerimi se načelno strinjajo. Vsebino seje povzema Jure Čepin.
4: Neenakost med uporabniki, pomankanje kadrov, preobremenjene vstopne točke in nepotrebni administrativni postopki. Interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe je po besedah ministrice za demografijo, družino in socialne zadeve Mateje Ribič nujen, s čimer se strinjajo tudi socialni partnerji. Mitja Gorenšček GZS in Jako Počivavšek sindikat Pergam.
5: Mi delodajalci smo tudi ves čas opozarjali skozi vse točke odpravo administrativnih ovir, zato da seveda se lahko podjetja fokusirajo na tisto, za kar jim je poslanstvo in se ukvarjajo za čim manj birokracije.
6: Na drugi strani smo izrecno pozdravili dodatek za zaposlene, ki delujejo na področju dolgotrajne oskrbe in hkrati izrazili razočaranje, da ta dodatek ne pripada zaposlenim na vstopnih točkah, torej na centri za socialno delo.
4: ESS se je seznanil tudi s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2026. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja pa se je obregnila ob besede finančnega ministra Andreja Širclja, da rebalans nikomor ničesar ne jemlje in da bodo izplačani vsi socialni prejemki, štipendije, pokojnine ter plače.
2: Žal smo ugotovili, da se 100 milijonov evrov jemlje za zdravstvene storitve, torej jemlje se jih Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ima ta sredstva že ukalkulirana v svoj finančni načrt, kar pomeni, da se s tem postavlja velika nevarnost negativnega poslovanja in nevarnost posega v pravice, kar pa je nesprejemljivo.
4: Socialni partnerji so obravnavali tudi predlagane spremembe zakona o tujcih, pri čemer so delodajalci opozorili, da morajo spremembe dejansko pospešiti zaposlovanje potrebnih kadrov in da mora Slovenija še naprej ostati privlačna država za tujo delovno silo.
3: Slovenija želi krepiti reden politični dialog s Svetim sedežem o vprašanjih, pri katerih lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekovega dostojanstva, je ob obisku v Vatikanu dejal zunanji minister Tone Kajzer. Dodal je, da si vlada prizadeva nadgraditi tako imenovani vatikanski sporazum, ki ureja medsebojne stike, predvsem na področju skrbi za sakralno dediščino. Prvi rektor nove javne univerze Novo mesto je postal dekan novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič, ki je bil na včerajšnjih volitvah sicer edini kandidat. Glasovalo je 125 od skupno več kot 2200 upravičencev. Makarovič je ob izvolitvi povedal, da bodo morali priložnosti, ki jih prinaša status javne univerze, povezati z odgovornostjo do študentov, zaposlenih, okolja in širše družbe. Štiriletni mandat bo predvidoma začel z začetkom prihodnjega meseca.
1: Družba Gen Energija je z namenom odprtja čim širše razprave predstavila dognanja študije izvedljivosti hladilnih stolpov za drugi blok jedrske elektrarne v Krškem. Ta kot najustreznejšega predlaga skoraj 200 metrov visok hladilni stolp na naravni vlek. Lokalno skupnost skrbijo tako njegov videz kot vplivi na okolje, na kar so opozorili že lani. Začetek graditve drugega bloka nuklearke predvidevajo za leto 2028, hladilni stol pa morajo opredeliti že prej, ob pridobivanju gradbenega dovoljenja. Suzana Vahtarič.
7: Neodvisna tuja študija predstavlja 4 modele hladilnih stolpov. Za drugi blok priporoča stolp na naravni vlek. Vodja projekta JEK2 v Gen energiji Vinko Planinc.
8: Za svoje delovanje porabi najmanj električne energije, nima retrujočih komponent, ne generira umetnega hrupa. Tudi za nas bi bila taka rešitev najbolj sprejemljiva, seveda. Za nas sprejemljiva rešitev tista, ki bo dala na koncu pozitivno mnenje tudi lokalne skupnosti.
7: Vendar bo skoraj 200 metri tujek v prostoru, ki je že sedaj obremenjen z jedrskimi objekti. Darko Anžiček.
9: Na 3-kilometrskem pasu živi nekje 9 do 11 tisoč prebivalcev, nekako neposredno pod tem vplivom.
7: Ti v Krškem Žadovinko Leskovcu spodnjem Starem gradu opozarjajo.
10: Predvsem glede višine, gabaritov prostoru, hrupa.
11: Nas ni nihče vprašal, kakšen stolp si želimo, glasnost oziroma hrup, če sta primerljiva na ograji, potem je že tisto, kar je manj moteče, se pravi vizualno, ta nižji stolp, tudi če je ekonomsko manj upravičen, za nas bolj sprejemljiv.
7: Novi direktor družbe Gen energije Andrej Vizjak je izpostavil transparentnost postopkov.
12: Tako da bo v kasnejših fazah sprejemanja državnega prostorskega načrta seveda lažje. Ko bo prišlo do javne razgraditve, bo veliko tega že pojasnenega.
7: Karel Lipič iz Zveze ekoloških gibanj Slovenije predlaga vzpostavitev lokalnih partnerstev.
13: Ta dialog z občani je nujen, da so seznanjeni tudi strokovno.
7: Ne nazadnje so izpostavili tudi potrebo po referendumu o JEK2.
1: V Združenih državah Amerike je bilo včeraj vse v znamenju slovesnosti v spomin na teroristične napade 11. septembra 2001. Na območju Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, poslopja obrambnega ministrstva v Washingtonu in polja pri Shanksvillu v Pensilvaniji je umrlo skupno skoraj 3000 ljudi. Še več tisoč življenj so poznaje terjale zdravstvene težave povezane z napadi, za katerega je bila odgovorna islamska teroristična organizacija Al-Kaida. Na dogodke pred četrt stoletja so se spomnili tudi v Zvezi NATO. Matej Hrastar.
14: Na 4 različnih lokacijah je 6-krat zazvonil zvon. Po enkrat za vsako od ugrabljenih letal, na to pa še posebej v spomin na zrušenje obeh stolpnic Svetovnega trgovinskega centra. Greg Carafelo je imel srečo in preživel napad, čeprav je bil v službi v 18. nadstropju južne stavbe.
15: And just understand, one, you're lucky to be alive and...
14: Na tak dan je dobro, da se spominjamo in se zavemo, kako lepo je, da smo živi. Nekateri niso imeli te sreče, nekateri so izgubili družinske člane. Prav je, da cenimo, kar imamo, vdihnemo in uživamo življenje. Na slovesnosti v New Yorku je bilo vzdušje zelo pietetno, političnih govorov ni bilo. Drugačen pa je bil ton v Pentagonu.
16: We will never, ever forget. That's why we fight today.
14: Nikoli ne bomo pozabili, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Zato se tudi danes borimo, nimamo izbire, borimo se do končne zmage. Vedno se bomo spominjali žrtev 11. septembra, slavnega datuma. Na žalost. Tako Trump kot ministra za obrambo Pete Hegseth sta potegnila precej neposredno povezavo med napadi 11. septembra in vojno v Iranu.
17: September 11, 2001 was one of the darkest days in American history, but
14: to je bil eden najbolj mračnih dni v naši zgodovini, a zlo ni imelo zadnje besede in je tudi nikoli ne bo imelo. 25 let kasneje je Amerika močnejša kot kdajkoli. Še vedno na nas prežijo sovražniki, ubijajo naše državljane, a niso računali s tem predsednikom, je še povedal. Napadov so se spomnili tudi na sedežu NATO v Bruslju.
18: America was not alone. Your friends, your allies were with you then.
14: Tam je namestnica generalnega sekretarja Radmila Šekerinska poudarila, da ZDA v tragediji niso bile osamljene. Vaši prijatelji, vaši zavezniki.

0: pa je organizacija v včeraj objavljenem poročilu zapisala, da morajo biti takšni ukrepi časovno omejeni in ciljni, torej usmerjeni k pomoči najbolj ranljivim prebivalcem. Podrobneje Špela Novak.
1: Slovenija močno občuti posledice podnebnih sprememb. Urbana območja se soočajo z vse hujšimi vročinskimi valovi. Poplave pred 3 leti so povzročile škodo v višini 16% BDP, tveganje se še povečuje. Kljub temu je država še v zgodni fazi načrtovanja ukrepov prilagajanja, ugotavlja OECD. Kar zadeva blaženje, smo izpuste v zadnjih letih zmanjšali, vendar prepočasi glede na cilj podnebne nevtralnosti do leta 2045 v podnebnem zakonu. Velika težava je še vedno zlasti promet. Na vprašanje, kako komentirajo včeraj sprejeti zakon, ki subvencionira nakup pogonskega goriva, za kar namenja sredstva zbrana za ukrepe zelenega prehoda, je Jaime de Bourbon de Parme iz OECD odgovoril, da je s subvencioniranjem fosilnih goriv zelo težko slediti ciljem zmanjševanja izpustov.
2: But we really push for a very targeted, timely, so time-bound.
1: Takšni ukrepi morajo biti po naših priporočilih ciljni in časovno omejeni, ob tem pa je treba ohranjati te cilje. Ne sme se na primer zgoditi, da bi zaradi teh ukrepov cene padle tako, da bi s tem še spodbudili porabo goriv ali da bi ta ostala na enaki ravni. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel pa...
3: Mi kot vlada smo že sprejeli ukrepe, da smo znižali takse oziroma jih dali na nič, da smo s tem pač šli naproti porabnikom.
1: Na vprašanje o skladnosti teh ukrepov s priporočili OECD pa odgovarja.
3: Ta ukrep ni predlagalo naše ministrstvo in tukaj bodo vam mogli dati pač drugi pojasnila.
1: Jonas Zonenschein iz organizacije Humanotera, tudi podpredsednik podnebnega sveta, poudarja, da so te subvencije povsem v nasprotju s priporočili OECD.
4: Dodatno subvencioniranje dizla za avtoprevoznike, od tega potrošnik ne bo imel prav nič, to ne bo vplivalo na cene hrane, skoraj nič, gre pa za zaslužek določenih skupin.
1: Še posebej ob hkratni odpravi subvencij za električna vozila.
5: Jutranja kronika.
0: Ura je 7:12. Na Rašici se bo čez približno 2 uri začelo celodnevno praznovanje 40-letnice delovanja Trubarjeve domačije. O praznovrstnem dogajanju za vse generacije bo ogled domačije danes brezplačen. Vrhunec bo večerna slovesnost, dogajanje se bo nato nadaljevalo z nočjo na Trubarjevi domačiji in glasbenim programom. Prispevek Marka Škrlja.
6: Temeljno poslanstvo domačije je, kot pravi direktor javnega zavoda Trubarjevi kraj Matjaž Gruden,
7: ohranjene spomina na Primoža Trubarja in na obdobje reformacije, ki je po našem mnenju ene najbolj pomembnejših obdobij v slovenski zgodovini. Na osnovi teh temeljev smo postali tudi samostojna država.
6: A ta domačija še vedno ni razglasila za kulturni spomenik državnega pomena, saj menda ni trdnih dokazov, da se je Trubar dejansko rodil prav na tej lokaciji, pač pa morda streljaj stran. Matjaž Gruden o tem pravi.
7: Ta status spomenika državnega pomena je bolj kot nesimboličen, ne gre za pravzaprav neko državno priznanje, da delamo prav. Sicer pa bolj skrbi dejstvo, da je delovanje Trubarjev domačije odvisno predvsem od občinskega proračuna, skoraj nič oziroma izjemoma, pa kakšen denar dobimo tudi od države. Tako da je to eden izmed načrtov prihodnje, da se zagotovimo stabilno financiranje tudi strani države.
6: Kljub vsemu pa je najpomembneje, da smo Slovenci domačijo vzeli za svojo, kar dokazuje tudi obisk.
7: No, zdaj smo približno na 10.000 otrok na leto, kar pomeni vseh letih približno 500,000 Slovencev. Pri tem ne štejem raznih obiskovalcev, ki pridejo tukaj samo na sprehod, na kakšno kavo, na kakšno pivo, ampak gre za neke vrste romarsko središče Slovenije že.
6: Veliko obiskovalcev pričakujejo tudi danes, ko bodo med drugim predstavili dokumentarni film o nastanku Trubarjeve spominske sobe, poleg katere bodo brezplačno na ogled tudi žaga, mlin in drugi deli domačije. V kulturnem programu ob njeni 40. obletnici pa bodo nastopili domači velikolaški glasbeni in literarni ustvarjalci.
0: Sledi šport, v katerem bosta v ospredju uvodna tekma slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu in kraljevska etapa kolesarske dirke po Španiji. Z vami bo Jure Jeroman. Lepo soboto želimo.
8: Igralcem Nafte Nove tri točke Tina Šutej in Matici Janguček danes v Budimpešti, že včeraj uspešen začetek za slovenske odbojkarje.

0: odbojkarje. V Modeni so Slovenci v prvem krogu evropskega prvenstva pričakovano s 3-0 premagali Slovake. Z prizorišča Anja Hlača Ferjančič.
1: Slovenski odbojkari tekme niso začeli prepričljivo, zaostajali so za 5, odpor Slovakov pa strli šele pri rezultatu 31-29. V drugem in tretjem nizu pa smo že spremljali obrise kakovostne slovenske igre z atraktivnimi napadalnimi akcijami in povezano blok obrambo. Niza sta se končala na 15 in 18. 14 točkami je izstopal Nik Mujanović, ki je sredi tekme v seriji 9 servisov dosegal 4 ase.
2: Po mojem smo pričakovali, da bo težka tekma, se niso slabi nasprotniki to, pa definitivno pač to se bo gledalo vsako tekmo tukaj, če stopimo malo zaspano ali pa na pol. No, upam, da je lekcija za naslednje tekme, fajn je, da smo vsem prišli ven iz te lekcije z rezultatom 3-0, ampak moramo po mojem pristop malo spremeniti za naslednje tekme.
1: Z boljšim pristopom se bodo skušali lotiti že Švedov jutri popoldne. Po prvih tekmah so v slovenski skupini pričakovano na vrhu ob Slovencih še Italijani in Čehi.
0: Na kolesarske dirke po Španiji danes kraljevska etapa, ki naj bi postavila tudi končni vrstni red. Primož Roglič je v lovu za rekordno 5. zmago pred zelo težko nalogo, saj za vodilnim Enrico Masom zaostaja 1:37, visoko skupno uvrstitev pa bo poskušal potrditi tudi 6. Jakob Omrzel. Današnja etapa prinaša kar 5 vzponov, ciljnega celo izven kategornega, a načrt Rogličeve ekipe je, da z napadi poizkusi že prej.
3: Precej simpel, pa vsak ve, ampak ja, mislim, da pa to narediš, pa vemo, kaj rabiš in ja, bomo videli, mislim, čist simpel, kako se bomo počutili, ko se bom počutil in ja, definitivno bom dal vse od sebe in bomo videli, kaj nam bo to prineslo.
0: 9. krog domačega nogometnega prvenstva se je začel s tekmo Brinje Nafta, zmagali so igralci Lendave, izid 2-1, danes Koper Olimpija in Bravo Celje. Vse v Doželu v Španiji je včeraj na zaključku svetovnega pokala Peter Kauzer v kajaku osvojil 7. mesto, danes boste v kanuju vodstvo v skupnem seštevku poskušala potrditi Eva Alina in Žiga Lin Hočevar. 7. je pred zaključkom tudi jadralec na deski s padalom Toni Vodišek na odprtem evropskem prvenstvu v Turčiji. Včerajšnji dan je Koprčan začel slabše, zaključil pa s 5., 7. in 8. mestom. Judoist David Štarkel je na svetovnem pokalu v Budimpešti v kategoriji do 60 kg osvojil bronasto medaljo, potem ko je v zadnji borbi ugnal domačina Andrasija. Za 30-letnika je to prva kolajna na turnirjih tega ranga, z mislimi pa je že na vrhuncu letošnje sezone svetovnem prvenstvu.
4: 4. oktobra imamo svetovno prvenstvo v Bakuju, s to popotnico se sam veselim te tekme, bomo pa videli, kaj bo tam boral po borbi.
0: Danes bo na tatamijih 7 Slovencev, tudi povratnica po poškodbi Kaja Kajzer. Tina Šute v skoku s palico in Matici Janguček v teku na 400 metrov vire bosta danes tekmovala na supersvetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti. Prvi dan zmaga tudi za Šveda Duplantisa, ki je preskočil 620 cm. V elitnem rokometnem tekmovanju bodo krimovke popoldne gostovale v Budimpešti, konec tedna pa tudi veliko dirkaškega dogajanja. Dirkači Formule 1 so v Madridu, relisti v Čilu, motociklisti v San Marinu, motokrosisti pa na Kitajskem, v Šanghaju pa ne bo Tima Gajserja, ki je zaradi poškodbe reber predčasno zaključil sezono.
5: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lauro Štanta.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
5: Z agencije za okolje Jure Cedilnik.
7: Danes bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti predvsem megle in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
5: Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, kjer je zaprt počasni pas.
8: Zaradi del bo na Vipavski hitri cesti do 13. zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu. Obvoz bo po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta od 20. do jutri do 5. med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta od 22. do ponedeljka do 5. Na Primorski avtocesti bo jutri od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Vozite previdneje. 10 minut je do pol osmih.
9: Ključna informacija. Sobota je. Dobrodošli v družbi Vala 202. Dobro jutro privoščimo.

Budilke prost dan je lahko danes, upam, da se vam nikamor ne mudi, če ura vendarle igra kakšno vlogo. 7:24 je Neja Jerant na valu 202 izbira glasbo. Mitja Groznik je tonski mojster, moje ime Nejci Jemec.

0: Čez pol osmo smo že preverjamo, kakšno vreme je po državi. Ob sedmih v Kopru 16 stopin Celzija, Ljubljana megla 12 stopin, Slovenj Gradec oblačno, prav tako 12 tudi v Hrastniku. Novo mesto megla in 11 stopin Celzija, Murska Sobota pretežno oblačno 11, Zahodnik piha 13 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 11, Maribor prav tako 11 stopin, v Črnomlju megla 10, Postojna oblačno 10 stopin, Celje in Kočevje 9, Rateče megla v pasovih 6 stopin, Kredar pretežno jasno 4, severozahodnik piha 28 km na uro, za konec tega pregleda še Jezersko 3 stopinje.
1: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
2: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 km.
1: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
2: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
3: Za mamo in očeta imunoamin, za male junake imunoamin junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj imunoamin, na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
6: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11,590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na Fiat.si.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
0: V nadaljevanju dneva bo pretežno jasno, temperature do 23 na Primorskem, vse do 25 stopinj. Dober dan bo.

20 minut še manjka do 8 na cestah, bolj kot nemirno nekaj dodatne previdnosti priporočam na primorski avtocesti, zaradi okvarjenega vozila je namreč zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Nadaljujemo umirjeno, relativno umirjeno, primerno tej uri sobotni.

V naslednjih 5 minutah se z dvema vrsto spominjamo Johnnyja Casha, ki je umrl pred 23 leti. Ena največjih in najbolj prepoznavnih osebnosti v zgodovini popularne glasbe je za seboj pustila izjemno glasbeno zapuščino od countryja, folka in bluza do rockabilija in roka. Cash, ki je zaslovel sredi 50 let prejšnjega stoletja, je v svoji karieri izdal skoraj 100 albumov in več kot 150 singlov. Čeprav so bile njegove avtorske skladbe izjemno priljubljene, je Cash proti koncu karijere doživel nov ustvarjalni in komercialni razcvet, k temu pa so pomembno prispevale njegove minimalistične in čustveno močne priredbe skladb drugih izvajalcev, med njimi Hurt skupine Nine Inch Nails in Rusty Cage skupine Soundgarden. Johnny Cash velja za enega najbolje prodajenih izvajalcev v zgodovini popularne glasbe, sprejet je bil dvorano slavnih rock'n'rolla, dvorano slavnih country glasbe in dvorano slavnih gospel glasbe. Med njegove najbolj znane skladbe sodita tudi Folsom Prison Blues in Ring of Fire.

Dve Johnjevi smo slišali na valu 202, 8 in 5 minut je nazaj v ta čas, nazaj domov.

0: dirki po Španiji je danes na sporedu pomembna gorska etapa. Kolesarjenje bomo v popoldnevu pospremili tudi na valu 202. Na domačih trasah pa verjamem, da boste mnogi izkoristili napovedano vreme. V Sloveniji lahko najdemo izjemno raznolike kolesarske terene, od povsem ravninskih tras do spektakularnih gorskih prelazov. Največkrat pa nas ceste in poti vodijo skozi gričevnat in razgiban teren. Vsem tistim, ki želijo spoznati bolj ali manj poznane koščke Slovenije na dveh kolesih, zato ob sobotah zjutraj na valu 202 ponujamo nekaj idej za izlet. Novinarja MMC-ja Toni Gruden in Tomažo Koren sta letos preizkusila 10 daljinskih kolesarskih poti na vseh koncih Slovenije. Z njima spoznavamo destinacije, ki so primerne za lahkoten družinski izlet ali celo za malo bolj zahtevne kolesarje. Tokratni predlog nas vodi po značilnem gričevnatem terenu, ki prinaša tudi zanimive kulturne zapike. Namig za premik je Tomažo Koren opisal Janu Grilcu.
1: Tomažo Koren, opisal si nam že tako gorske kot povsem ravninske ture, no tokrat pa je čas za nekaj umestnega, se pravi za gričevnat teren. Tega v Sloveniji nekako ne manjka, kam nas pelješ ti?
2: Ja, tako kot si rekel, tako kot na dirki po Franciji obstajajo gorske etape pa ravninske, recimo da je ta nekaj umest, da je razgibana etapa.
1: Prava za ubežnike.
2: Naprimer, evo, ta je za ubežnike, gremo pa v slovenske gorice, natančneje v Lenart in na kolesarsko pot od Lenarta proti gradu Vurberg in potem nazaj po malo drugačni poti mimo Dupleka.
1: Izhodišče torej v Lenartu, za kakšno kolesarsko pot gre, je to steza ločena od ceste, poteka po lokalnih cestah, kako zahtevna je?
2: Ja, pot je nekoliko ločena od glavne ceste, kajti dobre 4 km imamo kolesarsko stezo, in sicer med Lenartom in Voličino. Mimo grede, v Slovenskih goricah so leta 2023 dokončali gradnjo regionalne kolesarske mreže, dolge kar 60 km, tako da tam je res zelo veliko poti. In ja, smo torej delno tudi na nekaterih kolesarskih stezah, tudi potem, ko končamo pot, pred Lenartom nas čaka kolesarska steza.

0: Eza, sicer pa pot poteka večinoma po zelo mirnih cestah, ni prav veliko prometa, le tik pred Lenartom, no, preden pridemo na tisto kolesarsko stezo, pa je kakšne 2-3 km treba opraviti po glavni poti, tam je pa treba biti malo previdnejši.
1: Kako dolg krog si ti privoščil? Kako zahtevna je ta trasa?
0: 32 km krog, 460 višinskih metrov, sliši se kar veliko in ja, je kar napeta trasa, precej gor dol, ampak res poteka po zelo, zelo urejenih naseljih, po poljih, po gozdovih tudi, tako da smo lahko tudi malo v senci, predvsem pa imamo na poti tudi nekaj gradov.
1: Ja, in to so tiste točke, ki so te predvsem prepričale na tej poti. Povej, si navdušenec nad zgodovino srednjega veka ali so pač gradovi tako pogosto posejani tam naokrog, da se jim skoraj ne moreš izogniti?
0: Delno tudi to, no, ampak ker prihajam iz Kamnika, sem seveda tudi ljubitelj gradov, vsej mali grad Kamničani nosimo v sebi. A ne? To glavno tukaj je nekaj lepih gradov, seveda Vurberg, ki se pne nad dolino Drave in je res zelo, zelo lep razgled z Vurberka. Jasno, tudi zelo zanimivo koncertno prizorišče v zadnjih letih, no, zelo lepo urejen je grad Hrastovec, ta sodi med največje ohranjene gradove na Slovenskem, res lepo vzdrževan, je pa dobil ime po Hrastu, ki je v preteklosti prevladoval v okoliških gozdovih, tako da te dva gradova bi omenil in se vsekako splača ostaviti.
1: No, že si omenil, da so v tistih krajih vzpostavili kar obširno regionalno kolesarsko mrežo, si lahko tudi z njo pomagamo še za kakšno dodatno etapo oziroma za razširitev te poti?
0: Ja, res je, zelo veliko poti. V Lenartu so poskrbeli tudi za kolesarsko karto Slovenske Gorice, tako da ustavite se v turistično-informacijskem centru, poglejte to karto in si izberite tisto, ki vam najbolj ustreza. Bi pa samo še to opozoril, da vsaj ta pot, ki sem jaz prekolesaril, torej od Lenarta do gradu Vurberg in nazaj, ni označena. Ni označena, tako da se moraš potem malo sam znajti, torej imeti telefon pri sebi, sem tretja malo pogledati, da ne narediš kakšnega ovinka preveč.
1: Mogoče je pa to dober izziv za tiste, ki imajo radi še tiste staromodne papirnate karte.
0: Tako, pa kompas v roki, a ne?
1: Za konec, če potegneva črto, kdaj, kako in za koga?
0: Ja, tale pot bi rekel, da je zelo primerna v vseh letnih časih, razen po zimi, noče je sneg, ravno ne bomo šli na to pot, pa v največji vročini verjetno tudi ne, sicer pa za koga? Ja, vsekakor za eno tako športno družino, ki ni težava narediti nekaj klancev, pa mogoče tudi za tiste, ki so ljubitelji dobre hrane in tudi vina, zakaj pa ne, ker ob tej poti je kar nekaj zanimivih kmetij in tudi restauracij, v nekaterih je treba vnaprej rezervirati sedež in tako lahko združimo torej športni izlet tudi s kakšno dobro hrano ali kozarcem dobrega vina.
1: Se pravi še s kulinaričnim izzivom.
0: Na primer, zakaj pa ne, to so, če kdo potem vas znajo tam dobro postreči, zelo so prijazni.
1: Tomaž Vakoran, najlepša hvala za ta namig.
0: Prosim.
2: Tokratni namig, torej od Lenarta do Vurberka in nazaj, po ne preveč zahtevnih in razgibanih kolesarskih poteh, kot rečeno je trasa primerna za malenkost, bolj telesno pripravljene kolesarje, podlaga ni problematična, nekaj vzponov pa vas bo na poti vseeno lepo ogrelo. Foto in video reportažo najdete na MMC-ju skupaj še z 9 drugimi poročili slovenskih dalinskih kolesarskih poti, ki so nastali v okviru projekta Dostopnost za prihodnost. Še zadnji namigi serijo Vetru Vala 202 pa dobite prihodnjo soboto zjutraj. Srečno na poti!

8:23 je ura v tem sobotnem jutru z Vala 202, postrežemo z naslednjimi novicami čez 7 minut, torej ko bo pol devetih.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Novice.
3: V Združenih državah včeraj spominske slovesnosti ob 25. obletnici terorističnih napadov. Slovenski odbojkar je evropsko prvenstvo začeli z zmago.
2: Ura je 8:30.
3: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Tomaž Polak. Člani ekonomsko-socialnega sveta so se včeraj seznanili s predlogom rebalansa proračuna za letos. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja se je obregnila ob besede finančnega ministra Andreja Širclja, da rebalans nikomor ne jemlje ničesar.
4: Žal smo ugotovili, da se 100 milijonov evrov jemlje za zdravstvene storitve, torej jemlje se jih Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ima ta sredstva že ukalkulirana v svoj finančni načrt, kar pomeni, da se s tem postavlja velika nevarnost negativnega poslovanja in nevarnost posega v pravice, kar pa je nesprejemljivo.
3: Sodelujoči so se strinjali, da je nujen interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Obravnavali so tudi predlagane spremembe zakona o tujcih, pri čemer so delodajalci opozorili, da morajo te pospešiti zaposlovanje potrebnih kadrov in da mora Slovenija še naprej ostati privlačna za tujo delovno silo. Slovenija želi krepiti reden politični dialog s svetim sedežem o vprašanjih, pri katerih lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekovega dostojanstva, je ob obisku v Vatikanu dejal zunanji minister Tone Kajzer. Dodal je, da si vlada prizadeva nadgraditi tako imenovani vatikanski sporazum, ki ureja medsebojne stike, predvsem na področju skrbi za sakralno dediščino. Prvi rektor nove javne univerze Novo mesto je postal dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič, ki je bil na včerajšnjih volitvah sicer edini kandidat. Ob izvolitvi je povedal, da bodo morali priložnosti, ki jih prinaša status javne univerze, povezati z odgovornostjo do študentov, zaposlenih, okolja in širše družbe. V Združenih državah Amerike je bilo včeraj vse v znamenju slovesnosti v spomin na teroristične napade Al-Kaide 11. septembra 2001, v katerih je umrlo skupno skoraj 3000 ljudi. Matej Hrastar.
5: Na štirih različnih lokacijah je 6-krat zazvonil zvon. Po enkrat za vsako od ugrabljenih letal, na to pa še posebej v spomin na zrušenje obeh stolpnic svetovnega trgovinskega centra. Na slovesnosti v New Yorku je bilo vzdušje zelo pietetno, političnih govorov ni bilo. Drugačen pa je bil ton v Pentagonu.
6: We will never, ever forget. That's why we fight today.
5: Nikoli ne bomo pozabili, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Zato se tudi danes borimo, nimamo izbire, borimo se do končne zmage. Vedno se bomo spominjali žrtev 11. septembra, slavnega datuma. Na žalost. Napadov so se spomnili tudi na sedežu NATO v Bruslju. Zveza NATO je po teh napadih prvič in zadnjič doslej sprožila 5. člen Severnoatlantske pogodbe o medsebojni pomoči v primeru napada. Neposredna posledica tega pa je bila 20-letna vojna v Afganistanu.
3: Slovenski odbojkari so evropsko prvenstvo začeli z zmago. Umodeni so s 3-0 v nizih premagali Slovaško. Izenačenemu prvemu nizu, ki je bil odločen šele ob izidu 31:29, sta sledila dva veliko bolj prepričljiva, pojasnjuje Janko Zamernik.
7: Na srečo smo zmagali ta prvi set. Mogoče bi bila zadeva malenkost bolj težavna, če ga ne bi. Tudi glede samozavesti, ampak jaz sem vesel. Potem pa v drugem setu smo končno naštimali in glave, energijo in pa kvaliteto na igrišču. Dvignali nivo servisa in tako je začela naša igra zgledati veliko bolj. Ni pa to dovolj, želimo si čez prvenstvo rast. Jaz bom temu rekel, da je to prva stopnička. Smo jo prestopili, ampak zdaj bo treba kar lepo še kar nekaj jih narediti naprej.
3: S 14 točkami je bil najučinkovitejši posameznik Nik Mujanović. Slovenija bo naslednjo tekmo odigrala jutri proti Švedski. Pretežno jasno bo s temperaturami od 18 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo podobno, zjutrajno meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, čez dan od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bodo v notranjosti možne plohe ali nevihte. V torek bo jasno.
8: Tole so še podatki o prometu. Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na Podravski avtocesti med priključkoma Lancova vas in Podlehnik proti Hrvaški. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti pri Ravbar komandi proti Kopru, na Vipavski hitri cesti pa bo predvidoma do 13. ure zaprt tudi odsek med Ajdovščino in Vipavo proti razcepu Nanos in uvoz Ajdovščina v isti smeri. Obvoz je po regionalni cesti.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
10: Serge Sergejevič Sergio! Sergio!
11: Z Melkov bodo po dolgih letih znova nastopili v Ištekanih.
12: Obeležujemo 30-letnico našega drugega albuma Čiko Pajo in Pako, tako da bomo odigrali celoten album.
11: Akustičnost. Tudi z ljudskimi instrumenti ne bo vprašanje.
12: Ja, sound bo definitivno zelo neobičajen. Ne? Po drugi strani pa bomo imeli elektronske bobne, s katerimi bomo dali to protiutež, tako da bomo v bistvu pustili sredino prazno, tam, kjer smo ponavadi, nas ne bo.
11: 24. septembra ob 20. v Cankarjevem domu. Ištekani z Melkov. V neposrednem radijskem in spletnem video prenosu na Valu 202.
12: Jutri pa v službo.
11: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Juhu! Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

Pravkar slišano so The Beatles leta 1963 zasedli prvo mesto britanske lestvice singlov. To je bil njihov drugi singel na prvem mestu britanske lestvice. Skladba pa ni bila le najbolje prodajni singel desetletja v Veliki Britaniji, temveč ostaja tudi najbolje prodajni singel skupine v njihovi domovini. 8:43 bo zdaj, po naslednji, čez slabe 4 minute, radiovedni.

0: Radiovedni so se, kot ste morda slišali, tik pred začetkom novega šolskega leta mudili v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer so pred množico obiskovalcev skupaj s tamkajšnjim veterinarjem Petrom Omejcem odpirali takšna in drugačna vprašanja o živalih. Odgovorili so na nekaj od tistih, ki ste jim jih poslali, predvsem pa je Peter Omejc z odlično razlago pospremil tudi vsa preostala, ki so se utrnila na licu mesta. V tokratnem izboru z terenskega snemanja gremo v savano.
1: Kdo je pa izumil žarnice?
2: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
1: To pa znamo.
2: Radovedne štiri.
3: Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes?
2: Radiovedne.
4: Jaz mislim, da nisi nikoli prestar, da si radoveden.
2: Na valu 202.
5: Radiovedni, lepo pozdravljeni. Tokrat se podajamo v svetove, kjer črtaste proge niso modni dodatek, krila pa še ne pomenijo, da znaš leteti. Tik pred začetkom šolskega leta smo namreč radiovedni v ljubljanskem živalskem vrtu pred zelo zvedavo publiko v živo tamkajšnjega veterinarja Petra Omejca dobesedno zasuli za vprašanji. V živalskem vrtu smo bile novinarke Ajda Kus, Vida Lestan in Maja Ratej ter tonska mojstra Max Pust in Liam Samsa. Tokrat boste slišali prvi izbor posnetkov z tega druženja, z njimi pa bomo odpotovali naravnost v afriško savano. Začenjamo z zebrami. Vida, koga imaš?
1: Ja, tukaj sem med Gašperjem in Adriano. Adriana, čez nekaj dni greš v drugi razred, kaj ne, in ima eno zelo zanimivo vprašanje o eni kopenski živali.
6: Mene pa zanima, zakaj imajo zebre proge.
7: V bistvu znanstveniki se s tem že dolgo ukvarjajo in je en kup teorij. Zadnja teorija, za katero sem jaz slišal, ne bi bila ta, da ne bi to pomagali pač odganjati muhe, da muhe dejansko ne vejo točno, kje se vsest in zato doskrat se izogibajo zebr oziroma grejo raj na kakšno drugo žival. Potem po eni drugi teoriji ne bi te proge pač zavedle plenilce, se pravi, ko je velika čreda zebr, ko gre lev nad njih, naenkrat je teh prog pred njegovim obrazom en kup in on v bistvu se ne ve, na kjero točno osredotočati. Zaradi tega pač v bistvu vsem rata nekako pobegen, zato kar je on enostavno zmeden. Pol ena teorija ne bi bila tudi, da ne bi jim to pomagalo, da se hladijo, pač zebre izvirajo iz Afrike, kjer so temperature lahko zelo visoke in v bistvu tudi te proge jim pomagajo pri tem. Tako da teorije kar neki, ampak zadnja, ne bolj aktualna, je v bistvu pa ta iz insekti, no, da bi bilo to namenjen muham.
3: Vida, imate še kakšno vprašanje na zalogi?
1: Ja, na moji desni je tukaj Gašper. Gašper, katero vprašanje imaš?
6: Zakaj noji ne znajo leteti, če imajo krila?
7: Ja, v bistvu je kar nekaj ptic, ki ne znajo leteti, pa imajo krila. Definitivno prednik noja je verjetno letel, skoraj da sigurno. Ampak v bistvu je noj pol tako velik ratu, da enostavno ni potreboval več pač kril, da bi zletel, ampak je tudi tako hiter začel teči, da se na ta način rešuje pred plenilci. Prednik je definitivno lahko letel, ampak v bistvu noj je bil tako velik, da pač, pa tudi tako hiter s temi svojimi visokimi nogami, da enostavno ga noben drug ni mogel ujeti in v bistvu pač ni več potreboval kril za letenje, jih pa uporablja recimo tudi za hlajenje. Spet, v Afriki je pač visoka temperatura, noji živijo res na visokih temperaturah, tudi v puščavah lahko in v bistvu te krila pa uporabljajo, da sami sebe hladijo, kot neka pahljača.
5: Sicer pa, ker smo mi zvočni mediji, radi eksperimentiramo in poslušamo različne zvoke, kateri je pa vam najbolj v živalskem vrtu nekako sede, da vam je zanimiv oglašanje živali, na primer?
7: Ja, jaz ko sem začel delati v živalskem vrtu, je bila moja naloga tudi preverjanje pasti za glodalce in v bistvu sem to počel vsako jutro ob 8 zjutraj, preden se je zoo odprl. In ob 8 zjutraj običajno začel tale cirko na Rožniku zvoniti in v bistvu je bil to nek signal za praktično vse naše živali v zoju, ki se oglašajo, da je čas tudi, da se one začnejo oglašati. In v bistvu je to tako potekalo, da gor je začel zvoniti zvon, potem so začeli tulti volkovi, potem je sledil gibon s svojim petjem, vse ptice so se začele oglašati, tako da je bilo res tam 5-10 minut, je to neverjetno, kakšen zvok se takrat v zoju pojavlja. Mene je ljubši, bi rekel, verjetno gibon, kjer je res ko operna pevka, skoraj da mešana s ptičem.
5: A ga lahko oponašate, recimo, da vam dam izziv, kako zveni gibon?
7: Ok, bom poskusil. Nekaj tazga.
3: Super, a mu mi vrnemo uslugo, a je kdo slišal danes, so bili zelo glasni volkovi, so bili,
5: ja,
3: Peter.
5: Res je.
3: A bi mi skupaj oponašali volkove, a si upamo? Kako delajo volkovi? A vemo, kako delajo volkovi? Ja, dejmo zdaj skupaj mogoče.
5: Tri. še malo bolj. Aha, mogoče nas bodo celo slišali, pa vmes kaj odgovorili. In medtem, ko smo čakali na njihov odgovor, so radiovedne roke spet švignile v zrak.
6: Mene pa zanima, zakaj so žirafe tako visoke?
3: Ja, kar nepraktično se zdi, Peter, da imajo tako visoke vratove.
5: In kako se s temi vratovi sploh lahko usedejo in uležejo na tla?
7: To je predvsem povezano z njihovim prehranjevanjem. Namreč žirafe se v veliki večini prehranjujejo iz listjem na drevesih. Višja, ko je žirafa, več listov lahko doseže, tudi recimo v Afriki, ko gledamo slike kakšne afriške savane, vidimo tiste akacije, ki so pač popolnoma ravne na vrhu, spodi pa popolnoma gole. In v bistvu to je do višine, kamor žirafa doseže s svojim vratom. Više potem lahko rastlina rase in zanimivo je tudi, da marsikera afriška rastlina je taka, da takrat, ko začne izraščati, je polna trnov, ko pa pride nad določeno višino, nad katero pač te rastlinojedci ne morejo pridati, nima več trnov, ker ni potrebe za to. In v bistvu žirafa se je prilagodila, da doseže najviše veje, ki jih praktično nobena druga žival v Afriki ne doseže in v bistvu je za njo to McDonald's.
5: Mimo grede, Peter, po vas leze pajek.
7: Ja, res.
5: A ga spustimo dol ali bo ostal takole na vas? Kaj bi storili?
7: Ga bom spravil dol, da se slučajno jaz kje ne premaknem.
3: Ni, je kar...
7: No ja, bo pa sam lezel z mene.
3: Očitno mu je zelo zanimivo tukaj. Vi se ne bojite pajkov?
7: Ne, definitivno ne. Tudi v Zoju jih imamo dost, delam z njimi praktično vsak dan. Sem tudi že dobil tu in tam kakšen ugriz. Ampak ni nobenega problema. Dokler si ti miren, so tudi te živali mirne in pač ti ničesta ne naredijo.
3: Še eno zadnje vprašanje.
1: Ja, Gabr, kaj tebe zanima?
6: Mene zanima, kako žirafe pijejo vodo.
7: Ja, žirafe vedno pijejo vodo stoje. V bistvu največji problem pri žirafah pri pitju vode je ta, da takrat one sklonijo glavo. In ko one sklonijo glavo, niso več tako stabilne in če recimo takrat nek plenilc skoči na njih, jih zelo hiter podre. In ko je žirafa enkrat na tleh, zelo težko vstane. Tako da žirafe, preden grejo pit vodo, vedno se zelo, zelo razgledujejo okrog, da se res prepričajo, da je varno in tudi potem, ko se počasi nagnjujejo dol proti vodi, skos oprezajo okoli sebe, da ja ne bi kjer plenilc se pojavil in šele, ko so res prepričane, da je posod varno, takrat sklonijo glavo dol in pijajo. Je pa res zanje to kar tvegana procedura.
5: Seveda pa, čisto za konec, nismo mogli mimo ta hip najbolj popularnih prebivalcev živalskega vrta v Ljubljani.
1: Ja, še o eni noviteti v živalskem vrtu. Neža, boš vprašala?
6: Koliko so oni mehni tigrčki stari?
7: Tigrčki so biskoteni maja, trenutno imajo 10-11 kilno. So pa ja, zelo živahni, primerni svoji starosti, razigrani, tako da se jim konstantno nekaj dogaja in res jih je veselje opazovati.
5: Tukaj pristavljam piko za danes, žal pa so nam prav ta teden iz Ljubljanskega živalskega vrta sporočili žalostno novico, da se je poslovil njihov kalifornijski morski lev Jip, ki je bil 20 let del Ljubljanskega živalskega vrta. Bil je manjši samec z izrazitim značajem, so zapisali, imel pa je tudi svoje najljubše kotičke. Še posebej rad se je sončil na skali ob vhodu v ogrado. Zdaj v ogradi ostaja Kale, drugi morski lev, Jip, tebi pa hvala za vse trenutke, ki smo jih lahko preživeli v tvoji družbi. Mnoge si spremljal od malih nog. Danes sem bila radiovedna Maja Ratej, tudi prihodnjo soboto še ostajamo v Ljubljanskem živalskem vrtu. Zato se slišimo
2: radiovedni.
6: Pač eni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni. Ki so radiovedni! Gloria!
8: Dijan!
9: In Juri!
6: To so bili tokratni radiovedni!
9: Še veliko več pa najdete, če se naročite na podcastih Radiovedni. Adio!
6: Adio!
0: Hvala Maja, pa tudi Juriju, Tijanu in Gloriji, ki so posneli zaključno špico za tokratno oddajo. Prihodnjič postrežemo še z nekaj preostalimi vsebinskimi utrinki Združenja v Ljubljanskem živalskem vrtu s poudarkom na tem, zakaj se mačke rodijo slepe, zakaj jih ne hranimo s kravjim mlekom in zakaj se pasje srečanje z rozinami lahko konča na urgenci. Če pa ste neočakani in bi radi vse to slišali že kar takoj, potem vas posnetek celotnega dogodka v živalskem vrtu čaka na spletni strani val202.si pod tokratno epizodo Radiovednih.

0: Black Keys, Zvala 202, 5 čez 9, čez 10 minut navalimo na šport, sicer pa današnja sobota v programih Radia Slovenija ponuja številne vsebine.
1: Radio Slovenija napoveduje val. Lani se je prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji skoraj podvojila. Registriranih je bilo 6387 novih električnih avtomobilov, kar je predstavljalo že 11,1% vseh novih osebnih avtomobilov. Splošno prepričanje je, da je v primerjavi s klasičnim cenejši za uporabo. A vprašanje je, koliko nas brez nakupne cene v resnici stane skozi vse leto. Odgovarja sogovornik v avtomobilsko-prometnih minutah Peter Kavčič, urednik portala doberauto.si. Ob 10.45. Prvi. V oddaji Hudo podrobneje o nacionalnem mesecu skupnega branja. Z nami bodo mladi z osnovnih šol Veliki Gaber in Komenda Moste ter slikar in ilustrator Izar Lunarček. Z gosti bomo razmišljali o pomenu branja, pokukali na njihove domače knjižne police, predstavili pa bodo tudi svoja najljubša literarna dela. Po 9. uri. Ars. Tatjana Pregl-Kobe je že sredi 70-ih let preteklega stoletja stopila na literarno sceno. Njen opus je mogočen, skoraj 50 zbirk poezije za odrasle in otroke, ter knjig za otroke in mladino, 20 umetnostno-zgodovinskih knjig in likovnih monografij. Pogovor s Tatjano Pregl-Kobe iz leta 2010 vas pričakuje v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom. Po 11. uri. Radio Slovenija. Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
2: Yeah, yeah.

0: 9:15 je točen čas, da navalimo na šport. Marko Pangr, zdravo.
1: Zdravo.
0: Uspešen začetek evropskega prvenstva za slovenske odbojkarje, danes pa pred kolesari na dirki po Španiji. Izjemno, izjemno zahtevna etapa, drži.
1: Pravijo, da kraljevska najtežja. V naslednjih minutah boste slišali nekaj odzivov, predvsem na pretekle etape, na pretekli teden, tako Primoža Rogliča, ki je najbližji zasledovalec vodilnemu tekmovalcu na letošnji izvedbi kolesarske dirke po Španiji. Tudi Jakob Omrzel je svoje opravil. Pravi sicer, da nekako, da ne lovi tiste bele majice za najboljšega mladega kolesarja, bolj kot gre dirka, kot kaže k koncu, tudi večje tenzije so sploh pred današnjo kraljevsko etapo, odbojkari pa so svoje opravili na evropskem prvenstvu, sicer nekateri so malce dvigovali obrvi nad prvim nizom, ki ni bil povsem gladek, ampak to je šele prva tekma in daleč je še dvorana Santa Giulia. Do tja bi radi prišli slovenski odbojkari, danes za njih prost dan, jutri pa nova težka preizkušnja proti neki neznanki reprezentanci, s katero se že kar nekaj časa niso pomerili.
0: Marko, izvoli.

0: Naval na šport.
1: Slovenski odbojkari so zmago začeli evropsko prvenstvo s 3-0 v nizih, v prvem tesno, kasneje pa gladko so premagali Slovake in začeli želeno pot na odbojkarskem euru. Podrobneje po uvodnem slovenskem večeru v Modeni pa Boštjan Rebršak.
2: Preveč ležernosti je prineslo izenačen uvodni niz. Tudi Slovaki so prišli do zaključnih žog, niz pa je zaključil najučinkovitejši posameznik dvoboja Nik Mujanović, ki je v drugem nizu poskrbal, da so stvari stekle po želeni poti. A včeraj Nik ni bil v središču pozornosti, čeprav so ga nagovorili tudi lokalni mediji, saj bo v prihodnji sezoni nosil dres Modene. Pač pa Tine Urnaut in Alen Pajenk. Evropska odbojkarska zveza je namreč uradno sporočila, da sta to prva odbojkarja, ki igrata že svoje 10. evropsko prvenstvo.
3: Sploh nisem prvo vedel, lahko rečem, da zgleda je kar dolgo obdobje že za nama in nekako oba dva še čutima tisto iskrico po dokazovanju, igranju in pa osvajanju.
4: So mi povedali v zadnji dneh, sem videl na internetu, ampak velika čast, zelo vesel sem tega, ampak tako sem že večkrat rekel, to nič kaj ne pomeni, tako ne pomeni eno tekmovanje pred tem, ampak samo tisto, kar danes delamo, kar bomo na tem evropskem prvenstvu naredili in želel bi si, da bi to bo najlepše od vseh.
2: Takrat rdečelasi Korošec in večkrat nejevoljni Štajerec sta pred 19 leti začela niz slovenskih nastopov na evropskih prvenstvih. Dolga pot usponov in padcev se je prezrcalila tudi skozi sinočnjo tekmo. Slovenija je proti Slovaški na prvenstvih leta 2007 in 2009 namreč obakrat izgubila. Kasneje pa reprezentanci nista več igrali uradne tekme. Tine Urnaut.
4: Mislim, da Slovaška je en tak primer. Prva tekma na turnirju, tudi kot takrat mogoče na prvem prvenstvu, tudi na drugem, so nas premagovali in to gladko. Zdaj moram reči, da se je situacija dosti spremenila od takrat in kvaliteta slovenske odbojke se je dvigna naše izkušnje in tako sem rekel, ena velika čast, veselje, hvaležen sem, da smo prehodili dolgo trnjamo pot, da smo danes tu, ko smo in upam, da se bo ta pot samo še nadaljala.
2: Je izpostavil slovenski kapetan, ki tako kot Alen Pajenk vnaša v moštvo izkušnje, še vedno kakovost in v zadnjih letih predvsem mirnost.
3: Se je videl tisti prvi set, da smo nekako vsi bili nervozni, živčni in pa pač še en, mogoče sem jaz tisti, ko je malo povzdignil glas, da pač nismo to mi, da moramo igrati boljše. Pa pač, modrit druge, kar res ni, bomo rekli, v moji krvi, ampak pride to vse z leti.
2: V slovenski reprezentanci je 8 igralcev rojenih po letu 2000. Vsi še vedno z velikimi očmi pogledujejo proti živima legendama v slovenskem dresu. Mednje sicer ne sodi Janko Zamernik, a še vedno govori o obeh s spoštovanjem.
5: Ne, norca sta, jaz bom tako rekel, svaka čas, da imata to željo še zmeri v sebi. Mislim, da je to največja kapa dol, da držita to motivacijo tako visoko, da sta tukaj, da želita dosegati rezultate, da imata tisto lakoto v sebi, ker na dolgi rok ta longevity, da ostaneš tok cajta pri stvari, je res, res v športu težko. In jaz ima dan kapo dol za to. Ne vem, če bo kdo prišel do tega števila. Jaz ne želim se zdaj odločati, ampak vedno je tako, kako se počutiš, kakšna je glava, če telo zdrži, zakaj pa ne. Ampak gremo lepo evropsko prvenstvo po evropsko prvenstvo in bomo videli, da kam pridemo.
2: Težko se ima bo kdo približal. Jan je recimo šele na polovici poti, sta pa zanimivo do 10. celo zaporednega nastopa oba prišla po precej različnih poteh, če imamo v mislih skrb za svoje telo. Tine Urnaut vse čas odkriva, raziskuje in išče napredek, Alen Pajenk pa zgolj je.
3: Tisti, ko me dobro poznajo, bi me res to radi vsi vprašali, ker vejo, da ne delam stretchingov, ne delam terapij, če res niso pomembno. Ja, ne vem, mogoče geni. Hvala Bogu, da je tako.
2: Morda bo letošnje prvenstvo za oba zadnje, zanesljivo pa ne zadnje odbojkarsko dejanje, saj je cilj, ki jo žene, olimpijska kolajna. Brez nje sta ostala v Parizu, želita jo osvojiti v Los Angelesu, letos pa zaokrožiti zbirko kolajn z evropskih prvenstev, v kateri manjka zgolj še zlato.
0: Naval na šport.
1: Dirka po Španiji se bliža koncu, do ciljne črte v Granadi sta le še dve etapi. Predpremierno skupno zmago je Španec Enric Mas, ki bi postal prvi domačin zmago na domači dirki po 12 letih. Zdi se, da je Špancu težko oziroma, da mu kdorkoli prekriža na črte. Najbližji zasledovalec Primož Roglič, mnogi omenja še Avstrijca Felixa Gala, ki je tretji, Luka Dolar dirko spremlja na jugu Španije in v nadaljevanju prinaša misli dveh Slovencev, ki sta tik pred koncem v samem vrhu skupne razvrstitve. Primoža Rogliča in Jakoba Omrzela.
0: Vrnimo se najprej k četrtkovemu kronometru, ki še vedno dviguje nekaj prahu. Ljubitelji kolesarstva ste verjetno videli posnetke vožnje motoristov pred Primožem Rogličem, ki jih ni bilo, oziroma pred Enrikom Masom in si lahko mislite svoje. Seveda o tem lahko razpredamo na dolgo in široko, vendar se rezultati oziroma doseženi časi za to ne bodo spremenili. Morda je najbolje, da zaključna misel pripade kar Primožu Rogliču.
6: Vedno tak rečem, ni to namen, da komentiram, vsak na koncu ve, kako je bilo, kar sem sam lahko naredil, sem naredil res dobro, se mi zdi eden izmed mojih boljših kronometrov v karieri in ja, mislim, zatem lahko stojim in to lahko podpišem.
0: Tako, podpis pod 18. etapo imamo, gremo na včerajšnjo. Bila je druga najdaljša na letošnji Vuelti, 210 km in še malo je prevozila karavana. Beg se je izoblikoval po številnih poskusih šele v začetku druge polovice trase, ki je ponudila 4000 višinskih metrov s ciljem na Destepono v Andaluziji.
6: Če smo se bali, da je precej dolga etapa, pa nam bo dolg čas, nam ni bilo. Ves čas je akcija, dirkanje in ja, od starta do cilja.
7: Kako je bilo na zadnjem vzponu, tam ste se prvič resno postavili cela ekipa naprej, potem pa ste kar enkrat, no, vi ne, ampak vaši kolegi izginili.
6: Probamo narediti, kar pač lahko še vsi skupaj naredimo, ne. Tako da ja, tudi sam sem malo probal pol na koncu. Ja, ni bilo mogoče najbolj, ampak kako rečeš, če ne strelaš, ne moreš zadeti, tako da bomo videli, gremo naprej v finale jutri.
0: Danes, kjer je bil pogovor seveda posnet po včerajšnji etapi, da se ne boste zmedli. Prav tako včeraj pa je znova nase opozoril tudi Jakob Omrzel. Kmalu po napadu Rogliča je hrabro poskusil z napadom celotne peterice, ki je pred njim v skupni razvrstitvi. Poizkus ambicioznosti, kot se je izrazil sam po etapi, hkrati pa prav nič ni obžaloval izgubljenih 6 sekund na ciljni črti. Še več, na včerajšnji dolgi 19. etapi je dobil novo potrditev, da je kolesar za 3-tedenske preizkušnje.
8: Jaz sem imel zmeraj rad te neke dolge, kar zapletene oziroma težke dneve. Se mi zdi, da pač tudi na 3-tedenskih etapah zaradi tega tako ven prhajam, ker iz dneva v dan teži, ko postaje, ostali so bolj utrujeni in pač ja, meni to zelo ustreza.
0: Zanimivo je tudi naslednje razmišljanje mladega Dolenca, ki je le minuto in 6 sekund sicer oddaljen od bele majice najboljšega mladega kolesarja na dirki.
8: Meni je bil nikoli cilj bela majica in tudi zdaj mi trenutno ni cilj. Meni je cilj, da pač ostanem v tej igri, da sem konkurenčen in pač če bela majica sem bonus, ampak jaz se res ne obremenjujem s to belo majico. Jaz se v bistvu sem obremenjujem, da sem tukaj in da pač v situacijah, kakor je bila danes, ostanem meren in pač ja, sem tam zdrav oziroma delam igro.
0: Je sploh še kaj za dodati? Ni. Morda le to, da prehitro pozabimo, kako vrhunska dosežka bosta po vsej verjetnosti spisana po letošnji La Vuelti s podpisi Primoža Rogliča in Jakoba Omrzela. Poslušajmo slednjega še enkrat, tokrat z mislijo o tem, če se veseli dolgih in napornih etap, kot je bila včerajšnja in bo tudi današnja.
8: Štata se nikoli ne veselim, tako kakor mislim veselim. Zmeraj je stresno, tako kakor smo danes videli, bil napad na napad. In pač ja, je zelo stresen štart, vsi imajo še mačkem bolj sveže noge. In pač ja, jaz zmeraj pač uživati začnem šele na koncu, ker jaz vidim, da pač ostali odpadajo in da smo trenutno vsi na limitu, takrat pač mi je všeč dirka.
0: V srču Sierra Nevada, kamor se karavana vrača po enem tednu, bo danes peklinsko. skoraj 5000 višinskih metrov, skupno 5 usponov. Od tega dvakrat čez prelaz Purče, ki premore do 18% naklonine, in za konec še na Collado del Alguacil s povprečno naklonino skoraj 10% na slabih 9 km, največja naklonina znaša kar 22%. A Rogličevi bodo napadali že prej, so povedali včeraj.
6: Ja, seveda, mislim, vse to, mislim, precej simpel, pa vsak ve, ampak ja, mislim, da pa to narediš, pa vemo, kaj rabiš in ja, bomo videli, mislim, čist simpel, kako se bomo počutili, ko se bom počutil jutri in ja, definitivno bom dal vse od sebe in bomo videli, kaj nam bo to prineslo.
0: Etapa, ki bo dolga dobrih 186 km, se začne ob pol enih. Konča pa približno 5 ur kasneje, spremljali jo bomo na valu 202.
1: Nadaljuje se pestro ligaško dogajanje, sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah se zaključuje prav tako v Španiji, v New Yorku pa smo dobili še zadnjega finalista odprtega prvenstva Združenih držav Amerike v tenisu. Če na eni strani žreba do finala prišel prvi nosilec, Nemec Aleksander Zverev, pa je na drugi strani to storil osmi nosilec Ben Shelton. Američan je v četrtfinalu izločil Španca Alcaraza, v polfinalu pa rojaka Tiafoja s 3-1 v nizih.
9: Naval na šport. Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
10: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 km.
9: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
10: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
11: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I, pametna energija.
12: Odslužena plezalna vrv je lahko tudi moderna luč.
13: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
12: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
13: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: povezala sa mnom.
1: Novice.
2: Stranka Resnica danes o poslancu Borisu Mijiču. Saudska Arabija zaprla naftovod vzhod-zahod.
1: Ura je 9:30.
2: Lepo pozdravljeni. Na hipodromu Kobilarne Lipica se bo čez uro in pol začela slovesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Slavnost nagovornica bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Slovesnost bo tudi poklon pesniku Srečku Kosovelu ob 100. obletnici njegove smrti. Organi stranke Resnica bodo popoldne odločali o politični usodi poslanca Borisa Mijiča, ki državi in delavcem dolguje več 10 000 evrov, poleg tega je zavajal javnost o svoji izobrazbi. Predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanovič je pred časom napovedal, da bo predlagal izključitev Mijiča iz stranke. V zvezi s subvencijami za pogonska goriva, s katerimi je vlada odgovorila na njihovo draženje, je Organizacija za gospodarsko sodelovanje včeraj objavljenem poročilu zapisala, da morajo biti takšni ukrepi časovno omejeni in ciljni, torej usmerjeni k pomoči najbolj ranljivim prebivalcem. Jonas Zonenschein iz organizacije Manotera, tudi podpredsednik podnebnega sveta, pa poudarja, da so te subvencije povsem v nasprotju s priporočili OECD.
3: Dodatno subvencioniranje dizla za avtoprevoznike, od tega potrošnik ne bo imel prav nič, to ne bo vplivalo na cene hrane, skoraj nič, gre pa za zaslužek določenih skupin.
2: Še posebej ob hkratnih povečanih maržah za trgovce s fosilnimi gorivi in odpravo subvencij za električna vozila. Združene države so tankerjem, ki plujejo skozi Hormuško ožino, naročile naj to storijo v 2 naprej določenih časovnih oknih, da jim lahko zagotovijo obrambo pred okrepljenimi iranskimi napadi. Ameriška vojska zračno obrambo ponuja od maja in sicer ladjam, ki plujejo ob obali Omana. Saudska Arabija pa je medtem po četrtkovem napadu z brezpilotnimi letalniki, ki so prileteli iz Iraka, preventivno zaprla naftovod vzhod-zahod. Obseg škode še ugotavljajo. Severna Koreja je danes izstrelila več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju, letele so približno 250 km, preden so padle v morje. Pjongjang jih je izstrelil dan po koncu skupnih vojaških vaj Južne Koreje, Združenih držav in Japonske, ki jih je Severna Koreja označila za grožnjo, ob tem pa Washingtonu očitala sovražno politiko, vohunjenje in vojaške provokacije. Pretežno jasno bo s temperaturami od 18-25 stopinj Celzija. Jutri bo podobno z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 6-12, čez dan od 20-25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno, predvsem popoldne bodo v notranjosti možne plohe ali nevihte. V torek bo jasno.
4: Sledijo še podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na zahodni ljubljanski obvoznici pri razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Pot se podaljša za približno 5 minut.
5: Popevka tedna.

Relativno tekoče, bolj kot ne na slovenskih cestah, naj traja vsaj še nekaj časa. 15 minut še manjka do 10, ne je Jeren do takrat še izbira glasbo. Z njenega seznama nadaljujejo generator.

0: Sobotno jutro na valu 202 smo pripeljali do dopoldneva, vsaj v programskem smislu, v nadaljevanju z vami Mitja Peček, živjo.
1: Dobar dan.
0: Kaj prinašaš?
1: Pa cel kup stvari. Če začnem pri prvi, naj.
0: Povej.
1: 15 pred 11 odstiramo nov vidik na porast prodaje električnih avtomobilov. Pri nas ta se je lani skoraj podvojila in električni avti zdaj predstavljajo več kot 10% novih osebnih avtomobilov. V našem strokovnem štabu za avtomobilsko prometno mobilnostne zadeve pa še vedno nismo povsem zadovoljni s svojimi izračuni stroškov pri nakupu, vzdrževanju oziroma vsakodnevni uporabi in tako naprej. Se pravi, velja neko splošno prepričanje, da je v primerjavi s klasičnim avtom električni cenejši, ne? Če seveda odštejemo osnovno ceno nakupa, vendar to še vedno ni zares povsem gotovo, ko začnemo seštevati stroške, ki jih imamo s temi avtomobili skozi vse leto, skratka ob 10 in 45 minut v oddaji APM. Za nas v našem imenu preračunava Boris Žgajnar. Ob 12. se posvetimo 12. septembru, ki je svetovni dan prve pomoči. V luči tega spet opozarjamo predvsem na srčne zastoje, kjer večina teh bolnikov ne preživi, če jih do prihoda strokovne pomoči ne oživljajo očividci. V zadnjih letih je velik napredek prinesel sistem prvih posredovalcev, praviloma gasilcev, ki so pogosto pri bolniku bistveno prej kot profesionalni reševalci. Tudi njim se lahko za hitro ukrepanje in s tem tudi življenje zahvali Andrej Miklavc iz Lovrenca na Pohorju, ki je srčni zastoj doma preživel oziroma doživel in preživel pred dvema letoma. Njegovo zgodbo bomo torej slišali opoldne. Ob 13. se še enkrat potopimo v eno bolj odmevnih zgodb tedna, to je goljufivo prakso pošiljanja paketov po pošti naslovnikom, ki jih niso naročili. Na to pa, ko jim poštar paket prinese, ne, v dobri veri, da je naročil to kakšen družinski član ali kaj podobnega, paket prevzamejo, plačajo odkupnino, ne, na to pa se izkaže, da gre za podomače nateg. Gašper Andrinek se je o tem pogovarjal z različnimi sogovorniki, želel je pridobiti tudi podatke od Pošte Slovenije ali pa ne tudi predvsem, se pravi izvedeti, kako to, da ima eno izmed podjetij, ki pošilja takšne pakete v Sloveniji celo posebno poštno številko, no izvedeli bomo, kako daleč je prišel s svojim raziskovanjem. Ob 14. nam jih par po neangleško zapoje Kamil Jembe, potomka belgijske matere in kongovskega očeta, ki producira tak zvočno natančen, sodoben samosvoj pop, v katerem se prepletata njena belgijska in kongovska dediščina v en taki izrazito osebni poeziji. Spremljali bomo tudi današnjo gorsko etapo Vuelte. Iz Španije se nam bo oglašal kolega Luka Dolar. Najintenzivne je po 16. oziroma bolj proti koncu etape. Večer pa, kot vedno, sklenemo z glasbo svetov, spet pretežno po neangleško, torej v oddaji, v kateri nam naš urednik glasbe Purki, mu pravimo, Tomaš Purkart, predstavlja muziko z neraziskanih kotičkov planeta, muziko, ki jo na naših frekvencah redko slišite, na kakšnih drugih pa morda sploh ne.
0: Glasba svetov ob 22. po glasbi svetov bo ura polnoč, konec sobote. Za eno soboto pa, kot se Mitja naštel, ogromno oziroma ravno prav vsebin, tako da poslušalke, poslušalci vabljeni, da ostanete z valom 202 tudi v nadaljevanju. 3 minute še do 10. Hvala za poslušanje jutranjega programa, kar se da prijeten naj bo današnji dan.

Ta je še živ. Gilberto namreč seveda je že po imenu, pa tudi sicer v vseh pomenih besede, tudi kar zadeva kreativno aktivnost pri 84-ih, zdaj že nekdanji brazilski minister za kulturo in seveda plodovit pa barvit ustvarjalec glasbe, take kot jo, če se vrnemo k malo prej povedanemu, navadno slišimo v oddajah, kakršna je glasba svetov. No, do te in tiste druge desete danes je še kar daleč, nam se pa nič ne mudi, prehajamo v dopoldansko programsko schemo. Glasbeni izbor prevzema urednik Žiga Klančar.

Prva žigova Flamingo Revolt in kolik se mi ne da, vsem, ki ste se z osebino poistovetili, še enkrat polagamo na dušo. Ja, prav zato dobrodošli na Valu 202. Karkoli že treba, vi kar mirno, bomo mi na mesto vas.

Z ljubeznijo skozi ples, skozi prijetno, sveže, sobotno dopoldne, ki že počasi diši po jeseni. Na drevesa pa bistveno bolj zelena kot tedne poprej. Tako to gre, vsekakor laže z muziko. Mitja Groznik, naša edina ostalina ekipe, jutra jih vrti Mitja Peček, napovedujem. Nadaljujejo Lilo Žami.

19:60, ena z cest. Nujna prometna informacija: na ljubljanski vzhodni obvoznici predmet na vozišču ovira promet na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Dolenski. Na primorski avtocesti pa je nastal daljši zastoj pred počivališčem Ravbar komanda proti Kopru. Sicer razmeroma mirno, in ko rečem mirno, ne mislim lenobno v strnjeni koloni, kot smo vajeni zdaj že skozi vse poletje pravzaprav, vsaj po večini države ne. Če se kaj konkretno spremeni, takoj sporočimo, preostalo v rednem poročilu po novicah ob 12:30, to je čez dobrih 10 minut.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
2: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 km.
1: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
2: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
3: Novice. Izpusti ogljikovega dioksida pri nas lani za dobrih 5% večji. Zborovsko pet je po novem nesnovna kulturna dediščina.
4: Ura je 10:30.
3: Lepo pozdravljeni. V Sloveniji je lani nastalo 12,3 milijona ton izpustov ogljikovega dioksida oziroma 5,3% več kot leto prej. Prav tako se je povečala količina izpustov dušikovih oksidov, manj pa je bilo trdih delcev PM10. Skoraj 73% izpustov je nastalo v predelovalni in storitvenih dejavnostih, preostanek pa v gospodinstvih, še piše v današnji objavi statističnega urada. Evropska centralna banka bo morala znova zvišati ključne obrestne mere, če bodo cene nafte še naprej okoli $100 za sod, je v intervjuju za Financial Times dejal guverner avstrijske centralne banke Martin Kohar, sicer eden glavnih načrtovalcev v ECB. Kot je poudaril, je tveganje za inflacijo večje kot pred meseci. ECB je v četrtek drugič letos zvišala obrestne mere, da bi ustavila inflacijo, ki jo poganjajo cene energentov. Ukrajinska vojska je z droni napadla ruske industrijske cilje v regiji Samara, v regiji Rostov pa so zadeli 4 komercialna poslopje. Ruska protizračna obramba je po navedbah obrambnega ministrstva v več regijah sestrelila 230 dronov. Ministrstvo za kulturo je sporočilo, da je na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske v register nesnovne kulturne dediščine kot novo enoto vpisalo zborovsko petje. To sodi med najstarejše glasbene zvrsti, dokumentirano je že v antiki, na slovenskem pa od zgodnjega srednjega veka. V zborovske sestave je pri nas vključenih več kot 64 tisoč pevk in pevcev. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Makau je Darko Jurgič izgubil v četrtfinalu, 4-2 v nizih je bil boljši tretji nosilec Truls Moregord. Jurgič je oba dobljena niza dobil na razliko, uvodnega celo 17-15, v zadnjem je bil z 12-10 boljši Šved, Darko Jurgič.
5: Vsekakor možnosti so bile, bila so nihanja v igri, težko je igrati s takšnim igralcem, ker ne veš kaj pričakovati od njega, včasih zadene kakšne džokerje, potem zgreši neki par žog, ampak to je njegov stil, to je njegova igra. Sem zadovoljen s celotnim turnirjem, kako sem odigral od prvega kroga naprej. Mislim, da je forma prava, ampak žal, v tistih ključnih momentih sem danes preveč hitel, delal hitre napake, on je to izkoristil in je premagal.
3: Jurgiča sredi prihodnega meseca čaka domače evropsko prvenstvo, ki bo v Ljubljani v Stožicah. Pretežno jasno bo s temperaturami od 18-25 stopinj Celzija. Jutri bo podobno z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 6-12, čez dan od 20-25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno, predvsem popoldne bodo v notranjosti možne plohe ali nevihte, v torek bo jasno.
6: Aktualno prometno poročilo. Na primorski avtocesti proti Kopru je zastoj med priključkoma Unec in Postojna. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je pri razcepu Malence zaradi predmeta na vozišču oviran promet proti Dolenski. Na vipavski hitri cesti je zaradi del med priključkoma Ajdovščina in Vipava proti Razdrtemu popolna zapora. Promet je preusmerjen na regionalno cesto prek priključka Vipava. Zastoji nastajajo tudi na glavnih cestah Šmarje-Koper in Lucija Strunjan.
2: Nedeljski gost Vala 202.
7: Milan Predon je novinar in diplomat. Pravi, da imata obe profesiji veliko skupnih točk, čeprav sledita različnim ciljem.
8: Niti v življenju, še manj v politiki in še najmanj v zonalni politiki domena skrajnost ni dobra, ne.
7: Novinarjem ne zavida zahtevnih razmer na medijskem področju.
8: Slovenija zagotovo potrebuje javni servis.
7: Psi čuvaji pa znajo biti nepopustljivi. Družinski ljubljenček Alf je nekoč z Laježem prekinil celo diplomatski sprejem.
8: Tako da je navijal za me, ne, da bom ta svoj govor dobro speljal.
7: Z upokojenim novinarjem in diplomatom Milanom Predanom se bo na Valu 202 pogovarjal Luka Hvalc.
2: V nedeljo ob 10.45.

Razorlight, who needs love? Marsikdo, marsikje, oziroma včasih vedno, tako bi tok misli preusmerila škotska zasedba The Jesus and Mary Chain v naslednji oziroma bo Sometimes Always po njej in še eni, bo pa že ura za oddajo APM ter naš nov poskus preračunavanja stroškov v želji potem, da vendarle razrešimo dilemo, ali se nam splača z avtomobilom iti na elektriko ali ne, ali pa še ne.

0: Waiting for a star to fall. Če bomo imeli srečo, nam je morda z neba zvezdo namreč kakšen sodobni raziskovalec vesolja sklesti kmalu, ampak pustimo te stvari. Sicer posredno povezane tudi z našo naslednjo temo. Lani se je prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji skoraj podvojila. Registriranih je bilo 6387 novih električnih avtomobilov, torej, kar je predstavljalo že čez 11% vseh novih osebnih avtomobilov. Splošno prepričanje je, da je v primerjavi s klasičnim cenejši za uporabo, ampak vprašanje je, koliko nas brez nakupne cene v resnici stane skozi vse leto. V APM-ju preverja Boris Žgajnar. APM.
1: Električni avto je morda res cenejši za vožnjo, vprašanje pa je, ali je cenejši tudi za lastništvo. Preverimo torej stroške od registracije in zavarovanja do servisov in izgube vrednosti. In na koncu ugotovimo, koliko nas električni avto v resnici stane na leto. A, P, M. Čeprav se zdi, da je stroškov pri električnem avtomobilu torej bistveno manj kot pri bencinskem ali dizelskem, je dobro vedeti, kakšni so in o katerih je treba razmišljati, preden se za nakup odločimo.
2: Mene je k 108 letih avto mogoče samo vzdrževanje enih 200-300 evrov, kabel se menjal za polnjenje, to je bila edina zadeva. Ne? Ok, zavore so še vedno prve, se pravi imam 210 tisoč kilometrov, pneumatike sem pa mogoče menjal zdaj... Trikrat. Mogoče so ene 30% dražje pneumatike, ker niso standardne. No. Zavarovanje je kar podobno, kot pri ostalih avtomobilih. S tem, da tukaj nimam cestnine, nisem plačal nič. Daž pa zavarovanje, mislim, da je tam, mislim, da je na vrednost. Če bi primeril, mogoče bi malo boljši avto imel, no, ker so bile takrat cene električnih mehan dražje, pa je mogoče mehan višja cena za kasko zavarovanje edin to. No.
1: Takole razmišljajo nekateri lastniki električnih avtomobilov. Za pomoč pri izračunu pa sem prosil Petra Kavčiča, urednika portala doberauto.si. Za izhodišče kalkulacij imava najbolj prodajen električni avto lanskega leta v Sloveniji. Najna Tesla model Y prevozi 15 tisoč km na leto, zanj pa sva upoštevala predvidene letne stroške brez obroka kredita ali leasinga.
3: Če vozimo električni avtomobil, je seveda izračun nekoliko drugačen, kajti moramo upoštevati nekaj dejstev, se pravi sama energija v primerjavi recimo z bencinom je tu cenejša. Po drugi strani dražje zavarovanje, ampak po eni strani pa spet strošek servisa praktično ga ni, oziroma je res minimalen. In ja, zaradi tega je ta primerjava kar zanimiva.
1: Pa poglejmo podrobneje. Najprej k strošku, ki ga voznik najbolj neposredno občuti. Cena kilovatne ure je lahko zelo različna.
3: Pri električnem avtomobilu je ena stvar zelo pomembna. Če mi avto polnimo na lastni domači polnilnici, je cena te energije bistveno nižja in ja, lahko rečeva skozi to prizmo, da se zaradi tega splača. In na letni ravni, recimo, potem pride poraba energije okrog 500 do 700 evrov tu nekje. Če pa bi recimo uporabljali ta avto oziroma ga polnili izključno na javnih polnilnicah, na hitrih polnilnicah, nas pa to pride na primer 1000 evrov. Torej, razlika v ceni je kar velika.
1: Polnimo torej doma, če je le mogoče, a ustrezna domača polnilnica predstavlja dodaten strošek, ki ga je smiselno vključiti v dolgoročni izračun. Ta pa je bistveno manjši pri servisih, kar ne pomeni, da je električni avto popolnoma brez vzdrževanja.
3: Nima menjave olja, ni menjave jermenov, ni filtrov, ki so v motorju. Strošek recimo nekega rednega servisa vključuje pravzaprav filter kabine, tekočino za stekla in občasen pregled zavorne tekočine. Pri električnih avtomobilih, to moram poudariti, so zavore tudi manj obremenjene, zaradi tega je pa njihova kontrola toliko bolj pomembna, kajti lahko se zgodi, da na dolgi rok, torej po letu dveh ne najbolj pravilne uporabe električnega avtomobila, zadnje zavore oziroma zavore nasploh enostavno odpovejo oziroma začnejo slabše delovati. Sicer pa, če pogledamo takole pod črto, recimo lahko rečemo, da nek pavšalni strošek vzdrževanja, servisiranja električnega avtomobila nekje od 50 do 150 evrov za celo leto.
1: Eden od stroškov, ki ga pogosto pozabimo, so pneumatike. Električni avtomobili so praviloma teži, model Y pa ima tudi precej navora, kar lahko vpliva na obrabo.
3: Ko govorimo o pneumatikah, je treba povedati to, da so električni avtomobili kar konkretno teži v primerjavi z primerljivimi bencinskimi avtomobili. Zaradi tega se tudi same pneumatike hitreje obrabljajo. Pa tudi same dimenzije pneumatik so ponavadi pri teh novejših avtomobilih oziroma konkretno pri Tesli večje in zaradi tega so, je strošek pneumatik pa lahko kar konkretno večji. Pogovarjamo se tam okrog 300 evrov ali tudi več na letni ravni. Bi pa res opozoril, pri električnih avtomobilih ravno zaradi njihove večje mase je res pomembno, da uporabimo kakovostne pneumatike, ki bodo bistveno bolje potem delovale v mokrem ali seveda, ko pade prvi sneg in na to je treba biti pozoren.
1: Tudi električni avtomobil ni brez stroškov registracije. Nekateri stroški so enaki kot pri klasičnih avtomobilih, pri drugih pa so lahko razlike večje. Bistvena se pokaže pri zavarovanjih, kjer na ceno vplivajo dražji rezervni deli, obračun največje namesto trajne moči in zahtevna napredna tehnologija.
3: Recimo, da je registracija dokaj primerljiva, ampak po drugi strani je pa strošek samega zavarovanja kar konkretno večji. Pogovarjamo se kar o enkrat večjem ali še več višjem strošku, torej hitro smo na 1300 evrih, oziroma vsaj 500 evrov več lahko rečeva takole, če potegnava črto, je strošek samega zavarovanja pri električnem avtomobilu.
1: Večji strošek pa je tudi tisti, ki ga na bančnem računu sicer ne vidimo, je pa pri avtomobilu zelo pomemben. Vsako leto namreč izgublja vrednost in če ga čez nekaj let prodamo za manj, kot smo zanj plačali, je ta razlika dejanski strošek njegove uporabe. Kako je torej pri elektriki?
3: Pri izgubi vrednosti električnega avtomobila pa pridemo žal v neko tako malce manj rožnato realnost, kajti električni avtomobili najbolj izgubljajo vrednost. Po petih letih moramo vedeti, da smo kar tam nekje na 60% izgube vrednosti, torej od prvotnega nakupa oziroma od vrednosti novega vozila, nam potem ostane samo še nekje 40% in to pa je potem tudi strošek, ki je skrit in ga ljudje dejansko ne upoštevajo.
1: Poleg večjih stroškov imamo seveda še vrsto manjših, pranje, tekočina za stekla, brisavci, parkiranje, morebitne cestnine, manjša popravila in podobno. Niso visoki, a vendarle. Če za konec zdaj pri naši Tesli, model Y in 15.000 km na leto se štejemo vse skupaj, dobimo precej bolj realno sliko.
3: Strošek uporabe Tesle znaša nekje od 2.000 do 2.600 evrov na leto in tako da tu je pa res kar malce presenečenje. Treba je pa seveda upoštevati, da so to podatki ob trenutnih dejanskih cenah pogonskih goriv in tudi same elektrike.
1: Torej, pri električnem avtomobilu ni dovolj, da pogledamo samo račun za elektriko. Končni znesek je tisti, ki pokaže, koliko nas avtomobil v resnici stane, tudi ko stoji parkiran. Torej, dobrih 200 evrov na mesec ali skoraj 7 evrov na dan. Brez obroka leasinga ali kredita. APM.
0: Ja, tudi električni avto, kot smo že kdaj poprej ugotovili, ni najcenejša izbira. Tesla Model Y nas na leto stane približno toliko, kot povprečno gospodinstvo v Sloveniji v 4 mesecih porabi za hrano, elektriko, vodo, ogrevanje in druge osnovne stanovanske stroške. Računala sta Boris Gajnar in Peter Kaučič. Prihodnji teden pa se v oddaji APM posvetimo posameznim stroškom avtomobila, začenši z registracijo.

Hello, ena nujna, preden nadaljujemo. Pozor voznice in vozniki, na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru.

moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalia in kalia.si.

The Lemon Twigs, po The Killers, drugi The Četvorčka na valu 202, 6 minut čez 11, proti kar dvema električnima stikaloma stegujemo roke, zdaj le ob pomoči še dveh zasedb, ki jo odlikuje zelo značilen, lahko rečemo tudi unikaten zven, čeprav obe izhajata iz istega gnezda, po grobi žanrski klasifikaciji, ki je rock pa in roll zraven v oklepajih, če želite. Z The Smiths bomo prižgali luč, ki nikoli ne ugasne, takoj zatem pozvonimo še pri Whiteovi domačiji in preverimo, če sta Whiteova, karkoli že sta, vedno pozabim, morda za kakšno predkosilno kavo. Naj vam tekne skozi požiralnik in v ušesih.

Prav ta čas, ko smo mi pri njih zvonili, sta ona dva zvonila povsod drugod. No, naj bo, saj se še kdaj srečamo, še kdaj pridemo skupaj. Takoj nadaljujemo, naj z vami delimo samo še en del razvoja dogodkov na, kot ji pravimo, Štajerki. Nujna prometna informacija je to. Na Štajerski avtocesti v delovni zapori promet poteka samo po enem pasu med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru, kjer je prej prišlo do nesreče, nastaja zastoj.

0: 5 dni, 14 dirk in boj za evropske naslove.
1: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Najboljše evropske kolesarke in kolesarji se bodo med Ljubljano in Gorenjsko pomerili za majice evropskih prvakov.
1: Slovenija, oder Evrope.
2: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
3: Novice. Predsednica Pirc Musar ob prazniku priključitve Primorske matični domovini domoljublje ni ne levo, ne desno. Na kolesarski Vuelti danes kraljevska etapa.
4: Ura je 11:30.
3: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je v Lipici na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske matični domovini v govoru poklonila pogumu in neomajnosti Primorcev v uporu proti fašizmu in nacizmu, proti poitalijančevanju in raznarodovanju.
5: Primorke in Primorci ste v obdobju med obema vojnama več kot 20 let trpeli zaradi fašističnega nasilja. Več kot 300 tisoč Slovenkam in Slovencem so bile sistematičnim raznarodovanjem in zatiranjem grobo kratene človekove pravice. Obseg in brutalnost fašističnega nasilja ter načrtne poskuse izbrisa narodne prisotnosti zgovorno dokazujejo dejstvo.
3: Ob tem je opozorila tudi na konflikte v Gazi, Ukrajini, Sudanu, Sahelu in Hormuški ožini. Kot je dejala, ne smemo dovoliti, da bi to postalo nekaj vsakdanjega. V ruskih napadih na Ukrajino so bili ponoči ubiti najmanj 3 ljudje. Kot navajajo ukrajinske oblasti, o smrtnih žrtvah poročajo Zaporožje in Krivega Roga, iz Odese pa o najmanj 17 ranjenih, med njimi naj bi bil 15-mesečni dojenček. V regiji Odesa naj bi bila tarča pristaniška infrastruktura in ključen prometni objekt, namenjen raztovarjanju in skladiščenju vojaškega blaga. Iz Bolgarije poročajo o eksploziji, ki je povzročila požar v skladišču orožja v srednjem delu države. Gre za poslopje podjetja Emko. V njihovem skladišču je eksplodiralo že prejšnji mesec. Bolgarski preiskovalci sumijo, da je podjetje tarča ruskih sabotaž, njegovega lastnika Emiljana Gebreva pa da so leta 2015 poskušali zastrupiti. Moskva zanika obtožbe. Hrvaški gasilci še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil na severozahodu Brače. Na težko dostopnem območju pri ložišču je zajel 3000 hektarjev trave in nizkega rastlinja, makije in gozda. Kot so davi sporočili iz Hrvaške gasilske zveze, je požar še vedno aktiven in ni pod nadzorom. Razmere naj bi bile zjutraj nekoliko boljše kot ponoči, ko je močna burja razpihovala ogenj. Več kot 30 gasilskim vozilom pomagajo 4 kanaderji. Na kolesarski dirki po Španiji se bo čez eno uro začela predzadnja kraljevska etapa. Pred najzahtevnejšo preizkušnjo letošnje Vuelte drugouvrščeni Primož Roglič za vodilnim domačinom Enrikom Masom zaostaja minuto in 37 sekund. Jakob Omrzel, skupno 6., pa je v seštevku za najboljšega mladega kolesarja prav tako na 2. mestu z dobro minuto zaostanka za Britancem Oskarjem Onlijem. Pretežno jasno bo s temperaturami od 18 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo podobno, zjutraj megla po nižinah. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, čez dan od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno, predvsem popoldne bodo v notranjosti možne plohe ali nevihte, v torek pa bo jasno.
6: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje proti Mariboru zaprt vozni pas. Nastal je zastoj. Na Primorski avtocesti proti Kopru je daljši zastoj med priključkoma Unec in Postojna. Čas potovanja se podaljša za pol do 3/4 ure. Proti Ljubljani pokvarjeno vozilo ovira promet na uvozu Kozina. Na Vipavski hitri cesti je zaradi del popolna zapora med priključkom Ajdovščina in Vipava proti Razdrtemu. Proti Vrtojbi pa je iz istega razloga cesta zaprta med izvozom in uvozom Vipava. Nekoliko se podaljša tudi čas potovanja iz Avstrije proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti. V tej smeri namreč zaradi varnosti občasno zapirajo predor Karavanke. Zastoji so še na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in Viča proti Brezovici ter na regionalnih cestah Lesce Bleč, Marje Koper in Lucija Strunjan.
7: Obvestilo. Na valu 202.
8: Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki gojijo tradicijo Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija pod stran Kontakti in informacije.
9: Val 202.
10: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Loop Fiasco featuring Scott in Daydreaming. Iz sanjarjenja nas prav kmalu brez dvoma prebudi. Hey baby, če bi slučajno tja do poldneva spet začel dremež stegovati lovke, za nami pa tudi to ne bi smelo predstavljati kakšne resne težave. Takrat bomo namreč obravnavali tehnike, s pomočjo katerih se lahko tudi iz bistveno resnejših stanj, kot sta zasanjanost ali pa spanje, človeka spravi nazaj k življenju. Danes je 12. september, svetovni dan prve pomoči. Več o tem čez četrt ure.

0: Kmalu bo ura 12, poslušate drugi program Radia Slovenija. Hitro in strokovno ukrepanje pri srčnem zastoju, zadušitvi, hudih krvavitvah, poškodbah ali opeklinah sodi med najpomembnejše veščine prve pomoči, ki še posebej tam, kjer pomoč profesionalcev ni takoj na voljo, lahko odločajo o preživetju. Eden takih primerov so srčni zastoji. Večina bolnikov ne preživi, če jih do prihoda strokovne pomoči ne oživljajo očividci. V zadnjih letih je zelo velik napredek prinesel sistem prvih posredovalcev, praviloma gasilcev, ki so pogosto pri bolniku bistveno prej kot profesionalni reševalci. Tudi njim se lahko za hitro ukrepanje in s tem tudi življenje zahvali Andrej Miklovc iz Lovrenca na Pohorju, ki je srčni zastoj doma doživel predlani. Takrat ga je, mimo grede pa še vse, ki so mu pomagali, obiskala Irena Kodrič-Cizerl.
1: Laura že je okrog 12. eni, me je začelo stiskati nekaj v prsih, je prišla lih partnerka domov, ne. Pa sem se malo potožil, ne, da me nekaj stiska, ne, pa je rekla, ja, zmerla pritisk, pa to, ne. Pa pravi, ja, gremo v bolnico, ne. Po tistem se jaz ne spomnim nič več, ne. To je bilo v bistvu vse od tistega dneva, ne.
2: Prva je posredovala partnerka Ervina Žumer.
3: Jaz sem prišla okrog 12. ure domov iz službe. Slabo se je počutil, rekel je, da ga stiska v prsih, sprem dvakrat sem mu pritisk merila, potem pa mu rekla, gledajte, bom peljala na urgenco, pa da vidijo, kaj je. Soseda dela, Maša, pa je lažje, ne, če nekoga poznaš tam. Ne. Je rekel, vredo, se grem preobleči, pa me boš peljala. Mi sem ja že Mašo obvestila, tako da je vedela, da bom prišla. On je šel v kopalnico, v tistem pa je sin šel za njim in jaz sem opadil in se sem zadrl, mama ata, ne. Jaz sem v bistvu zalaufala proti njemu, ležal je na trebuhu, na tleh, obrniti ga nisem mogla, ni dihal več, ves plav, temno moder je bil v obraz. Sin je pa med tem časom takoj 112 klical, povedal vse podatke, meni dal telefon, muce zaprl, ker imamo tri hišne muce, vmes pa je tudi že ključe pograbal od avtomobilov in šel avte predstaviti, da je naredil prostor pred hišo za rešilce pa vse. Mama moja je slišala, da se nekaj dogaja, v tisti paniki, v strahu je letela do soseda, do Mašinega partnerja, Roka.
2: Rok Srnko je prvi posredovalec, tako kot vsi sogovorniki člani PGD Lovrenc na Pohorju, ki so Andreju pomagali. Rok nadaljuje rekonstrukcijo dogodka.
4: Takrat nismo časa niti razmišljati za popolnoma čisto nič, ne za čevle, ne za telefon, ne za, ne vem, tako kot je prej povedala Ervina, je njena mama je dobesedno meni skoraj hišne vrate podrla v hišo. Jaz jih odprl in ona je samo zakričala, Andrej je padel skup. In to je bilo vse, kar sem slišal, jaz sem potem pač takoj stekel tja, pritekel do hiše in samo se zapil, kje sta. Ervina se mi zadere pač, da so pred WC-om, jaz priletim gor po stopnicah. In tam sem pač zagledal dobesedno Andreja, ki leži na trebuhu. Ervina mi je rekla, pomagaj mi obrniti, sem ga obrnil. In takoj, ko sem ga obrnil, sem pač dobesedno videl modrikast obraz. Preveril sem, diha ne, kar je tudi z centra gospa naj opozorila, naj preverimo, ali diha ali ne diha. Pač Andrej več preprosto ni dihal. Vedel sem, da lahko začnem samo z oživljanjem. To je to. Zraven sem prosil še gospod z centra, naj mi proži še ostale prve posredovalce. Živo se spomnim tistega njenega glasa, v redu bom, na kar počakaš par sekund in reče, so že proženi. In bom rekel, takrat mi je pač, tudi meni bilo nekako lažje, ker sem vedel, da rekel, pač moji tovariši prihajajo na pomoč.
2: Prva sta ga pri masaži srca zamenjala Uroš Grilč in Marko Trstenjak.
5: Dve minuti, tri minute, ne vem koliko je oživljal, pa si pri oživljanju kar fizično zmatran in smo ga takoj z Urošom zamenjala. Zadnji je prišel AED, smo namestili AED, pa pač nadaljevali delo, dokler se ni pač, hvala Bogu, srečno izteklo.
6: Kdo je prinesel AED?
5: Ne vem za imensko točno, kdo ga je prinesel, ampak Aljoša ga je prinesel. pač gasil, tak, pri nas imamo tako eno poveljniško vozilo, imamo v tistem poveljniškem vozilu imamo noter vse kovčke za prvo posredovanje in tudi AED. Tako da, ko izvozimo na intervencijo, je vedno AED pri roki. Zdaj pač imamo tak sistem, nekak interno nared, bom rekel, recimo mi dva smo bila približno 200 metrov bek od Andrejove hiše, logično, da se ne bom vozil kilometr pa pol gasilski dom pa pol dol nazaj, ker tu grejo minute, ne? In minute so pa pomembne za, pač za življenje, za vsako minuto se rapidno znižuje možnost preživetja oziroma same poškodbe na telesu.
2: Zdaj, vi ste vsi z PGD-ja Lawrence na Pohorju, vsi gasilci, torej tudi prvi posredovalci ali...
5: Vsi ne, večinoma pa. Bom rekel, ne vem, od 43 operativnih gasilcev je, rečima, med 25 pa 30 prvih posredovalcev.
6: Ne more biti nikoli več tak.
7: Ne more biti,
6: zato ker je v dveh minutah je nas bilo 15 v 300 metrih okolice njegovega doma.
7: Plus tega, da je bil džip lociran na gasilskem poligonu, se pravi tam, kjer imamo mi svoj prostor za vaje, in je bil džip dejansko v minuti pa pol tam. A ne samo
6: vse bilo, ne?
7: Naš del, ampak poklopilo se je tudi zdravstvo. Se pravi, ja. Da so, tako bo gospod doktor povedal, da so aktivirali reševalce, helikopter in v bistvu, da je šla, nič tako moribno.
2: Tako sta srečne okoliščine v nesrečnem primeru orisala Andrej Prapertnik in Uroš Grilč. Od vseh približno 50 oživljanj v zadnjih 11 letih sta bili dve v celoti uspešni, torej z dobrim nevrološkim izidom, tudi Andrejeva. Potem je bil več dni v umetni komi in v oskrbi oddelka za intenzivno interno medicino v KC Maribor, kjer so mu pozdravili še razvijajočo se pljučnico, ki se pogosto pojavi ob srčnih zastojih.
5: Včasih se bi tudi lahko recimo zgodi, da nekdo, ki ni najbolj za to, po recimo ne vem, 5, 6 neuspešnih intervencijah lahko začneš mogoče tudi malo psihično doživljati stvari, ampak pač vsaj jaz osebno sem v sebi, v svoji glavi naredil tisti klik. Jaz nisem kriv, da se je nekomu nekaj zgodilo, jaz sem tu, da mu probam pomagati, pa bom tudi dal vse od sebe, da bom mu pomagal. Zdaj pa, če bo šlo, če ne, pa pač na žalost. Življenje je, lahko rečemo, dolgo ali pa kratko. Ne?
2: Je še povedal Marko Trstenjak, Andrejeva partnerka Irvina Žumer pa...
3: Pač potrudit se moraš, da človeku pomagaš, to je tvoj bližnji, na nikogar drugega se ne mora zanesti, ko na tebe tisti trenutek, ne. Kako dejanje tvoje lahko prispeva k temu, da človek ostane, ne. Se pravim, čim bolj mirne živce, čeprav je to težko reči, pač pa se potrudi čim bolj pomagati, pa aktivirati kogarkoli veš, kogarkoli poznaš.
2: Pa kako dragoceno je biti živ, ne, verjetno, ja, zdaj gledate drugačno to na življenje.
1: Ja, tudi nehal sem kaditi, ne? To je ena izmed boljših stvari, ko se je v mojem življenju zgodila. Ne?
2: To je bila zgodba s srečnim koncem iz Lawrencea na Pohorju, kjer veljajo dobra volja in mušketirska pravila. Vsi za enega in eden za vse.
1: Bi se jim pa še zeno, še enkrat sem zahvalil, ne? Naj nadaljuje s tem, ker je, mislim, superno.
2: Gospod Andrej, hvala lepa, celi ekipi hvala lepa, tudi za čas, ki ste si ga vzeli.
7: Se drugače mi prijemo, to je na dom.
1: Smo videli, ja.
0: Zgodba o preživetju Andreja Miklovca je bila del akcije Sekunde rešujejo leta 2024. Z njo že skoraj 20 let opozarjamo na pomen pravilnega oživljanja in tudi zaradi naše medijske misije predanega osveščanja je ljudi, ki oživljajo iz leta v leto več. Je prepričan Matej Jenko, predsednik Slovenskega reanimacijskega sveta, strokovnega združenja, ki predstavlja najvišjo avtoriteto na področju oživljanja v državi. Ob svetovnem dnevu prve pomoči smo ga namreč prosili za oceno vloge oziroma vpliva javnega radija pri tem, da srčni zastoj preživi precej več ljudi kot pred 20 letoma, kot rečeno. Matej Jenko.
8: Jaz sem Matej Jenko, predsednik Slovenskega reanimacijskega sveta, sicer pa zdravnik anestezijolog v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Srčni zastoj na terenu je v Sloveniji velik problem. 3 do 5 ljudi na dan izgubi zavest in jih je potrebno oživljati. In pravzaprav že zelo zgodaj so zdravniki, predvsem iz kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino, ugotovili, da je korist, če ti očividce izobraziš in takoj pristopijo k oživljanju, bistveno večja in je ne more nadomestiti še tako dobra bolnišnična oskrba. In že leta 2007 in 2008 je z idejo profesor Marka Noča in Toma Ploja nastala tudi oddaja Na valu 202 sekunde rešujejo. Takrat oživljanje na terenu, oživljanje laikov, še ni bila tako popularna tema. Jaz sem bil takrat še študent in ko smo želeli in vabili novinarje na konference, kjer bi to problematiko predstavili, se marsikateri medij sploh ni odzval. Val 202 je pa že takrat imel sekunde rešujejo in je aktivno leta izobraževal in osveščal laike o pomembnosti temeljnih postopkov oživljenja. In če pogledamo od danes, to je več kot 20 let kasneje, je ta oddaja še vedno živa. V tem času smo predstavili na Evropskem reanimacijskem svetu in na ILKOR-ju, to je združenje, svetovno združenje vseh teh organizacij, ki se ukvarjajo z oživljanjem, smo predstavili medijsko podporo Vala 202 in dejansko take medijske podpore, ki jo je Val 202 nudil slovenskim prizadevanjem za izobraževanje laikov, da oživljajo, take podpore ni imela nobena organizacija, ne v Evropi, niti drugje po svetu. Leta 2019 je bil Evropski kongres reanimacije v Ljubljani in takrat je vaš novinarski kolega Miha Šval intervjujal profesor Böttingerja, to je profesor, ki se večino svoje zadnje kariere ukvarja z izobraževanjem laikov. In dejansko sta imela več kot enourni intervju in sta se pogovarjala ne samo zgolj običajne novinarske puhlice, koliko je to pomembno, ampak sta šla dejansko, se je res dobro pripravil in sta vso problematiko predebatirala. In ko je kasneje profesor Böttinger govoril z mano, je bil nad pristopom in znanjem resnično navdušen. In je rekel, da v Luksemburgu v Nemčiji nikoli ni govoril z novinarjem, ki bi na ta način predstavil oživljanje. In pravzaprav ima Slovenija dejansko srečo, ker je marsikatero pomankljivost v primerjavi z drugimi državami na področju učenja laikov glede oživljanja pravzaprav nadomestila z izjemno medijsko podporo in glede na naše analize, ker nam podjetje pravzaprav daje izrezke vseh naših predstavljanj v javnosti, treba je povedati, da več kot 2/3 vse medijske pozornosti, ki smo jo bili deležni, je bilo se strani Radija Slovenije in Vala 202. In če gledam zdaj nazaj, kaj se je v teh 20 letih spremenilo, takrat je oživljalo manj kot 20% ljudi, zdaj jih oživlja več kot 60%. Preživetje po srčnem zastoju pa se je v tem času več kot podvojilo. Jasno, da to ni zasluga samo radija, je pač razvoj nujne medicinske pomoči, dispečerjev, prvih posredovalcev, mreže avtomatskih defibrilatorjev, ampak Val 202 je pomembno prispeval k zavedanju in razumevanju oživljanja na terenu. In pravzaprav to je ena taka zelo lepa

0: prostovoljca navdušile, da je v svojem okolju začel vzpostavljati od mreže prvih posredovalcev do nakupa avtomatskih defibrilatorjev in tak dalje. In pravzaprav potem, ko je Valdis to predstavil neko dobro prakso, ne vem, kako so na Koroškem namestili avtomatske defibrilatorje in kako izobražujejo predvsem otroke, a ne, potem so to dobro prakso in to pač nekdo slišal in je rekel, hej, mi pa lahko nekaj podobnega naredimo. In se mi zdi, da potem so precej spontano na ta način s tem zavedanjem marsikaj po Sloveniji vzniknile zelo dobre prakse, ki so prostovoljne in ki so pravzaprav še vedno temelj sistema danes.
1: Hvala predsedniku Slovenskega reanimacijskega sveta Mateju Jenku in vsem, ki ste s katero koli obliko prve pomoči kdaj pomagali sočloveku. Čez mesec dni bomo spet organizirali akcijo Sekunde rešujejo, med drugim vas 16. oktobra popeljemo na prav poseben maraton oživljanja v Mariboru. Tudi s to akcijo, ki bo prihodnje leto, kot rečeno stara 20 let, osveščamo o stvareh, ki v tem primeru res dobesedno rešujejo življenje. Tudi ta akcija je, prosimo, ne pozabite se spomniti, ko vas kdo ali kaj spodbudi k razmisleku o tem, zakaj potrebujemo javne medije, ena tistih, ki se jim mediji, ki na trgu delujejo kot ekonomsko-racionalni subjekti, zlahka odpovejo, saj direktnega dobička v monetarnem smislu ne prinašajo.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Novice.
1: V Lipici je osrednja državna slovesnost ob prazniku priključitve Primorske matični domovini. Novi medsebojni napadi Ukrajine in Rusije.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v Lipici na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske matični domovini v govoru spomnila na upor Primorcev fašizmu in nacizmu, po italijančevanju in raznarodovanju. V govoru se je v tem duhu poklonila tudi pesniku Srečku Kosovelu.
2: Kosovelovi verzi niso le odsev časa, v katerem je živel, temveč tudi izraz nemira, zavesti in upanja generacije, ki je odraščala v času sistematičnega zatiranja in preganjanja. Kosovel je v kraški pokrajini prepoznal lepoto rodne zemlje in tesnobo časa, v katerem je bila slovenska beseda izrinjena iz družbenega življenja. Njegova poezija je postala glas generacije, ki se ni želela sprijazniti s svetom krivic, nasilja in odrekanja pravici do lastne identitete.
1: Po njenih besedah so v zgodovini mladi pogosto ključni nosilci sprememb, idej in sanj prihodnosti. Zato ne preseneča, da so bili mladi barbaši in tigrovci jedro enega prvih organiziranih protifašističnih uporov v Evropi, je še dejala predsednica. Ukrajinska vojska je z droni napadla ruske industrijske cilje v regiji Samara, v regiji Rostov pa so zadeli 4 komercialna poslopja. Ruska protizračna obramba je po navedbah obrambnega ministrstva v več regijah sestrelila skupno 230 dronov. V ruskih napadih na Ukrajino pa so bili ponoči ubiti najmanj 3 ljudje, 17 je ranjenih. V regiji Odesa naj bi bili tarče pristaniška infrastruktura ter objekt za raztovarjanje in skladiščenje vojaškega blaga. Združene države so tankerjem, ki plujejo skozi Hormuško ožino, naročile naj to storijo v naprej določenih 2 časovnih oknih, da jim lahko zagotovijo obrambo pred okrepljenimi iranskimi napadi. Ameriška vojska zračno obrambo ponuja od maja in sicer ladjem, ki plujejo ob obali Omana. Saudska Arabija pa je medtem po napadu z brezpilotnimi letalniki, ki so prileteli iz Iraka, preventivno zaprla naftovod vzhod-zahod. Kolikšna bo škoda, še ugotavljajo. Severna Koreja je danes izstrelila več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju. Za izstrelitev se je odločila dan po koncu skupnih vojaških vaj Južne Koreje, Združenih držav in Japonske, ki jih je Pjongjang označil za grožnjo, ob tem pa Washingtonu očital sovražno politiko, vohunjenje in vojaške provokacije. V Sevdorželu v Španiji se je v sklepnem delu sezone svetovnega pokala v slalom na divjih vodah v polfinale kanuističnega tekmovanja uvrstilo vseh 6 slovenskih posadk. Poleg vodilnih v seštevku te discipline, Eve Aline in Žige Lina Hočevarja, še Lea Novak, Alja Kozorog ter Benjamin Savšek in Luka Božič. Pretežno jasno bo s temperaturami od 18 do 25 stopinj. Podobno bo tudi jutri. Zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, čez dan od 20 do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek bo delno jasno, predvsem popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe ali nevihte, v torek pa bo večinoma sončno.
3: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti proti Kopru je zastoj med priključkoma Unec in Postojna. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Proti Ljubljani ovirata promet pokvarjeno vozilo na uvozu Kozina in predmet na vozišču pred izvozom Razdrto. Na pomorski avtocesti je med priključkom Pernica in razcepom Dragočova zaradi živali na vozišču promet oviran v obe smeri, previdno. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med priključkoma Ajdovščina in Vipava proti Razdrtem, proti Vrtojbi pa med izvozom in uvozom Vipava. Obvoz poteka prek priključka, prav tako Vipava. Zaradi varnosti na gorenjski avtocesti proti Ljubljani občasno zapirajo predor Karavanke. Nastal je približno kilometrski zastoj. Do zastojev sicer prihaja še na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, smeri Brda in Viča proti Brezovici, ter na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in Ravbar-Komanda-Postojna.

A veste tisto, ko vam poštar pozvoni in pod nos pomoli paket z vašim imenom in domačim naslovom na embalaži, vse brez napak, ampak vi tega paketa sploh niste naročili. Ali pa se vsaj ne spomnite, da bi ga, pa ga prevzamete. In seveda, na licu mesta poravnate kupnino, čeprav ne veste, kdo ga je naročil, konec koncev ga je morda kak drug družinski član, pa se o tem niste prav posebej nič menili in ker naziva podjetja, ki se predstavlja kot pošiljate, ne poznate, tudi tega, kdo ga je zares poslal, ne veste. It's probably me, pravi Sting, tule iz ozadja, ampak se bojim, da najbrž ni in da bi lahko šlo za, sej veste, natek. Temo smo odprli v enem bolj odmevnih vročih mikrofonov ta teden, znova se ji posvetimo ob 13. se pravi čez dobre četrt ure.

0: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
1: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 km.
0: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
1: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.

0: 13 je ura, torej ste že kdaj prejeli paket, ki ga niste naročili in zanj povrh plačali še odkupnino. Ali pa je morda kdo na mesto vas, ker je bil slučajno doma, prevzel paket in poravnal nič več kot tistih nekaj 10 evrov. Na prvi pogled nič prav očitno sumljivega, konec koncev je navadno tako, da paket prinese za to pristojni delavec Pošte Slovenije in kar nekaj takih primerov je odkril Gašper Andrinek, ki se je s problemom ukvarjal ves teden, oziroma ta teden potem to objavil v oddaji Vroči mikrofon, ugotovil pa, da je bržčas problem precej večji in bolj razširjen, kot smo sprva domnevali. Med drugim je govoril s poslušalko, ki je takšno pošiljko prejela kar trikrat v enem mesecu. Na srečo je bilo v tem primeru tako, da jo je na morebitno prevaro opozoril poštar. Skratka, žrtev potencialne zlorabe na ta način ni bilo težko najti, je pa želel pridobiti tudi kakšne podatke od poštar Slovenije, o tem recimo, kako to, da ima eno izmed podjetij, ki pošilja takšne pakete, v Sloveniji posebno poštno številko. Sledi povzetek vročega mikrofona.
1: Vse več podobnih pritožb
2: oziroma obvestil potrošnikov, da so naleteli na takšno prevaro.
1: Zaznavajo na Zvezi potrošnikov Slovenije, pravi njihova vodja pravne službe Petra Lovišček.
2: Tega je vedno več, zdaj tile privaranti na drugi strani nekako izkoriščajo to svoje vedenje, da veliko ljudi vseeno pričakuje paket, ne vejo točno kdaj, mogoče več paketov in tak paket odkupijo.
1: V takih primerih težko tudi govorimo o potrošniških pravicah, saj nimamo klasičnega potrošniškega razmerja med kupcem in prodajalcem, ampak bolj med prevaranti in oškodovanci. Ti od podjetja, o katerem praktično ni mogoče najti ničesar, težko karkoli zahtevajo nazaj.
2: In zelo pogosto so tudi ta podjetja, oziroma podjetja, te prevaranti so v tujini, računi so v tujini, ne? In v tem primeru niti nimajo nekih realnih možnosti, da bi karkoli dosegli.
1: Kljub temu pa opozarjajo, da vendarle takšno
2: pošiljanje pošiljk z odkupnino, ki pač nekih paketov kar tako strani podjetij je prepovedano, ne? Ne moramo kar tako pošiljati, a ne? Ampak pravim, tole so prevaranti na drugi strani.
3: Se pravi, če bi nekdo, oseba A iz Slovenije, kar tako mimo grede poslal nekomu osebi B na drugo stran Slovenije paket z odkupnino, na ta način bi želel seveda zaslužiti, to je seveda prepovedano.
2: Tako je, sicer pa to je bolj vprašanje mogoče za policijo.
1: Ki v našem primeru svetuje, da pred prevzemom paketa vedno preverite, ali ste paket naročili. Sicer pa, ukolikor pride
4: do oškodovanja, oškodovancem svetujemo, da zadevo prijavijo policiji in hranijo vsa dokazila, ki se nanašajo na primer. Policija po prijavi zbere vsa dokazila in izvede vse potrebno, da se zavarujejo dokazi in izsledi storilec kaznivega dejanja. Policija zbira podatke od vsakogar, ki bi lahko nudil koristne podatke za potrebe predkazenskega postopka.
1: Za uspešno prepoznavo in preprečevanje prevar je pomembna vloga vsakega posameznika, še menijo na policiji. Sami sicer ne vodijo statistike prevar z nenaročenimi paketi z odkupnino. In potem dobiš domov paket, ki ga nisi naročil. Ni te doma, morda pa je doma nekdo drug in ga čisto dobro namerno prevzame zate, ker ve, da veliko naročaš prek spleta. Paket pa je treba odkupiti za nekaj 10 evrov.
2: Ja, zdaj sami ti kurirje oziroma dostavljalci, njihova naloga ni, da preverjajo nekako poštenost tega njihovega naročnika. Ne? Se pravi,
1: spet Petra Lovišček, Zveza potrošnikov Slovenije.
2: Oni so dobili nek paket, ki ga morajo dostaviti. Oni načeloma ne preverjajo, ali so oni neki prevaranti, ne, tam zadaj.
1: Na začetku smo slišali, kako je Simono na prevaro opozoril poštar. In tudi Maja je povedala, da je paket dostavljala Pošta Slovenije, ter jo o tem obvestila prek svojih uradnih komunikacijskih kanalov. Zdaj bi verjetno že bil čas, da o vsem skupaj vprašamo tudi Pošto Slovenije, ki je med drugim podjetje v 100% lasti Republike Slovenije. Sogovornika, ki bi sodeloval v tej oddaji, na Pošti Slovenije niso zagotovili. So pa pisno opozorili, da so v zadnjih letih zaznali večje število poskusov prevar, ki zlorabljajo dostavne službe. Opozarjajo na previdnost. Če je bil kdo oškodovan, svetujejo naj se obrne na pristojne službe, kot sta policija in tržni inšpektorat. V primeru, ki smo ga danes večkrat opisali, svetujejo naj paketa, ki ga niso naročili, ne prevzamejo. Pošto Slovenije oziroma njihov kontakt za odnose z javnostmi pa sem vprašal še o eni temi. Kako je mogoče, da ima dotično podjetje, ki je v naših primerih pošiljalo nenaročene pakete z odkupnino, v Sloveniji posebno poštno številko? Zelo na kratko. V Sloveniji poznamo krajevne poštne številke. Pošta Slovenije pa za lažje pošiljanje večjim podjetjem, kot so na primer RTV Slovenija, Luka Koper, UKC Ljubljana, ministrstva, Telekom ter kar nekaj drugih, vse so dostopne na spletni strani Pošte Slovenije, torej takšnim velikim podjetjem odobri posebne poštne številke. Med njimi je tudi podjetje Futura Cross Ecom Limited, ki je Maji poslalo paket z odkupnino, ki ga ni naročila. Torej, kako podjetje sploh pridobi takšne poštne številke? To sem Pošto Slovenije vprašal večkrat. Odgovora glede postopka pridobivanja nisem prejel. So pa napisali tole.
4: Kot smo že pojasnili, se posebne poštne številke uporabljajo predvsem za lažje in hitrejše usmerjanje pošiljk in se dodelijo poslovnim uporabnikom, ki prejemajo večje količine pošiljk na podlagi medsebojnega dogovora. Dodelitev in uporaba posebne poštne številke je brezplačna.
1: Iz tega lahko sklepamo, da je podjetje Futura Cross Ecom Limited svojo posebno poštno številko v Sloveniji pridobilo brezplačno. Od Pošte Slovenije sem želel izvedeti tudi več podrobnosti o poslovanju s podjetjem Futura Cross Ecom Limited, pa so se pri tem sklicevali na to, da
4: zahtevani podatki zato ne predstavljajo informacij javnega značaja po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.
1: Po njihovem mnenju gre tako pri tem za poslovno skrivnost, saj je to poseg v njihov tržni del podjetja in ne v javno službo.
5: Ja, prosim.
1: Zdravo, Gašper tukaj. To je pismonoša, ki mu dajmo ime Matej. Strinjal se je, da bo povedal svojo zgodbo, ampak želi ostati anonimen.
5: Sem imel en paket, bila je doma mama, na primer, ne? Paket je bil pa za njeno hčero. Ne? Pač jaz prinesem paket, gor je pisal, paket ima vrednost 5 evrov, odkupnina je 50 evrov, na primer. In jaz gospo vprašam, če bo paket vzela, je rekla, pač je povedala, da je paket za hčero, jaz njo opozoril prej, ne? Ker načeloma opozarjamo zdaj za take pakete, ker se je že to dogajalo, ne. In pač gospe je rekel, da najbolje, da pač pokliče hčero, ne? Če je ona naročila ta paket. In pač, ko je mama poklicala, je hčera povedala, da tega paketa sploh ona ni naročila in je šla vso zgodovino, mail gledati, naprimer, ne? In ni bil paket naročen. Prispel je pa na naslov, ne? In je potem tudi bila stranka hvaležna, ker smo ga lahko zavrnali, ne? Če bi ga mama sprejela, ga ne moreš več zavrniti.
1: In tudi to se je že zgodilo.
5: Tudi ta primer sem že imel, ja, ko sem jaz tudi stranko, naprimer, sem jo opozoril, ker jaz že po nazivnici in po odkupnini pač smo ugotovili, da so to pač, oziroma nasirjajo ljudi, ne, in sem jaz tudi stranko, naprimer, sem jo opozoril, da boljš, da ne vzame paketa, naprimer, ne, pa ga je vzel vse en, čez dve minute pa prišel k sosedu odprtim paketom in je rekel pač, da so ga nasrali neki, ne. Uh-huh. Ampak pol mi nimamo več kaj, ne, tukaj kot pošta smo mi pač, če je paket stranka, če paket odpre, se ne more več na nas obračati, ne.
1: Pismonoša Matej pravi, da pojav takšnih paketov ni nov in da se praviloma pojavljajo v določenih obdobjih. Enkrat jih je več, drugič manj. Da naslovnike opozarja o tem, da gre dvakrat premisliti, če želijo tak paket sprejeti, je njegova osebna odločitev.
5: Načeloma od nadrejenih nismo dobili navodila, da moramo zdaj mi stranke opozarjati, kar se tega tiče. Ne?
1: Obrnil sem se tudi na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, kakor v primeru oškodovanja predlagajo tako na Zvezi potrošnikov Slovenije, kot tudi na pošti. V imenu Tržnega inšpektorata odgovarja
6: moje ime je Jerica Preskar.
1: V zvezi s podjetjem Futura Cross Ecom Limited je Tržni inšpektorat do zdaj prejel 13 prijav potrošnikov. vendar se vse prijave ne nanašajo le na pošiljanje nenaročenega blaga.
6: Prijavitelji so v treh prijavah navedli, da naj bi prejeli paket, ki ga niso naročili. V ostalih primerih pa je šlo večinoma za potrošnike, ki so spletni nakup sicer opravili, vendar so prejeli bistveno drugačen izdelek od naročenega oziroma oglaševanega. Bodi si prejeli le del naročila ali pa so imeli težave pri uveljavljanju svojih pravic oziroma reklamacij. In iz prijav je mogoče zaznati tudi težavo, da potrošniki največkrat ne vedo, kdo je dejanski prodajalec, pri katerem so opravili spletni nakup.
1: To pa je v resnici že drug način zlorabe in goljufije, ki jih zaznavajo tudi na policiji, kjer pravijo, da se število, torej predvsem spletnih goljufij, iz leta v leto zvišuje. Tržni inšpektorat pa tako opozarja.
6: Ni mogoče zaključiti, da družba Futura Cross Ecom Limited sistematično pošilja nenaročene pakete potrošnikom.
1: Torej, tržni inšpektorat je prejel prijavo glede omenjenega podjetja. Tudi kot rečeno zaradi nenaročenih paketov z odkupnino. Ampak
6: postopki zoper družbo Futura Cross Ecom Limited niso bili uvedeni, ker dejanski prodajalec ni bil ugotovljen. Tržni inšpektorat postopka zoper neznanega prodajalca ne more uvesti. V okviru obravnave prejetih prijav pa, tako kot je bilo rečeno, je bilo ugotovljeno, da ta Futura Cross Ecom Limited nastopa kot konsolidator pošiljk različnih podjetij oziroma dostavnih služb in elektronski naslovi, na katere se potrošniki naslavljali svoja sporočila, so bili zelo različni, zato na njihovi podlagi dejanskega prodajalca ni bilo mogoče zanesljivo ugotoviti.
1: Opozorila o spletnih prevarah, previdnosti ravnanja ter puščanja osebnih, bančnih in še kakšnih drugih podatkov na spletu niso nikoli odveč. Ne glede na to, kako klišejsko in posplošeno se sliši, ampak prevaranti in goljufi želijo biti vedno korak pred tistimi, ki bi jih radi oškodovali. Kljub temu pa se zdi, da ob množici različnih načinov prevar na koncu človek ostane sam, kar smo danes večkrat slišali. Previdnost svetujejo vse vpletene institucije, pa bi morda lahko katere izmed njih prevzele tudi odgovornost. Poleg tega sem na primer neuradno izvedel tudi to, da ko gre za podjetja izven meja Slovenije, še posebej pa izven meja Evropske unije, v takšnih primerih, kot so na primer nenaročeni paketi z odkupnino, imajo naše slovenske službe pregona zavezane roke. Na koncu pa samo še to. Seveda sem želel kontaktirati tudi podjetje Futura Cross Ecom Limited, ampak je zaradi pomankanja podatkov to praktično nemogoče. Razen, če bi nam pri tem pomagala Pošta Slovenije, ki je podjetju Futura Cross Ecom Limited brezplačno zagotovila posebno poštno številko.
0: Vroči mikrofon, ki ga je pripravil Gašper Andrinek, je v celoti dostopen na val202.si in v vseh aplikacijah, kjer poslušate podcaste. Po predvajanju oddaje v etru ta teden sta se nam mimo grede oglasila še dva poštarja, ki opozarjata, da pri nas vlada prava epidemija na ključno poslanih paketov z odkupnino, na ključno seveda v narekovajih. In še, da imata občutek, da njuni nadrejeni sledijo navodilom naj preprosto spregledajo take prevare, saj te pošti Slovenije prinašajo, sto spregledajo take prevare, saj te pošti Slovenije prinašajo veliko denarja. Oba pošti

Izvirnik skoraj da na kakovostni ravni priredbe Kevina Malona iz serije The Office. Alanis Morissette je, toliko da veste, prostor v etru Vala 202 našla po zaslugi Jerneja Veneta, ki je ob zadnji polni uri v vlogi urednika glasbe zamenjal Žigo Klančarja. Tudi za mešalno mizo smo zamenjali izvajalca in Mitjo Groznika poslali v vikend na njegovem še toplem stolu, se je pa zdaj že do dobra udomačil Peter Lebar. 21 čez 13 je, pa kar naprej.

0: Evropska kolesarska elita na naših tleh.
1: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Slovenija, oder Evrope.
2: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
3: Novice. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko zadovoljno s svojimi dosežki v prvih 100 dneh. Evropska centralna banka bi lahko še zvišala obrestne mere.
4: Ura je 13 in 30 minut.
3: Lepo pozdravljeni. Na slovesnosti v Lipici ob državnem prazniku priključitve Primorske matični domovini je župan občine Sežana Andrej Sila poudaril, da je Primorska vedno znova dokazovala, da je tisto, kar ljudi povezuje, močnejše od tistega, kar jih ločuje.
5: Primorska presega delitve. Primorska je vseh nas, ki jo nosimo v sebi. V načinu, kako govorimo, v zgodbah, ki jih ohranjamo, v prostoru, ki mu pripadamo. Je nekaj, česar ni mogoče izbrisati. Ne z mejo, pa tudi ne z besedo.
3: Tako Sila kot slavnostna govornica, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, sta se v govorih poklonila pesniku Srečku Kosovelu. Kot je podarila predsednica, Kosovelov poziv k temeljnim družbenim vrednotam, resnici in človečnosti ostaja brezčasen. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je zadovoljno s svojimi dosežki v prvih 100 dneh vlade. Kot so zapisali, z ukrepi omejujejo prenos visokih cen goriv, cene prevoza, hrane in drugega blaga, izboljšujejo javni potniški promet, pospešujejo infrastrukturne projekte in odpirajo prostor sodobnim oblikam mobilnosti. Evropska centralna banka bo morala dodatno zvišati obrestne mere, če bodo cene nafte do konca leta še naprej nihale okoli $100 za sod, je v intervjuju objavljenem v časniku Financial Times dejal guverner Avstrijske centralne banke Martin Kocher. Opozoril je, da je tveganje inflacije večje, kot je bilo pred nekaj meseci. Cene nafte so se v preteklem tednu močno zvišale, saj se vojna na Bližnjem vzhodu nadaljuje. Pojavljajo se tudi nove motnje v pomorskem prometu. Hrvaški gasilci še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil na severozahodu Brača. Na težko dostopnem območju pri ložišču je zajel 3000 hektarjev trave, nizkega rastlinja, makije in gozda. Kot so davi sporočili iz Hrvaške gasilske zveze, je požar še vedno aktiven in ni pod nadzorom. Razmere naj bi bile zjutraj nekoliko boljše kot po noči, ko je močna burja razpihovala ogenj. Več kot 30 gasilskim vozilom pomagajo 4 kanaderji. V Sloveniji je lani nastalo 12,3 milijona ton izpustov ogljikovega dioksida oziroma 5,3% več kot leto prej. Prav tako se je povečala količina izpustov dušikovih oksidov, manj pa je bilo trdih delcev PM10. Skoraj 73% izpustov je nastalo v predelovalni in storitvenih dejavnostih, preostanek po gospodinstvih, še piše v današnji objavi statističnega urada. Pretežno jasno bo s temperaturami od 18 do 25 stopinj. Podobno bo tudi jutri. Zjutraj bo marsikje po nižinah megleno, jutranje temperature bodo od 6 do 12, čez dan od 20 do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek bo delno jasno, predvsem popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe ali nevihte, v torek pa bo večinoma sončno.
6: Aktualno prometno poročilo. Na primorski avtocesti proti Kopru promet ovira pokvarjeno vozilo med priključkom Unec in počivališčem Raubar Komanda. Nastal je zastoj. Na gorenjski avtocesti predor Karavanke proti Ljubljani zaradi varnosti še vedno občasno zapirajo. Iz smeri Avstrije je nastala približno 2 km dolga kolona. Zastoji so še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Trojane, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Brda in Viča proti Brezovici ter na cestah Šmarje Dragonja in Lesce Bled.

0: Odslužena plezalna vrv je lahko tudi moderna luč.
1: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
0: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

The Cardigans in Tom Jones, prosto po kralju plesa na nenujno prav banalno muziko, Davido Byrnu, Burning Down the House na valu 202 na grobo četrt ure pred drugo popovdne, pa še to za vse ljubitelje plesa. Danes je poseben dan za vas, oziroma še posebej, če ste navdušeni oziroma vas navdihuje glasba iz 80-ih, kultna oddaja LSD, lestvica slovenskih diskotek, je bila na radiju Ljubljana 2, današnjem valu 202, na sporedu vsak ponedeljek zvečer od leta 1986 do začetka 90-ih je gostovala v diskotekah po vsej Sloveniji, no danes se vrača. Uživo na Joštu nad Kranjem čaka nas eksplozija nostalgije, glasbe in energije, največji diskohiti ter nepozabne uspešnice 80-ih in 90-ih let, ob tem pa tudi posebni gostje in legendarni obrazi tistega časa ter takratne radijske in televizijske scene. Osebno se bo oglasil Dario Divjaki, kultni TV voditelj oddaj Alta Presione in Videomix. Za dober program bodo poskrbeli DJ-ji, ki so takrat so ustvarjali zlato dobo slovenskih diskotek, med njimi DJ Silvo Fortuna, DJ Stani Abram, DJ Samo Sattler, DJ Grega Dovžan in DJ David Tupi. Vrnitev v zlato dobo slovenskih diskotek, v čas kaset vinilk, radijskih lestvic, polnih plesišč in vesele glasbe se začne danes že ob 17. Za zvočno ilustracijo zdaj tipična uspešnica tistega časa. Poslušamo Italian Boys in skladbo Forever Lover.

Italian Boys ali poimensko Luciano Genovesi in Marco Mazzini. Sicer ustvarjalca pop glasbe za brezskrben ples, ki pa ima, vsaj o slednjem sem prepričan, kljub temu, da sem se pravkar zmotil pri imenu, tudi subverzivnost skozi umetnost ni prav nič tuja. Morda se bo kdo spomnil, kakšno eksplozijo burnih odzivov je v zgodnjih 90-ih Marko povzročil svojim tretjim albumom Tina More Raj, s tem, da je nanj umestil za tisti čas in dotični žanr v tistem času izjemno direktno, provokativno pesem kritično do politik glasbenih založb z naslovom Vafanculo. Naslova ne bi prevajal, verjamem, da velika večina izraz pozna. Izraz načeloma ni za veter, je lahko pa prav zato toliko bolj učinkovit, ko se v njem pojavi, tako je bilo. Tudi v tem primeru Marko Mazzini je namreč predvsem ob pomoči kontroverznosti te pesmi prodal več kot milijon izvodov omenjenega albuma, od česar je seveda, ker tudi ironija nikoli ne počiva, imela precejšnje zasluge tudi vsa ta srenja, ki jo kritizira, torej njegovi založniki. Zdaj lej ne bomo vrteli, ker nas ta hip prav nič nima, da bi koga kam pošiljali, sledi torej muzika po standardnem programu do 14. in rubrike Ne pojemo angliško, kjer pa bo danes odmevala francoščina s pridihi iz centralne Afrike.

Z nami so bili in po svoje peli otočani z veliko začetnico The Cooks. Tu naprej vam povem, bo vse drugače. Ura je 14, protagonistka tokratne rubrike Ne povemo angleško pa Camille Yembe. Rojena v Bruslju, belgijski materi in kongovskemu očetu, v sebi nosi obe kulturi. Dobro pozna moč besed, hkrati ima izjemen posluh za vsako še tako drobno glasbeno nijanso. Na lanskem debitantskem EP-ju Plastik njen glas prehaja med melodijo, petjem in govorjeno besedo, glasba pa je skrivnostna, hipnotična in elegantna. Njena različica pa je iskrena in čustvena, združuje vplive vse od Toma Yorka do Charlesa Aznavourja. Glasbo ustvarja z natančnostjo, kakršno prepoznamo še pri kakšnih drugih izvajalcih, denimo Christine and the Queens, pade na pamet in to prav hitro. Yembe tako ustvarja sodoben, samo svoj pop, v katerem se prepletajo, kot rečeno, belgijska in kongovska dediščina, pa intimnost in izrazita osebna poezija. V rubriki Ne pojemo angliško poslušamo omenjeno skladbo Plastik in še Coup de Soleil.

Malo za spremembo. Smo v rubriki Ne pojem angliško poslušali Kamil Jembe. Naprej po domače, tole so Fat Horses.

0: Nujna prometna informacija je to, zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med pred priključkom Dragomer, kakor tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Srečno na poti in naj vam bo ob tem na poti čim manj tega, kar ima to grdo navado, pa previdno preden nadaljujemo z muziko, v našem imenu še en hvala za vse, ki sodelujete in prispevate v projekt Botrstvo v Sloveniji.
1: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrne maraton! Sem Irena Jabuatiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto.

0: Glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Donator meseca je Lesnina.

Moment silence, trenutek tišine s Honzirjem, ki zna svoj značilni slog učinkovito obleči tudi v bolj tradicionalne bluzovsko-rokerske note. Pred novicami o 2:30, 5 minut pa smo tam, nam zapoje še Severa v zanjo precej netipičnem zvenu, po zaslugi katerega je morda celo, če vam ne bi zdaj le povedal, ne bi prepoznali kot del njenega pred 6 leti izdanega albuma z naslovom Ali je še kaj prostora. Poslušamo Rock'n'roll.

0: telo.
1: Odslužena plezalna vrv je lahko tudi moderna luč.
2: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
1: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
5: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 kilometrov.
4: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
5: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
6: Novice. Skupina BRICS obsodila enostranske ukrepe, kot so carine. Znova poskusi prevare z nenaročenimi paketi.
7: Ura je 14 in 30 minut.
6: Lepo pozdravljeni. Voditelji skupine BRICS ob začetku vrha v New Delhiju danes prejeli skupno izjavo, v kateri so poudarili pomen preprečevanja oboroženih konfliktov in mirnega reševanja mednarodnih sporov. Obsodili so enostranske ukrepe, kot so dodatne carine, in izrazili zaskrbljenost zaradi vse večje nevarnosti jedrske vojne. Na srečanju bodo sicer poskušali premostiti trenja med svojima članicama na Bližnjem vzhodu, Iranom in Združenimi arabskimi emirati. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnimi mesti, povezanimi z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto, takoj za Kitajsko, ugotavlja Evropska agencija za okolje v poročilu objavljenem ta teden. Največ ljudi je zaposlenih na področju vetrne energije, po oceni agencije bilo leta 2023 z njo neposredno povezanih 273.500 delovnih mest. Med članicami unije ima največ zelenih delovnih mest Nemčija. Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Sodeluje 13 zmagovalnih ekip z regijskih tekmovanj. Med ocenjevalci na dogodku je Marko Petrovič, tudi predavatelj prve pomoči na Rdečem križu, zaposlen na reševalni službi Slovenske Istre. Ljudem svetuje.
8: Pomembno je predvsem, da ostanete mirni v vseh teh okoliščinah. Potem pa delate oskrbo do prihoda NMP-ja na kraj.
6: Včeraj in danes je potekala tudi vaja celostnega odziva Rdečega križa Slovenije za preverjanje zmogljivosti s postavitvijo nastanitvenega centra ob simulaciji poplav. Rdeči križ tem končuje tridnevno praznovanje 160-letnice svojega delovanja. V Sloveniji se je spet pojavila prevara z nenaročenimi paketi z odkupnino. Pakete dostavijo priznana dostavna podjetja, tudi Pošta Slovenije. Če paket z vsebino vredno veliko manj, kot je odkupnina, prevzamete, gre denar v roke prevarantov. Vračila, reklamacije ali pritožbe pa so praktično nemogoči, opozarja anonimni pismonoša.
9: Stranko, naprimer, sem opozoril, boljš, da ne vzame paketa, naprimer, ne? Pa ga je vzel vse en, čez dve minute pa prišel k sosedu s odprtim paketom in je rekel pač, da so ga nasrali. Stranka, če paket odpre, se ne more več na nas obračati.
6: V več primerih se kot pošiljatelj pojavlja podjetje Futura Cross Ecom Limited. Tržni inšpektorat pa kljub več prijavam podjetja trdi, da ne gre za sistematično pošiljanje nenaročenih paketov. Postopka niso uvedli, saj da niso ugotovili, kdo je dejanski prodajalec. Pretežno jasno bo s temperaturami od 18 do 25 stopinj. Podobno bo tudi jutri. Zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, čez dan od 20 do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek bo delno jasno, predvsem popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe ali nevihte. V torek pa bo večinoma sončno.
10: Aktualno prometno poročilo. Pešec na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pri priključku Šmartno. Na primorski avtocesti proti Kopru je krajši zastoj med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa je zaradi okvare tovornega vozila med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaprt počasni pas. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani je prav tako zaradi pokvarjenega vozila promet oviran v delovni zapori med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Na štajerski avtocesti je zaradi del na izvozu Trojane iz smeri Maribora popolna zapora, tudi tam je nastal zastoj. Zastoji so sicer še na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani v predoru Karavanke, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo, kolona je dolga približno 3 km, ter na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Lesce Bled.

0: Eric Church na valu 202, to je ta pristni, umetno producirani ameriški stadionski country z vsemi elementarnimi sestavinami Mommy, Daddy, Bud Light in Long Dusty Roads, torej dolge prašne poti. Zdaj pa na domače ceste in ne, nimamo kakšne sveže prometne informacije, pa naj kar tako ostane, sledi ponovitev ene izmed epizod poletne izmene, gre za posebno serijo oddaj Nočna izmena, ki smo jih predvajali skozi poletje. V tokratni epizodi gremo v službo s tistimi, ki so se vse poletje trudili, da bi bile ceste pripravljene na prometno zelo obremenjeni prvi dan novega šolskega leta. Preverjali smo, kako je z barvanjem talnih označb, kakšne so izkušnje z nestrpnimi vozniki, se kdaj zgodi, da kaj pobarvajo narobe in tudi kaj pa stožci, s katerimi zavarujajo sveže pobarvane površine. Koliko jih še čaka, ko se vrnejo ponje.
1: Raziskujemo poletna dela.
2: Pa tak, na bazenu, kdo ni rad na bazenu, ne?
1: Kdo poleti ni na dopustu?
3: Kaj počne sladoledna mojstrica po zimi? Gre na počitnice.
1: Poletna izmena.
4: Polet začenjamo ob 4 zjutraj, ne? Zaradi vročine, pa zaradi prometa, ne? Predvsem zaradi prometa, no.
5: To, da Jure Tušar Lajevec poleti zgodaj vstaja, da se odpravi na delo, kjer se vsak dan znajde na cesti, se morda sliši kot oksimoron. A je prav zares že tretje poletje med tistimi sodelavci javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki si dnevno prizadevajo, da so ceste po Ljubljani bolj varne. Mi smo se njegovi ekipi na terenu pridružili za nekatere morda zgodaj, zanj pa že skoraj ob koncu delovnika, malo čez 9 zjutraj.
3: Dobite pa navodila, načrte kaj?
4: Tako, dobimo pa načrte in navodila, kateri deli se morajo obnavljati, torej glede obnove, predvsem dobimo neko območje, katerega se celoten ga obnovi. Za novosti pa dobimo detaljne načrte, kakor ga vidite tukaj.
5: V tovornjaku Jure v roke vzame šop papirja, na katerem so nekatere ceste in križišča fotografirani iz zraka. Čez fotografijo pa je narisano, kje morajo nastati nove talne označbe. Julija so sodelavci po Ljubljani narisali za malo manj kot 8000 kvadratnih metrov novih talnih označb, to je približno za nogometno igrišče velika površina. Danes, na zadnji dan poletnih počitnic, pa je naloga Jureta in njegovega sodelavca, da obnovita nekatere prehode za pešce ob Dolenjski železnici, na območju, ki je blizu osnovne šole Oskarja Kovačiča. In kjer ta dan ni zelo veliko prometa, vseeno pa vsako minuto mimo nas pripelje kakšen avtomobil, kolo ali pa nas zaobide pešec. Zato je treba najprej poskrbeti za vidnost.
4: Na začetku ulice, zdaj verjetno niste videli, sva postavila dol na konc delo na cesti in za dopolnilno tablo barvanje. Drugo je pa, imamo pa varovalne stožce, s katerimi označimo, kater del ceste je neprevozen oziroma ga bomo barvali.
5: Da se na cesti nekaj dogaja, pa z utripajočimi lučmi opozarja tudi njun tovornjak. Vseeno ene od pešk to ne zmoti in zakoraka na zabarvanje že pripravljen del prehoda za pešce. A tudi Jure in njegov sodelavec se ne pustita motiti.
4: Ko na konc dneva smo že navajeni, ker to se nam stalno dogaja. Predvsem pešci in kolesari so tisti, ki nam velikrat ali stopijo v zebro, ali povozijo, tako da mogoče malo več pozornosti.
5: Mi svojo zdaj usmerimo na dve nekaj centimetrov široki in nekaj metrov dolgi deski iz aluminija, ki ju Jure in njegov sodelavec na vsaki strani upneta v železni držali.
4: Prehod, katerega bomo zdaj delali, ima standardno širino 50 cm in imamo narejene v bistvu takele, mi jih imenujemo distančniki, kateri držijo širino 50 cm.
5: Distančniki torej poskrbijo, da sta deski ena od druge oddaljeni 50 cm in sta šabloni za posamezne črte prehoda. Sledi najzabavnejši del – barvanje. Gosto belo barvo Jure na asfalt nanaša s pomočjo posebnega razpršilnika, ko je črta sveže prebarvana, pa jo posujejo še z drobnim belim prahom, ki se pod sončnimi žarki pisano lesketa. Odgovor na vprašanje, kaj je to
4: drobno mleto steklo
5: in čemu je namenjeno, me preseneti. Gre za drobne, pravilno oblikovane steklene kroglice oziroma perlice. Ko avtomobilski žarometi osvetlijo te steklene kroglice, se svetloba od njih odbije naravnost nazaj proti vozniku. Brez takšnega posipa
4: so zebre po noči predvsem so zelo nevidne in to predvsem vidimo na že starih prehodih, kateri so že dosti zvoženi, so po noči praktično nevidni.
5: In zato je pomembno, da ne stopamo na sveže pobarvane črte oziroma da po njih ne vozimo, če so zaščitene stožci.
4: Rečemo, da bi nam kdo torej, po vozu prehod, ki je bil še mokr, se ta otis gume, se po noči, torej se del tega prehoda sploh ne vidi. Ne? In to je seveda varnostno pač vprašanje oziroma ni to dobro predvsem za varnost kot bomo rekel, najšibkejših v prometu. Ne?
5: Ko se premaknemo v naslednje križišče, opazimo celo zebro, ki ima poleg odtisov različnih pneumatik, čevljev in celo pasjih šap, tudi nekaj s prstom narisanih umetnin. Se pa večina poškodb talnih označb zgodi po nesreči, razlaga Jure. Ker smo udeleženci v prometu pogosto premalo pozorni na to, kar se dogaja okoli nas.
4: V območju, kjer zagledate znak delo na cesti in za dopolnilno tablo barvanje, bodite pozorni no, na stožce, ker tam se zelo verjetno, da smo ravno nekaj pobarvali in dajmo to ohraniti v čim boljši kvaliteti. No. Zdaj bomo tamle pobrali tale križišče, stožci, ker se je že posušil, in potem gremo narediti še eno polovičko do šole. Tako da...
5: S polovičko ima Jure v mislih polovico prehoda za pešce. Drugo polovico sta sodelavcem že pobarvala. Vedno namreč zaprejo le del ceste, tako da čim manj ovirajo promet. Še posebej pozorni so v času jutranje konice, razlaga Jure.
4: Ampak nekje od sedmih naprej do pol devetih, devetih je pa kaos na cesti in takrat se tudi mi ponavadi odločamo, ne vem, da torej manj zapiramo in predvsem, če vidimo, da se nekje zelo velik prometa nabral, odpremo in spustimo promet čez. Tako da...
5: Vseeno pa se mnogi vozniki jezijo, ko jih zagledajo na cesti.
4: Predvsem vozniki no, so tisti, ki znajo biti zelo živčni. Ne?
3: A se zgodi, da kdo gre iz avtomobila in vas nahruli?
4: Ponavad ne grejo ven z vozil, ponavad, ker ven iz vozila nas nahrulijo.
5: Imajo pa tudi lepe izkušnje. Domačini so jih pogosto veseli.
4: Oh, končno ste prišli, hvala vam, ker ste prišli. Tukaj je zelo velik prometa in ta prehod za pešce se sploh videl ni. In zdaj bojo vozniki in voznice lahko videli, da je tukaj prehod. Vsem nam je pa tudi zgodilo, no, kdaj, da smo bili na kakšnem večjem križišču in tudi kakšen voznik ustavil in nam je pač pokazal, dej, kar postavite stvari, pripravite se in bi pripravljen počakati tiste 2-3 minute, da smo mi ali pospravili, ali postavili, ali naredili do konca. Tako da, ja, nam te stvari zelo veliko pomenijo in tudi, tako bom rekel, veliko cajta nam prišparajo, ker poglejmo, naprimer, zelo frekventno križišče, ki so, če se bo eno ustavil, pomeni, da bo še 20 drugih ustavil, katere bi mi mogli čakati. Ne? In nam to zelo veliko pomeni, ker nam olajša naše delo.
5: Jure, kot smo že povedali, to delo opravlja tretje poletje. Prvo leto je na terenu le opazoval in pomagal izkušenim sodelavcem, se pa še dobro spominja dne, ko je prvič lahko sam pobarval del asfalta.
4: To je bilo več barve, je bilo posod drugod, ki pa samo na prehodu, ne? Kar narediš, moraš tudi sam zbrisati, ne? Tako da potem pač moraš na kolena pa drgen dol stal.
5: Manjše napake zakrijejo tudi tako, da jih prebarvajo sivo barvo, za večje napake pa imajo posebno radirko.
4: Mislim, radirka kar radirka, freza, zdaj se pa tega čim manj poslužujemo, zaradi tega, ker s tem ranimo asfalt in predvsem na novo položenih asfaltih se tega izogibamo.
5: Čaka nas le še pobiranje stožcev. Tokrat so vsi počakali na svojem mestu, pogosto ni tako.
4: Predvsem na bolj prometnih cestah pa se po večini zgodi tako, da so ali prevrneni, ali so zamakeni, ali so na drugi strani ceste, tudi se zgodi.
5: Kakšen pa tudi izgine.
4: Tudi to se zgodi, ja.
5: Vsi, ki smo jih tokrat postavili na cesto, pa so torej izginili v zadnjem delu tovornjaka, ker smo za danes končali z delom. Talne označbe bodo Jure in njegovi sodelavci risali in osveževali še do novembra, nato z izjemo kakšnega nujnega dela naredijo premor do pomladi, ko se ceste spet posušijo. Se pa v poletnih mesecih, ko so najbolj zaposleni, na ljubljanskih cestah posuši nekaj ton barve na mesec. Julija letos so je recimo porabili 5 ton.
0: Ajda Kus se je v sklopu serije oddaj z naslovom Poletna izmena ustavila tudi pri talnih označbah, poiskala storilce in jih namesto nahrulila, kot smo slišali v prispevku, malo izprašala o njihovem delu. Bodite na nje, talne in ostale označbe, pozorni tudi v nadaljevanju, če vozite, pa seveda bodite pozorni in pripravljeni tudi na morebitne distrakcije. Pri tem prihajajo Enjoy Your Privacy in Baby.

0: je.
1: Radio Slovenija napoveduje val. Nedeljski gost bo Milan Predan, upokojeni novinar, dolgoletni urednik in direktor Večera. Na to pa je prestopil med diplomate in služboval od Trsta do Skopja. Pravi, da imata novinarstvo in diplomacija veliko skupnega, čeprav sledita različnim ciljem. Skrajnosti niso dobre, še najmanj v zunanji politiki. Novinarjem ne zavida zahtevnih razmer, meni pa, da potrebujemo kakovosten javni medijski servis. Z Milanom Predanom o življenju v Združenih državah, političnih ekstremih, upokojenskem življenju in hišnem ljubljenčku, ki je znal z laježem prekiniti diplomatski zbor. Jutri ob 10.45. Prvi. Polona Janežič je arheologinja, zaposlena na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU kot asistentka pri projektih. Zadnja leta se strokovno in poljudno ukvarja predvsem z eksperimentalno arheologijo ter kulinarično zgodovino in arheologijo, pri tem pa ozavešča in seznanja širšo javnost s pomenom prehranske dediščine. Spoznajte jo v razkošju v glavi ob 16.30. Ars. Roman Nadja je v 20. letih prejšnjega stoletja napisal francoski pesnik in pisatelj André Breton, eden izmed utemeljiteljev nadrealizma. Gre za autobiografsko besedilo in pripoveduje o 9 dnevih srečanj z mlado žensko Leono, ki je samo sebe poimenovala Nadja. Odlomek iz knjige vas pričakuje v izbrani prozi ob 18.
2: Radio Slovenija.

0: kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače z Lidl Plus 26% ceneje. Pomorsko mlejko 6 litrov 4,99 €. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 73% ceneje na drugi kos. Medena melona 40% ceneje. In funkcijska jakna 13,99 €. Lidl. Splača se.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Odslužena plezalna vrv je lahko tudi moderna luč.
4: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
3: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
4: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
5: 7:45 je v primerjavi s preteklimi 5 dnevi v tednu nekoliko nepomembna informacija, morda, če odmislimo njeno orientacijsko funkcijo, pomeni pa, da nas od osrednje popodanske informativne oddaje ločile še 23 minut.
6: Danes v dogodkih in odmevih.
7: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ob prazniku priključitve Primorske o miru, solidarnosti in enakosti. Saudska Arabija po napadih zaprla ključen naftovod, ki povezuje vzhod in zahod države. Voditelji skupine BRICS v skupni izjavi za obsodbo oboroženih konfliktov in enostranskih ukrepov, kot so dodatne carine. V Brežicah s preverjanjem usposobljenosti ekip prve pomoči končali 3-dnevno praznovanje 160-letnice Rdečega križa.
0: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si. Just gonna hate you.

Leonard, na valu 202 bi, da jih zbudimo, mi nimamo pa pri roki nobene budilke. Morda bi lahko za prvo silo nalogo opravil sicer tudi ta konec tedna že večkrat slišani džingl za prometne informacije. Aktualni podatki o prometu oziroma zastojih na gorenjski avtocesti je 2 km dolg pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru tudi, čas potovanja se tam podaljša za 10 minut, ter še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. V glavnem nič pretresljivega.

Pesem A Little Love, manjši odmerek ljubezni, nam je namenila škotska rock zasedba Biffy Clyro. Rade volje vzamemo, če ne drugače, za po poti, srečno po vseh poteh, peš enosledno, dvosledno ali tudi po kakšnem vodotoku, zakaj pa ne, dokler vreme še blagovoli pri tem sodelovati z nami, sicer želi ekipa prvega dela popoldneva na drugem programu Radia Slovenija, tonski mojster Peter Lebar, urednik glasbe Jernej Vene, Mitja Peček. Sem govoril in svoje povedal. Kolegi športnega uredništva prevzamejo eter po dogodkih in odmevih, do tja manjka še 4 minute in pol, s fokusom predvsem na današnji kraljevski etapi Vuelte. Uživajte z Valom 202, srečno!

0: očeta Imunoamin, za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin, na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Spletna trgovina z vijaki in navtično opremo. Kam DOO.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Mir, solidarnost in enakost so ključne vrednote, ki jih je na slovesnosti pred državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini v Lipici danes poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Konflikti po svetu, kot sta vojni na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, nas po njenih besedah opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem.
2: Ne smemo dopustiti, da bi podobe uničenja, trpljenja in obupa postale nekaj običajnega. Prav nasprotno, ko je človečnost na preizkušnji, potrebujemo pogum, da ostanemo ljudje.
1: V oddaji boste slišali tudi.
3: Dražje zadolževanje držav po mnenju stroke za zdaj še ni razlog za skrb. Ameriški predsednik Trump razburka v javnost z izjavo o Združeni Irski. Ob svetovnem dnevu prve pomoči ekipe v Brežicah preverjajo svoje sposobnosti. Tudi jutri bo sončno in do 25 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Lučka Majcenovič. V Lipici so danes slovesnostjo zaznamovali državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Na sončno in nekoliko vetrovno soboto je zbrane nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je med drugim poudarila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Slovesnost je spremljala Tjaša Škamperle.
4: Več kot tisoč nastopajočih z Primorske in še več tisoč obiskovalcev iz vse države je napolnilo Lipiški hipodrom na prireditvi, ki je v Kosovelovem letu pričakovano za rdečo nit nosila pesnikov vers Jaz sem smehljajoča se luč novemu življenju. Tudi slavnostna govornica predsednica države Nataša Pirc-Musar je menila, da je Kosovelov duh brezčasen, izpostavila besede resnica, solidarnost, enakost, tovarištvo in...
2: Kaj je domoljubje? Domoljubje ni ne levo, ne desno. Domoljubje je, ko imaš domovino preprosto rad.
4: Gostitelj, sežanski župan Andrej Sila, se je v imenu 24 primorskih občin dotaknil tudi namere aktualne vlade, da bi praznik preimenovala.
5: Besede so pomembne. Zgodovinska dejstva so pomembna. Kolektivni spomin je pomemben in prav je, da se o tem pogovarjamo. Toda danes nismo tukaj zato, da bi se delili zaradi ene besede. Tu smo se zbrali, da skupaj praznujemo vse tisto, česar nam nobena beseda ne more vzeti.
4: Obiskovalci so prišli od vse povsod.
6: Prvič, ko spoštujem zgodovino, zdaj sem malo iritirana s to spremembam.
7: Jaz sem z Primorske. In v resnici sem delovni migrant, ne živim več na Primorskem in mi je verjetno, ko živiš daljš proč, ti je še bolj pri srcu.
8: Jaz, ki sem Dolenka v bistvu, sem zrasla s prijatelji na Primorskem in vedno mi je bil ta njihov ponos, ta njihov zavedanje fascinantno.
9: Ko vidiš vse, kaj se dogaja po svetu in si tukaj v enem mehurčku in misliš, da bo to za večno, pa ne bo.
4: 15. september je državni praznik v spomin na uveljavitev Pariške mirovne pogodbe od leta 2005.
1: Nadaljujemo na domačem političnem parketu. Organi stranke Resnica bodo danes odločali tudi o usodi svojega poslanca Borisa Mijiča. Ta se je znašel pod pritiski zaradi poslovnih dolgov, težav podjetja in vprašanj o izobrazbi. Predsednik stranke Zoran Stevanović je že julija napovedal, da bo predlagal najmanj njegovo izključitev. Mijičeva usoda pa je povezana tudi z datumom 10. oktober, ko bo od ustanovne seje državnega zbora minilo 6 mesecev. Kaj bodo danes odločili organi Resnice in kako vidijo Mijičevo prihodnost v poslanskih klopeh. O tem več Simeona Rogel.
10: Mijičevo podjetje Progros je zaradi neporavnanih obveznosti zašlo v finančne težave, delavcem in državi pa dolguje več tisoč evrov. Nepravilnosti je ugotovil inšpektorat za delo, podjetje je bilo tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Mijič je moral pojasnjevati tudi navedbe o svoji izobrazbi. Zoran Stevanović, prvak Resnice, je zato 2. julija na vprašanje, ali bo po 10. oktobru Mijič še poslanec, odgovoril.
11: Če ne bo izpolnil vseh dogovorjenih obveznosti v skladu z organi stranke, se pravi, da poplača svoje dolgove do konca leta in če bo kakorkoli spoznan za krivega v zvezi katerekoli domnevne obtožbe, ne bo.
10: Danes bodo o ukrepih odločili organi stranke, predsednik pa je kot možnost že omenil najmanj izključitev. Ta sama po sebi Mijiču ne bi oduzela poslanskega mandata. Za Resnico je zato pomemben prav 10. oktober. Če bi Mijič po tem datumu odstopil, bi njegov mandat samodejno prevzel naslednji kandidat z liste. Če bi odstopil prej, pa bi stranka mandat izgubila, sledile bi nadomestne volitve. A Stevanović je že napovedal, da se ne bodo odrekli nobenemu mandatu.
11: Stranka Resnica je pripeljala 5 mandatov v ta mandat in s 5 mandati bomo odšli.
10: Kako bo torej Resnica danes ukrepala proti Mijiču in ali bo ta po 10. oktobru še v poslanskih klopeh, bo pokazalo današnje zasedanje strankinih organov. Člani se bodo sestali pozno popovdne, razpravljali pa naj bi o več stvarih, tako da se sejo lahko zavleče v večerne ure.
1: Podražitev energentov, višja inflacija ter posledično višje obrestne mere in s tem dražje zadolževanje vse bolj vplivajo tudi na trg državnih obveznic. Donosi na državne obveznice v Združenih državah, na Japonskem, v Veliki Britaniji in tudi v nekaterih evropskih državah so se v zadnjih tednih zvišali na najvišje ravni v zadnjih 2 desetletjih. Posledično se države zadolžujejo dražje. Je napočil čas za zaskrbljenost? Podrobneje Urška Subotič-Jereb.
12: Ameriški dolg je presegal 40 tisoč milijard dolarjev, donos na desetletno državno ameriško obveznico se je povzpel na 5%, donos na nemško državno obveznico se je zvišal na 3,5% ter na francosko na 4,4%. Primož Cencelj iz Modre zavarovalnice.
13: Splošno se na trgu dogaja počasno rast zahtevanih donosnosti in kar po drugi strani pomeni, da države za ta dolg, ki ga izdajo, morajo relativno malo več plačati, kot v preteklosti.
12: A po besedah Cenclja za zdaj še ni večjih razlogov za zaskrbljenost, še posebej, ker nas spremlja zmerna gospodarska aktivnost.
13: Zdaj, dokler nam gospodarstvo dela, pa dokler imamo inflacijo, vse te visoke donosnosti do dospetja načeloma niso problem. Ko pa bomo enkrat, bomo rekel, se gospodarska mašina ustavila, bo pa tukaj naenkrat lahko postati problem.
12: Še zlasti, če se javni dolg posamezne države ob tem nevarno poviša in je zato zadolževanje na finančnih trgih vse težje dostopno. Marko Jaklič iz Ljubljanske ekonomske fakultete o večnem proračunskem tveganju.
14: Financiranje dolgov držav se izjemno, stroški se izjemno povečujejo. Ne bo lahko, velik del proračunov bomo lahko v prihodnosti plačevali za refinanciranje, za odplačevanje stroškov zadolževanja, hkrati imamo pa seveda obveznosti, ki so fiksne in bo zelo težko najti mogoče neke proste vire za razvoj.
12: Slovenski javni dolg se naj bi sicer letos znižal pod 65% BDP-ja, medtem ko slovenska desetletna državna obveznica deli usodo evropskih. Njen donos zaradi inflacijskih in geopolitičnih tveganj znaša 3,7% letno.
1: Svetovno energetsko infrastrukturo in pomorsko trgovino vse bolj resno ogrožajo napetosti med Saudsko Arabijo in jemensko uporniško skupino Hutijevcev. Saudska Arabija je uradno ustavila delovanje svojega ključnega vzhodno-zahodnega naftovoda. Medtem so proiranske hutijevske sile v bliskoviti ofenzivi prevzele popoln nadzor nad zahodno jemensko obalo Rdečega morja in zavzele ključno pristaniško mesto Moka. Hutijevci so poleg tega zasedli strateški otok Majun. Ta položaj jim omogoča neposreden nadzor nad pomorskim koridorjem, skozi katerega poteka približno 15% celotne svetovne trgovine, poroča Carmen Švegal.
15: Saudska Arabija je z zaprtjem vzhodno-zahodnega naftovoda in istočasno izgubo nadzora nad ožino Bab al-Mandeb ostala brez obeh glavnih poti za izvoz nafte. Napadi na cilje povezane z naftno industrijo so se namreč okrepili, izvajata pa jih dve ločeni skupini pod okriljem Irana, jemenski hutijevci z juga in proiranske iraške milice z severa.
16: القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة.
15: Jemenske oborožene sile so izvedle obsežno vojaško operacijo, v kateri so z desetinami balističnih raket in dronov napadle podjetje Aramco Abi, Najrano, gospodarsko središče Aramco Jazan ter zračno bazo Hamis Mushaid, je potrdil Yahya Sari, hutijevski predstavnik za stike z javnostjo. Tako je dokončno propadlo neuradno premirje, ki je veljalo od leta 2022, ker so v napade vpletene tudi pro-iranske milice iz Iraka. V Več brezpilotnikov je namreč zadelo črpalne postaje na ključnem savdskem naftovodu. Konflikt dobiva regijske razsežnosti. Vam bi se lahko predvsem zaradi poglabljanja energetske krize umešale tudi Združene države in mednarodna skupnost. Iran je tako aktiviral vse svoje zaveznike v regiji, medtem ko sam blokira Hormuško ožino, Hutijevci zdaj dejansko nadzorujejo še Bab al-Mandeb. Ključne pomorske poti za dobavo nafte v Evropo so tako zaprte. Ožina Bab al-Mandeb je vstopna točka v Rdeče morje in Sueški prekop. Nadzor Hutijevcev na tem območjem pomeni neposredno grožnjo za 15% svetovne trgovine, kar bo močno podražilo in podaljšalo oskrbovalne verige med Azijo in Evropo.
12: Voditelji skupine BRICS so na začetku svojega vrha v New Delhiju danes sprejeli skupno izjavo, v kateri so poudarili pomen preprečevanja oboroženih konfliktov in mirnega reševanja mednarodnih sporov. Obsodili so enostranske ukrepe, kot so dodatne carine, in izrazili zaskrbljenost zaradi vse večje nevarnosti jedrske vojne. Na srečanju bodo sicer poskušali premostiti trenja med svojima članicama na Bližnjem vzhodu, Iranom in Združenimi arabskimi emirati. Gostitelj, indijski premier Narendra Modi, je ob začetku dejal, da je čas, da enotnost bloka spremenijo v rezultate na svetovnem parketu.
1: Vojna z Iranom se bo končala takoj po novembrskih vmesnih volitvah v Združenih državah, je ob robu obiska na Irskem danes dejal ameriški predsednik Donald Trump. Po njegovih besedah bo sledila pocenitev goriv. Trump je ob hvalisanju z dosežki svoje administracije dejal tudi, da so v Gazi naredili izjemno delo, da si Kanada neizmerno želi trgovinskega dogovora in da bi rad videl Združeno Irsko.
17: To se bo zgodilo prej ali slej, zato se lahko zgodi že zdaj. Govorili smo o tem in tu imate pravega človeka, premiera Michaela Martina, ki bo spravil stvari v tek. To bo fantastično. Združeno kraljestvo bo seveda imelo pripombe glede tega, sam pa mislim, da bo odlično, le kako bi lahko bilo slabo.
1: Britanska vlada je v odzivu sporočila, da ostaja zavezana velikonočnemu sporazumu in da ta hip ni dovoljšne javne podpore za izvedbo morebitnega novega referenduma.
12: Hrvaški gasilci še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil na severozahodu Brača. Na težko dostopnem območju pri ložišču je zajel približno 3000 hektarjev trave, nizkega rastlinja, makije in gozda. Kot so davi sporočili iz Hrvaške gasilske zveze, je požar še vedno dejaven in ni pod nadzorom. Razmere naj bi bile zjutraj nekoliko boljše kot po noči, ko je močna burja razpihovala ogenj. V gašenju več kot 30 gasilskim vozilom pomagajo 4 kanaderji.
0: Dogodki in odmevi.
1: Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Sodeluje 13 zmagovalnih ekip z regijskih tekmovanj. Rdeči križ s tem končuje tridnevno praznovanje 160-letnice svojega delovanja, ki so ji sinoči namenili tudi slavnostno akademijo. Tekmovalce je obiskala Suzana Vahtarič.
18: V Brežicah se mudi več kot 500 prostovoljcev, med njimi 13 najboljših ekip iz regijskih tekmovanj. Strokovni sodelavec Rdečega križa Željko Malič.
19: Da vse ekipe nam predstavijo njihova znanja in veščine, hkrati imajo priložnost obnoviti svoja znanja in jih tudi ustrezno nadgraditi.
18: 6 delovišč nesreč, na enem je prišlo do požara, pravi vodja delovne skupine Istok Škof.
20: Taborniki so imeli kuhanje kosila, pri tem je prišlo do požara in pri tem so probali požar sami pogasiti, so se zgodile neke nesreče.
18: In akcija je stekla.
21: Smo ekipe prve pomoči Mežiške doline, prišli smo vam pomagati, jaz bom poskrbel za vašo varnost. Dola hodi!
22: Hčerko rabam, no? Ja pa jo ne vidim, no? Mož mi leži tamle!
23: Ja, lejte, gospa, bomo poskrbeli.
18: Med ocenjevalci Marko Petrovič, tudi predavatelj prve pomoči pri Rdečem križu, zaposlen na reševalni službi Slovenske Istre, svetuje.
2: Pomembno je predvsem, da ostanete mirni v vseh teh okoliščinah. Potem pa delate oskrbo do prihoda NMP-ja na kraj.
18: Tekmovanje so spremljali številni gledalci, tudi veliko šol. Učiteljica Natalija z osnovne šole Artiče.
3: Ravno se pri spoznavanju okolja pogovarjamo o vseh teh humanitarnih organizacijah, o tem, kam pokličemo ob nesreči, in danes to delamo še na terenu.
18: Včeraj in danes je potekala tudi vaja celostnega odziva Rdečega križa Slovenije za preverjanje zmogljivosti s postavitvijo nastanitvenega centra ob simulaciji poplav.
1: V Sloveniji se je spet pojavila prevara z nenaročenimi paketi z odkupnino. Pakete dostavijo priznana dostavna podjetja, tudi Pošta Slovenije. Če prevzamete paket z vsebino vredno veliko manj, kot je odkupnina, gre denar v roke prevarantov. Vračila, reklamacije ali pritožbe pa so tako rekoč nemogoči. Več Gašper Andrinek.
5: Postopek je enak kot pri spletnem nakupovanju. Dostavna služba vas prek sporočila obvesti, da boste kmalo dobili paket z odkupnino, običajno v višini nekaj 10 evrov. Pošiljatelj je neznano tuje podjetje, o katerem na spletu skoraj ni podatkov. Prevaranti računajo predvsem na nepazljivost, našo nasičenost z naročanjem prek spleta ali pa na to, da bo paket v dobri veri prevzel kdo od domačih. Pri tem so lahko zelo vztrajni, potrjuje Suzana Križ iz Kočevja.
6: Sem dobila paket, katerega nisem naročila, na kar čez 4 do 5 dni ponovno isti poštar, sem drug paket. Odkupnina teh paketov je pa tam približno, mislim, da okoli 32 evrov.
5: V več primerih se kot pošiljatelj pojavlja podjetje Futura Cross Ecom Limited. Na tržnem inšpektoratu kljub več prejetim prijavam pravijo, da ni mogoče trditi, da gre za sistematično pošiljanje nenaročenih paketov potrošnikom. Jerica Preskar, tržni inšpektorat.
24: Postopki zoper družbo Futura Cross Ecom Limited niso bili uvedeni, ker dejanski prodajalec ni bil ugotovljen.
5: Kot smo še razkrili v vročem mikrofonu na Valu 202, ima omenjeno podjetje v Sloveniji posebno poštno številko, kakršne sicer uporabljajo večja podjetja za lažje razvrščanje pošiljk. To jim je brezplačno zagotovila Pošta Slovenije, ki podrobnosti poslovanja s podjetjem označuje za poslovno skrivnost. Anonimni pismonoša pa nam je zaupal, da po sprejemu takšnega paketa praktično ni več poti nazaj.
25: Stranko naprimer sem opozoril, boljš da ne vzame paketa naprimer, ne? Pa ga je vzel vse en, čez 2 minute pa prišel k sosedu s odprtim paketom in je rekel pač, da so ga nasrali. Stranka, če paket odpre, se ne more več na nas obračati.
5: Na koncu je odgovornost na posamezniku. Kot opozarjajo tudi na Zvezi potrošnikov Slovenije, paketov, ki jih niste naročili, nikoli ne prevzemajte in ne plačujte. O tem pa opozorite tudi svoje domače.
1: Ponovimo, da se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici poklonila pogumu in neomajnosti Primorcev v uporu proti fašizmu in nacizmu. Sežanski župan Andrej Sila pa je med drugim poudaril pomen kolektivnega spomina. Ameriški predsednik Donald Trump je na obisku na Irskem. Poleg igranja golfa je našel čas tudi za kar nekaj krepkih izjav, med drugim, da Kanada hrepeni po trgovinskem dogovoru in da bo Irska prej ali slej združena. Sledi šport, v njem med drugim o napredovanju Slovencev na finalu svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah in dogajanju na kolesarski dirki po Španiji. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
26: Na kolesarski dirki po Španiji je danes na sporedu predzadnja etapa, ki prinaša 5 usponov in tudi zaključnega na Algesil. Prva ubežna skupina je že opravila s 3. usponom zadnje sobote v Elte. Med ubežniki ni nihče, ki bi lahko posegal v spremembe med najboljšimi, ti imajo ozadju. Oziroma so v ozadju in zaostaja več kot 8 minut svojo dirko. Skupaj pa se za zdaj vozijo najboljši 3, Španec Enric Mas, Primož Roglič in Avstrijec Felix Gal. Še slabe 3 minute za njim pa se v boju za najboljšega med mladimi merita Jakob Omrzel in Britanec Oscar Only. Na ženski preizkušnji v Franciji pa je Urška Žigar dan začela kot 3. v skupnem seštevku, današnje etape pa ne bo končala, razlog za odstop za zdaj še ne poznamo. Na finalu sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v španskem Seudorželu se je vseh šest slovenskih čolnov prebilo iz kvalifikacij v polfinale. V finale najhitrejše dvanajsterice pa Lea Novak z 11. časom, ena izmed treh znotraj finalnega kroga brez dotika. Alja Kozorog 15. Eva Lina Hočevar 20. Zelo hitro v polfinalu pa Žigalin Hočevar s 3. časom in Benjamin Savšek s 4. Luka Božič 16. Darko Jorgič, 12. igralec svetovne lestvice, je na turnirju svetovne serije v Makau v četrtfinalu izgubil svetovnim podprvakom Švedom Trulsom Moregordom. Izid je bil izenačen na 2-2, nato pa je Severnjak naslednje dva niza odločil svojo korist. V 6. je zmagal v podaljšeni igri z 12-10. Darko Jorgič je po dvoboju povedal.
4: Možnosti so bile, bila so nihanja v igri, težko je igrati s takšnim igralcem, ker ne veš, kaj pričakovati od njega. Včasih zadene kakšne džokerje, potem zgreši neki par žok, ampak to je njegov stil, to je njegova igra. Sem zadovoljen s celotnim turnirjem, kako sem odigral od prvega kroga naprej. Mislim, da je forma prava, ampak žal, tistih ključnih momentih sem danes preveč hitel.
26: Hrastničan bo naslednji teden igral v Astani v Kazahstanu, kjer se mu bo pridružil še Dejni Kožul. Na evropskem prvenstvu v Modeni se slovenski odbojkari po vodni zmagi nad Slovaki že pripravljajo na jutrišnji obračun Švedi. Sinoči Slovenci niso navdušili, zlasti v prvem nizu so imeli kar nekaj težav in ga dobili šele v maratonski končnici, nato pa zaigrali bistveno bolje. Komentar Anje Hlača Ferjančič.
7: V slovenskem taboru so pričakovali, da bodo Slovaki igrali na vse ali nič. Ob kakovostnem prepadu, ki zeva med evropskimi moštvi, bo to tudi taktika prihodnih tekmecev Švedov in Grkov. A vseeno so si izbranci selektorja Solija z medlim začetkom povzročili nekaj težav in dobili opomnik, da se vsaj v zgodnji fazi tekmovanja lahko premagajo le sami. Dobili so tudi potrditev, kako pomemben je servis. Nik Mujanović je v drugem nizu dosegel 4 ase in povsem spremenil potek tekme.
8: Včasih mi steče, iskreno. Pač vesel sem, da sem se malo počutil tam pa raso dobo. Ampak bolj upam, da bo to nekaj konstanten element skozi celo prvenstvo.
7: Člani slovenske odbojkarske reprezentance so dovolj samokritični, da vedo, da bodo morali v nadaljevanju prvenstva igrati bolje v vseh elementih in dovolj samozavestni, da znajo tudi ob naletu tekmecev ostati osredotočeni na svoj sistem. Imajo pa tudi privilegij velikih reprezentanc, da lahko ob ugodnem žrebu na dolgem prvenstvu stopnjujejo formo.
26: Drugi dan svetovnega pokala v judu v Budimpešti se je predstavilo kar 7 slovenskih borcev, najbolje opravila Kaja Kajzer Žabkar, ki se vrača po poškodbi. Članica Bežigrada se bo za zmago pomerila z Japonko Mego Danu. Nace Herković pa je v svoji kategoriji prišel do borbe za 3. mesto v finalnem bloku, ga čaka Azerbajdžanec Visal Galandarace. Koper Olimpija in Bravo Celje pa sta današnja para 9. kroga domačega prvenstva. Rokometašice Krima v drugem krogu Lige prvakinj gostuje pri Ferencvarošu, svetovno prvenstvo v motokrosu pa bo na zadnjih 2 postajah sezone minilo brez poškodovanega Tima Gajsarja. Kvalifikacije za veliko nagrado Kitajske pa je dobil Jeffrey Herlings, Jan Pancar je bil 4.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matjaž Polak.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Popoldne je pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature so od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Podatki o prometu. Zastoje so na gorinski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Občasno nastane krajši zastoj na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški.
11: ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
12: Dobar dan, sem skupaj, Klara Zupančič, Peter Lebar in Uroš Volk smo vaša popoldanska družba na valu 202. Ne bomo takoj zavili v kakšnega od španskih klancev, najprej ponudimo tole.
13: Popevka tedna.
14: Na našem planetu so vojne in hudobije uničile naravo.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Raje sanjajmo v Marsu, Hamo in Tribute to Love, ter Joy, Ray, Zamo in Absolutely.
1: 16.3 minute, val 202, poslušate popoldan, bomo večinoma preživeli na španskih cestah, če nam bo tako dano, kajti hribi niso zahtevni samo za kolesarje, ampak tudi za tiste, ki poskušajo tam ustvariti mobilni signal. Preizkusimo naše zveze, Luka Dolar, dober dan.
2: Živjo, lep pozdrav iz Sierra Nevada. Kolesarski raj je vsekakor krasna pobočja za kolesarske bitkarje in seveda tudi profesionalne kolesarje, ki tu nemalokrat preživijo dobršen del recimo zimskih, decembrskih priprav za to, da jo formo za potem nadaljevanje oziroma začetek same sezone. In danes v Sierra Nevada kraljevski dan na 81. dirki po Španiji. Še dobrih 40 km je do konca 186 km etape. Trije usponi že za karavano, dva izjemno težka na El Purče, prvokategorna vzpona in pred karavano še dva zahtevna vzpona, prvokategorni El Duque in pa ciljni vzpon na Collado del Alguacil, ki pa je kar izven kategorni vzpon za res hude naklonine, pravi zidovi tule v Sierra Nevada za celotno karavano. Izjemno raztreščena glavnina oziroma karavana, danes seveda veliko kolesarjev v begu, tistih satelitskih kolesarjev, ki bodo morda potem ob zaključkih pomagali glavnim pretendentom za visoko skupno uvrstitev. Seveda čakamo, kaj se bo zgodilo predvsem v smislu ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, za katero vozi naš Primož Roglič. Ima v spredju nekaj kolesarjev, štiri, zdaj ob njem že dva kolesarja. Callum Thornley, eden izmed tistih, ki je že počakal Primoža, pred njim je bil Gianni Vermeersch zraven Rogliča v tisti skupini favorit, ki je sicer razpadla že nekaj kilometrov nazaj, zraven v tej skupini pa ob Rogliču tako Enric Mas kot Felix Gall in Richard Carapaz, prvi štirje v skupni razvrstitvi letošnje La Vuelte. Zaostanka so si že pridelali pravzaprav kar nekaj minut Jakob Omarzel in Oscar Only, te dva, ki bijeta boj za belo majico. Čeprav, če ste danes poslušali naš naval dopoldanski naval na šport, ste slišali Jakoba, da mu bela majica res niti ni cilj na tej La Vuelti, ampak bolj pogleduje proti temu, kako dobro je pravzaprav pripravljen za tritedenske dirke La Vuelta letos. Prva tritedenska preizkušnja dan in že zdaj se je več kot izkazal. Glavnina oziroma favoriti zaostajajo približno 8 minut za vodilnimi kolesarji, čisto spredaj 8 kolesarjev, 3 iz ekipe Uno X, pa 2 iz ekipe Emiratov, ni ekipe Movistarja od Enrika Masa ali pa Red Bull Bora Hansgrohe kolesarja v tej ubežni čisto prvi skupini, je pa recimo med njimi Wout van Aert, ki se spogleduje seveda tako z ubranitvijo zelene majice, ki je pravzaprav že njegova, morda pa si je zamislil pred etapo, da bi naredil še kaj škod v seštevku za najboljš lasca, kajti Santiago Buitraga ni med prvo ubežno skupino, je pa potem v večja. Pričakujemo veliko dogajanja, predvsem zdaj na predzadnjem usponu in potem seveda tudi še v zadnjem dobrih 40 km, pa še pred karavano do cilja čez kakšno uro in pol.
1: Malo je cefralo našo zvezo Španijo, ampak mislim, da ste razumeli vse. Luka Dolar bo še naprej seveda spremljal kraljevski dan, predzadnji dan kolesarske dirke po Španiji. V nadaljevanju popoldneva na valu 202 slišite tudi še košček sveže marmelade s četrtka s Katjo Stojnič. Navala na šport pa ne bomo imeli tokrat v klasični obliki. V nadaljevanju ob kolesarski dirki po Španiji spremljamo še eno tekmo v prvi slovenski nogometni ligi.

0: Prnas, ja, Istra.
1: V soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na Von po Istri.
2: Čakajo vas zgodbe šovring, vodeno doživetje, delavnice, otroški program in pristna istrska kulinarika.
1: Dan bomo zaključili z Rudijem Bučarjem.
2: Von po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
0: In Istra bo stala.
3: 5 dni, 14 dirk in boj za evropske naslove.
4: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
3: Najboljše evropske kolesarke in kolesarji se bodo med Ljubljano in Gorenjsko pomerili za majice evropskih prvakov.
4: Slovenija, oder Evrope.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija. Zanesljivo je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB.

0: Zasavci, Koala Voice na valu 202, tudi kot spodbuda za zasavca, ki danes vozi morda na zmago v skupnem seštevku, ampak dolga, dolga je še pot v tej kraljevski etapi kolesarske dirke po Španiji za Primoža Rogliča. Nekaj kilometrov pa ima pred seboj do cilja tudi naš reporter Luka Dolar. Luka, živjo.
1: Živijo še enkrat, ja, 35 dobrih še do ciljne črte za najhitrejše tri ubežnike danes na kraljevski etapi Ramsesa Debrujna.

Runija, Mikela Lando in Tobiasa Halanda Johannesena, nekje zadaj kakšnih 10 sekund po Mikel, potem še nekaj obežnikov, dobrih 8 minut zaostanka pa Primož Roglič, Enrik Mas, Felix Gal, Valentin Paré-Pantré in Richard Carapaz, ki ima ob sebi tudi še pomočnika Juana Felipeja Rodrigueza, medtem ko je Enrik Mas ostal brez pomočnikov, in če je do pred nekaj trenutki Primož imel še 3 kolesarje ob sebi, zdaj že sam, tako da gre zdaj že mož na moža, bi lahko rekli, ko je do konca 36 in še nekaj kilometrov za najboljše kolesarje letošnje La Vuelta. Primož narekuje ritem pred Enrikom Masom, seveda vprašanje, če se je tole izšlo, kot so si pri Red Bullu zamislili, ko je pred nekaj trenutki odvil Gianni Vermeersch zadnji, ki je narekoval ritem, tudi Luke Tuckwell ni več zmogel pomagati, tako da v spredju med obežniki samo še en pomočnik Finn Fisher Black za ekipo Red Bulla. Zdaj Primož pogleduje tudi nazaj, če je mogoče, ki je še kakšen v dresu Red Bulla, vendar ne bo ga vzoru. Predvsem zanimivo pa tudi v prvem delu etape, ko so se obežniki odpeljali kar kakšnih skoraj 12 minut že naprej, so v zadju ritem narekovali kolesari Movistarja, ki pa seveda s tem ritmom nikakor niso odzemali moči Enriku Masu. In zdaj se torej vsi tisti najvišji v skupni razvrstitvi peljejo skupaj na izjemno zahtevnem usponu, ki bo predzadnji oziroma je predzadnji na današnji kraljevski 20. etapi dirke po Španiji. Sledi še spust v dolino in na to izven kategorni uspon na Alguacil, ki bi morda oziroma zagotovo, če ima kakšen kolesar slabše noge, lahko naredil precejšnje razlike tudi v smislu skupnega seštevka končnega. Seveda skupnega seštevka na 81. dirki po Španiji. Jakoba Omrzela ne vidimo veliko takole v kadrih na televizijskih zaslonih, kajti z Oskarjem Onlijem je v svoji skupini kakšnih 4 minute za to skupino favoritov na današnji dirki in na dirki po Španiji. Zdaj je Rodriguez iz ekipe Education First prevzel narekovanje ritma, seveda verjetno zato, ker bo Richard Carapaz potem poizkušal še s skokom. Carapaz lovi stopničke na La Vuelti, vsaj tretje mesto si želi prehiteti Felixa Gala. Dobri 2 minuti ga ločita, je pa morda takole, če malce preračunavamo, to dobro tudi za Primoža, ki je zdaj sicer zdrsnil na zadnje mesto v tej skupini 5 kolesarjev za Enrika Masa. Zakaj? Zato, ker si Primovi starju verjetno ne želijo pomagati Carapazu, ki je bil nekoč član te španske ekipe, rašli pa naj se takrat ne bi, oziroma vsaj tako je bilo predstavljeno tudi javnosti v najbolj prijateljskih odnosih. Felix Gal, Enrik Mas, Primož Roglič, Richard Carapaz in njegov pomočnik Rodriguez, torej zdaj v skupini približno 8 minut za vodilnimi kolesarji na današnji etapi, De Bruynejem, Lando in Johannesenom. In zanimivo bo, ko je še 3 kilometre dobre do vrha zelo težkega uspona drugega oziroma predzadnjega na današnji dirki od skupno 4. Potem sledi kar nekaj spusta v dolino, skoraj da nazaj proti Granadi in še en ciljni uspon danes izven kategorni. Slišimo se seveda v nadaljevanju na valu 202.

0: Zmeljkov bodo po dolgih letih znova nastopili v Ištekanih.
1: Obeležujemo 30-letnico našega drugega albuma Čikopaj in Pako, tako da bomo odigrali celoten album.
0: Akustičnost, tudi z ljudskimi instrumenti, ne bo vprašanje.
1: Ja, sound bo definitivno zelo neobičajen, ne? Po drugi strani pa bomo imeli elektronske bobne, s katerimi bomo dali to protiutež, tako da bomo v bistvu pustili sredino prazno, tam, kjer smo ponavadi, nas ne bo.
0: 24. septembra ob 20. v Cankarjevem domu. Ištekani z Melkov. V neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
2: Jutri pa v službo.
0: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

0: Zdaj pa znova na Vuelto, Luka Dolar.
1: Ja, 200 metrov samo še do vrha pred zadnjega vzpona na Del Duc, ki je bil dolg 7,4 km s povprečnim naklonom 8,2% in za najhitrejše tri na današnji etapi. Še vedno so to Ramses de Bruyne, moštveni kolega Gala Gliverja, Mikel Landa in pa Tobias Haaland Johannesen, torej tik pod vrhom oziroma skoraj da že na vrhu. To bo približno 31 km od ciljne črte, 5 minut pa zaostanka glavnih protagonistov letošnje La Vuelte. Zaostanek se je znatno povečal v zadnjih nekaj 100 metrih, ko ni bilo prave akcije, nobenega sodelovanja, niti ko je Carapaz pred nekaj kilometri napadel to vodilno skupino, ampak se ni odlepil od Rogliča, Masa in Gala in zdaj so ti kolesari znova združeni, potem kar precej gledanja med seboj, tudi v tem, v teh trenutkih to vidimo, predvsem Enric Mas se dokaj lahkotno vozi, saj tako je videti nadaleč v tej skupini. Primož je nekajkrat malce pokrpal luknjo, ki je nastala v pospeševanju Carapaza, ampak na teh strmih odsekih pred zadnjega vzpona noben konkretnega napada strani recimo tudi ne Enrika Masa ali pa Felixa Gala, ne nazadnje, ki so mu mnogi še pripisovali kakšno možnost za končni uspeh tudi pred današnjo etapo. Zdaj spremljamo precej umirjeno vožnjo, ko se zaostanek skoraj da že zvišuje na 10 minut za vodilnimi kolesarji in pričakovati je torej, da bo zmagovalec etape nekdo izmed številnih obežnikov, niso samo tisti, ki sem jih prej naštel spred, da je vmes še kar precej kolesarjev, ki so v boju. Primož ima tam enega pomočnika še, vprašanje pa kdaj ga bo lahko izkoristil, če temu tako rečemo, kajti do konca samo še ciljni vzpon in če ima Primož prave noge, potem bi morda lahko kaj poskušal s kakšnim napadom že na tem predzadnjem vzponu, tako pa se razlike niso naredile in do vrha vzpona, kolikor še loči kakšna 2 kilometra to skupino. Vprašanje, če bo kaj akcije, kaj ti tu se vse skupaj malce bolj zravna kot pa na začetku, ko je bilo zelo, zelo strmo. Tudi Bruna Armirala in Filipa Zano so zdaj ujeli ti favoriti, torej Roglič, Mas in Gal ter Carapaz še vedno skupaj, 4 minute približno pa še vedno zadaj Jakob Omrzel in Oscar Only, ko je do cilja še približno 30 km.
0: V glavnem klanec na kolesarski dirki po Španiji, ta kraljevska etapa se bo končala navzgor in takrat, ko bodo zagrizli v tega zadnjega, bomo zanesljivo znova na Vuelti pri Luki Dolarju, zdaj le moramo nujno na slovenske ceste. Zaradi tehničnih težav je predor Karavanke na gorenjski avtocesti v smeri proti Avstriji zaprt, nastajali bodo in že so v preteklosti oziroma v preteklih urah zastoji. V ozadju pa že slišite zasedbo Aerosmith, na današnji dan je izšel album Pump, na današnji dan leta 1989. In prav z tega 10. studijskega albuma zasedbe s pevcem z največjimi usti je tale Genie z Gadegan.

0: Najprej še enkrat upozorilo, da je predor Karavanke na Gorenjski avtocesti zaradi tehničnih težav proti Avstriji zaprt, zdaj pa s prsti v valovsko marmelado. Glasbenik, lutkar, igralec in režiser, tudi organizator festivalov Kavč in plavajoči grad, pa velik aktivist, vse to je Matija Solce, ki je letos veliko svojega časa preživel v tujini in po festivalih, vmes pa vseeno našel čas, da obišče Katijo v naši marmeladi.
1: Se pravi, zdaj so bila taka vprašanja, taki odgovori, zdaj bo bolj resno, ne?
2: Ne vem, bo.
1: Kako daleč si pripravljen iti za pravico? Ja, to pa je težko vprašanje.
2: Ja,
1: lej, pravica, ne, to smo imeli v temu, v procesu, ne, predstavi, smo kricali pravico, ne, in še zmeri kličemo, ne. In pač zdaj recimo v Nemčiji smo igrali proces, jaz tam ne igram v tej predstavi, sem samo režiral, to je v bistvu tako ena umara, ne, iz katere tam so neki predali in ven te lutke, ko v bistvu te policaji v bistvu ven gledajo in v bistvu zelo dinamična predstava, zloga na žiga in gledalci so ful vključeni in zdaj so bili tudi vključeni, tudi recimo v Nemčiji, ne, ko Miha Arh reče, zdaj imamo vsi poklicati pravico, je ta svet pravičen, demo, gremo vsi ta desni pravica, zdaj pa vsi ta levi pravica, tako naprej. Ampak ja, vmes imel še nek govori tako v zvezi z tem današnjo situacijo, se pravi v zvezi z s tem genocidom, s tem čemorkoli klanjem, karkoli že lahko temu rečemo, ne? In pač itak se užalijo gledalci v Nemčiji, užalijo se tudi na Češkem.
2: A se užalijo?
1: Ja. Tako je, dobimo pritožbe, ne? Tudi če ukradeš izraelsko zastavo, tako kot smo mi pač iz teatra v Kragujevcu, čeprav so bili vsi na naši strani, so rekli, pa dobro, no, to pa zdaj greste malo predelač, ne? Pa sem rekel, pa kaj gremo predelač, to pa res ni nič, ne? Isto kot leka smo, ne vem, z orkestrom, ne? Špilamo, tle naredimo tak pietetni v bistvu koncert za Saro, ne, tam na kongrescu, ne. In pa le sprašam tega Francoza, kaj, a gremo za pretulco? Reče, ajde, gremo in gremo za pretulco. Pač in gremo za pretulco in špilamo na ulici, ker te naši mali problemi, marginalni.
2: In gremo v trgovine
1: in gremo, ja, in zapremo pač uno, tretje, sicer srečam tam še policaja, ki nas prije povahtata, ne, da ne bomo naredili kakšne štale, itak v McDonald'su se ne morejo pogovarjati, ona ne more niti razložiti nam, kaj je narobe zaradi tega, ker pač če orkester igra, pač ena se ljudi se je tle našopalo, no, tu McDonald's na čopovi. Ampak pravim, to so male stvari, ne, jaz pač, meni se zdi vse neverjetno, da niso pripravljeni umetniki, recimo se sud svojih predstav, niso pripravljeni bojkotirati sami sebe, niso pripravljeni bojkotirati festivala, ki jih je povabil, ne? Na ta način, da si razdrobijo, sesujejo svojo predstavo, tako kot bi si ti morala svoje delo, tlele, a ne? In namesto recimo novic za, a ne? Za promet, a ne? Bi morala reči, ja.
2: Svoboda Palestini, ali kaj?
1: Ja, ne vem, ne, mislim, svoboda Palestini, ja, ali pa mogoče kakšno drugo parafrazo bi se lahko naredila, ne, kako je promet tamle. Sicer promet v Gazi je pa totalno omejen, a ne, sem tako malo mingrede, da bi v bistvu not upletla, ne, tako.
2: Misliš, da ne, tega počnem?
1: A počneš? Ja, upam, ne, sej to, ne, ne, pravim, pač ja, vsi moramo stopiti en korak na strani, tako tlele, pa vsi moramo narediti nek, recimo temu, radikalen premik, a ne, ampak v svoji branži, spravo, mi smo umetniki, tako je, mi delamo na svoj način, mi vemo, kako v bistvu, a ne, premika družbo. Mi morali vedeti, mi se ne bi smeli prilagajati, kako se zdaj lutkovno gledališče prilagaja lutkam, kako se prilagaja lutkovno gledališče otrokom in vzgoji in vsem tem stereotipom o lutkovnem gledališču, a ne. Pač vsi bi morali res iti izven vsega, kar si mislimo, da je zdaj, a ne. Zdaj se dogajajo nesprejemljive stvari, a ne, mi se podelamo, kude ni nič. Tako je, ja, sem pripravljen za pravico daleč, a ne. Zdaj pa vprašanje, kaj sem pripravljen zgubiti za pravico, ne?
2: Tako.
1: Če sem pripravljen zgubiti tudi življenje, recimo. Ko zna? Mogoče pa, odvisno od situacije.
2: Tako. Ja. Sej ne vemo, mislim, radikalni časi prihajajo, ne? Mislim, da bomo
1: prihajajo.
2: So že tukaj. Ampak ja. Mislim, da bomo s časom v bistvu ugotovili, kako daleč smo pripravljeni, vsak zase in kolektivno.
1: Ja, lej, se vidiš, kako je zdaj, ne? Mislim, ne bom jaz lepa matval, no, jaz bom govoril pač v svoji špuri. Kaj kot ljudkari bi morali narediti, kaj kot umetniki bi morali narediti, kaj kot in tudi kako bi se umetnost itak morala tlele malo bolj tudi jasno opredeliti glede tega.
2: Pa vidiš te spremembe, vem, da si, ko je bil genocid v Gazi najbolj medijsko pokrit, si bil zelo glasen, na Facebook si pisal, da naj si upamo,
1: Ja, da se upamo ustaviti, da upamo res eno minuto pauze na dan.
2: Zgubiti službo in tako naprej. A misliš, da si dosegel koga s tem, da se je kdo zamislil, da je naredil kakšen korak?
1: Ja, ne toliko, kot bi si želel. Ne? Mislim, jaz sem si želel, da se bo naredil svetovni šopero, svetovni štrajk, a ne tako. Ne? Pa, če ustaviš ekonomijo, pol veš, da se za tebe začnejo malo drugače obračati, pa tako, ampak ja. Ja, smo nekaj dosegli, definitivno se je nekaj začeli premikati, ampak bolj se zmeri v naših krogih, tako je. Mislim, da imamo dost več, da to je pa odvisno od sreče malo zdaj, no, tako je. Ja.
2: Matija, greva k naslednjemu vprašanju.
1: Ja, viš kaj, tle bi se lahko razgovoril fula, ne,
2: tako je. Toliko čas dopušča.
1: Kaj spakiraš v svoj kovček? Ja, to je pa zelo natančno, vem, kaj spakiram. V glavnem spodne gate in nogavice. Odvisno zdaj, ko sem šel zdaj na to potovanje, ne, tako v Franciji je bilo, ne vem, 5 stopinj, v Indiji je bilo 30 stopinj, pol na Škotskem je bilo spet 5 stopinj in tako naprej. In tako je ful spreminjalo vreme, ne, tako je se moral kar razmišljati. No.
2: Ne, ampak pa je, da ti svojo celo predstavo spakiraš v kufer.
1: Ja, 4 predstave in vse svoje obleke.
2: 4 predstave v en kovček.
1: 4 predstave v en kovček, stara. Si predstavljaš?
2: Ne, jaz si ne.
1: Ma dobro, lahko si predstavljaš, če predstavljaš samo toliko ve, kako je to. Ne, kako,
2: ja.
1: Ne,
2: tako je,
1: ja, tako. Ja, recimo, če imam Happy Bones, ne, Vesele kosti, te so mejhne, pol imam Male noče zgodbe, to je tudi ful mejhno, likalno desko ponovadi zmer najdem, tako, ponovadi se zmer prilagodim situaciji. Poličinela je skor nič, ne, pol pa še Pozor losa ali pa še kakšno pa je.
2: V ta potovanja so te peljala tudi v zapore, pa v neke ašrame, pa ljudske spalnice, velike dvorane.
1: Ljudske spalnice.
2: To piše. To piše na tvoji spletni strani.
1: To so ljudske spalnice.
2: Ne vem, kaj to pomeni. Ti mi povej.
1: Rečmo zapore. To je ljudska spalnica v bistvu. Okay,
2: ja, ljudska spalnica je zaporja.
1: Ja,
2: no, kako je bilo, na primer, v teh najbolj divji spomini? Vsak dan se ti nekaj divjega zgodi, ne?
1: Sej to, ne. Sej že zdaj, ko sem bil v Indiji, pa so bile odpaljene situacije, ne. Čeprav ja, mogoče se bolj spomnim, mogoče teh začetkov, ko sem bil še tako, recimo, ko sem bil prvič v Indiji, kako se ti zgodi, ne, da te odvrže, pač v bistvu, ja, se ti zgodi to, ne. To so zmer ta 2 dneva, 3 dnevi, ne, tako, ne. Greš čez Ladakh, zato ker pač hočeš priči na Tibet, ne priješ zaradi tega, ker nimaš pasoša, tvoji prijatelji grejo naprej, ti greš nazaj z avtobus, nimaš pojma, kam bo šel, prestaneš v Darmsali in zjutri pač hodiš v 5 zjutri, prašaš enega, kje, ne vem, kje se da, kje prespati, ti reče, tam se da in te povabi v bistvu, ugotoviš, da je profesor na akademiji tibetski, a ne, edini. Ne, tako tipa akademi.
2: Wow.
1: In pol, pač zjutri že špilam pač v ašramu, a ne, tam slučajno, zato ker sem se tam ustavil, a ne, zato ker sem jih prašil za pot, ali kaj, in že igram tam pulčinelo konkretno, a ne. Pol se grem na spad, zaradi tega, ker nisem nič spal, in pol popovdne že delam workshop za te operne pevce, ki pojejo tibetansko opero, a ne. In jaz njim zašpilam in oni meni špilajo in vse. In tako naprej, no, tako se zadeve dogaja. Ali pa prijem v Valparaiso v Čile, pa nekdo reče, a si ti lutkar, reče, ko veš, da si lutkar, reče, slišal, da prijem v mesto en lutkar. Greš malo slučajno dan špilati v zapor, pa reče, pa grem, ajde. No, tako je, zakaj pa ne, a ne, to je moj moto. Tudi zdaj, ko sem bil v Indiji, je bilo to kar velik tega. A ne?
0: Matija Solce, gost Marmelade pri Kati Stojnič, če ga želite še bolje spoznati, seveda skok na Valovsko spletno stran ali pa med podcaste, tam boste slišali tudi, kako raztegne svojo harmoniko, mi pa na ceste. Predor Karavanke je na gorenjski avtocesti še vedno zaprt zaradi tehničnih težav proti Avstriji, zaprta pa je tudi regionalna cesta Blagovica-Trojane pri avtocestnem priključku Blagovica in sicer zaradi nesreče.

0: Odslužena plezalna vrv je lahko tudi moderna luč.
1: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
0: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Takole mašarik o družinski netekmovalnosti, mi pa smo pri kolesarski ohaho, še kako tekmovalnosti pred zadnji dan dirke po Španiji. Gremo k Luki Dolarju.
1: Ja, zagrizli so zdaj pa tudi že v zadnji klanec, pravzaprav skoraj da vsi, ki nas zanimajo, Jakobu Omarzelu malce še manjka, Primož Roglič pa pred nekaj trenutki v začetnem delu tega zadnjega brutalnega, nečloveškega, lahko rečemo tudi klanca v seriji Nevadi, Collado del Alguacil, prelaz pravzaprav na 1880 metrih nadmorske višine s povprečno naklonino 9,8%, zelo hude strmine na kakšnih posameznih odsekih, predvsem strmo pa je na koncu zadnjih 4 kilometrih in tam, če ne prej, bo zagotovo potrebno nekaj akcije med skupino favoritov, ki še vedno ustraja skupaj, če ste nas poslušali že prej. Veste, da Primož Roglič, Enric Mas in Felix Gal že nekaj časa kolesarijo skupaj, tudi Richard Carapaz, ki je poizkušal še z enim skokom tik pod vrhom pred zadnjega vzpona, vendar brez uspeha, in ta skupina favoritov je zdaj dobila že kar konkretno družbo. Richardu Carapazu se je pridružil nov pomočnik iz obežne skupine James Shaw, zraven pa pri Felixu Galu Oscar Chamberlain, no Enric Mas pa je dobil tudi enega izmed pomočnikov Ivana Romera in to je lahko jeziček na tehnici na koncu tudi v sami današnji etapi. Primož Roglič pa je tudi v tem trenutku se združil s Finom Fischerjem Blackom, tako da bo zanimivo zagotovo, ko se vse skupaj nadaljuje in ko bo karavana pošteno zagrizla proti ciljni črti današnje kraljevske etape v Sierra Nevada. Proti etapni zmagi pa verjetno eden izmed trojice Ramses de Bruyne, Mikel Landa ali pa Tobias Haaland Johannessen. Torej ali Belgijec ali Španec ali Norvežan, ne prav daleč zadaj po Mikel iz ekipe Bahrajna, morda še en etapni uspeh za ekipo, za katero vozi tudi naš Jakob Omarzel. Še vedno pa razlika okrog 9 minut oziroma še kakšna sekunda več v prid ubežnikov proti tistim najboljšim vmes na dobrih 4 minutah zaostanka, da nimo tudi dva iz ekipe Visma Liza Bike, Sepp Kuss in pa Wout van Aert, medtem ko Jakob Omarzel z Oskarjem Ovnlijem zaostaja približno 3 minute dobre za pretendenti za končni uspeh na letošnji La Vuelta, Enrico Masom, Primožem Rogličem in Felixom Galom. Seveda, naslišanje kaj kmalu znova na Valu 202.

Prometno obvestilo, predor Karavanke je na gorenjski avtocesti zaprt zaradi tehničnih težav proti Avstriji, zaprta je tudi regionalna cesta Blagovica-Trojane pri avtocestnem priključku Blagovica zaradi nesreče, kar zadeva predor Karavanke, je pred njim proti Avstriji nastal zastoj, ta je dolg 2,5 km.

Johnny Cash na valu 202 na današnji dan leta 2003 je umrl v 71. letu starosti. Več kot, oziroma skoraj 100 albumov je izdal, pa več kot 150 singlov, med njimi Folsom Prison Blues, I Walk the Line, Ring of Fire. Ob koncu svojega življenja pa je navduševal tudi z izjemnimi priredbami, pravkar ste slišali skladbo zasedbe Nine Inch Nails, ki jo je priredil Johnny Cash, Hurt. No, na današnji dan leta 1975 pa so tudi Pink Floyd izdali enega svojih najuspešnejših albumov ali pa najbolj cenjenih albumov Wish You Were Here, in tule je naslovna.

0: Glasbeni urednici Klari Zupančič gre zahvala, da nas je spomnila na Johnnyja Casha in Pink Floyd. Mi pa še enkrat na ceste. Predor Karavanke na gorenjski avtocesti je zaprt zaradi tehničnih težav proti Avstriji. Vozniki lahko zapustijo avtocesto na priključku Jesenice Zahod, možni obvozi čez prelaza Korensko sedlo ali Ljubelj, nastaja pa zastoj, ki sega čez priključek Jesenice Vzhod. Zaprta je tudi regionalna cesta Blagovica-Trojane pri avtocestnem priključku Blagovica. Na Štajerski avtocesti je zaprt tudi izvoz Blagovica iz smeri Maribora, zaprta pa tudi cesta Ptuj-Senarska v Novi vasi pri Ptuju. Zadnji klanec, zadnji kilometri najtežje kraljevske 20. etape kolesarske dirke po Španiji. Luka Dolar je med tem prispel v cilj, pa upajmo, da bo tudi zveza dobra.
1: Ja, upajmo, da zdrži zveza tule na cilju, na vrhu, da izven kategornega uspona kraljevske etape Al-Ghazal, tudi nekaj zadnjih makedamskih metrov, tako da bomo videli, kdo komu bo to najbolj ostalo v spominu. Zaenkrat kaže, da Mikelu Landi, ki se je odcepil pred nekaj trenutki od prijateljev, bomo rekli, današnjih v begu, Ramsesa De Bruyneja in Tobiasa Halanda Johannesena. Johannesen kakšnih 20 sekund zadaj, De Bruyne že 50, potem četrti Pau Mikel zaostaja približno minuto in pol. Sledi skupina petih kolesarjev, kjer je tudi Sepp Kuss, ki zaostaja torej 4 minute in to pomeni, da je v skupnem seštevku Sepp Kuss trenutno na petem mestu pred našim Jakobom Omarzelom, ki je še vedno kar dal zadaj kakšnih 12 minut za Mikelom Lando. Razlika približno 3 minut oziroma nekaj več pred današnjo etapo med Kusom, ki je bil 11. skupno, in našim šestovrščenim Omarzelom, ki tako pada trenutno na skupno 7. mesto, za Oskarjem Onlijem pa še vedno, kajti po zadnjih podatkih kolesari skupaj z mladim škotskim kolesarjem. Kaj pa Primož Roglič, ko ima Landa manj kot 3 km do cilja, še vedno 9 minut za Lando, skupaj z Enrikom Masom in Felixom Galom ter Richardom Carapazom. In pred nekaj trenutki malce slabša novica znova za našega

0: kolesarskega šampiona Rogliča, kajti popustil je še zadnji pomočnik pri ekipi Red Bull Bora Hans Groje Finn Fischer Black in zdaj ima Enric Mas v sebi pomočnika Pabla Castrilja iz vrstnega hribolazca, seveda tudi Pablo Castrillo, ki bo popeljal Enrica Masa takole, ko ima ta skupina še 5 km do cilja, lahko rečemo do verjetno končnega uspeha na dirki po Španiji. Felix Gal ob sebi nima pomočnikov, zraven v skupini favoritov, 7 jih je, 4 sem že naštel oziroma 5, še Guillaume Martin in pa Ivan Ramiro Sosa, ki v skupnem seštevku zaostaja precej več kot 3 ure, tako da bomo rekli eden izmed ubežnikov, ki išče priložnost danes tudi ob najhitrejših na letošnji dirki. Zdi se, da Primož Roglič nima prave moči, ni prave svežine v našem izkušenem kolesarju, nekaj spogledovanja že pred zadnjim vzponu dneva, zdaj, ko se v zadnjih 5 km podajajo najboljši, pa zadnja možnost za to, da bi Primož storil še kaj konkretnega, medtem ko Mikel Landa, vodilni kolesar v dresu Sodala, kolesari proti drugi zmagi na La Vuelti, zadnji 3 km pa le nekaj odsekov, ko naklonina ni večja od 10%, največ tudi 16%, tako da muke trpljenje na tem izven človeškem, nadčloveškem, nečloveškem, kakorkoli želite, vzponu za Mikela Lando in tudi seveda za vse, ki bodo potem v cilj prihajali za njim. Čez nekaj minut že na cilju Mikel Landa, mislim, da ima dovolj prednosti pred Johannesenom za današnjo zmago, medtem ko popušča Wout van Aert, ki ga zdaj prihiteva skupina favoritov, kjer ritem še vedno narekuje Pablo Castrillo iz ekipe Movistarja, Felix Gal, potem sledi tudi Richard Carapaz, Primož Roglič pa nekako za kolesom Richarda Carapaza v tem trenutku brez kakšnih indicov, da bi vendarle skušal z napadom na današnji predzadnji kraljevski etapi dirke po Španiji.
1: Tako Luka Dolar, ob nekaj težavah, vendar dovolj razumljivo, da vam je jasno, kaj sledi še v zaključku in v nadaljevanju popoldneva na valu 202, končno pa ena dobra novica. Predor Karavanke je na gorenjski avtocesti ponovno odprt, je pa jasno, da je zastoj še vedno tam in sega čez priključek Jesenice vzhod.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I, pametna energija.
1: Odslužena plezalna vrv je lahko tudi moderna luč.
2: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
1: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Novice. Ura je 17:30.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Slovenija je v prvih 100 dneh vlade krepila odnose s sosednjimi državami in ključnimi mednarodnimi partnerji ter v ospredje postavila gospodarsko diplomacijo in zastopanje interesov Slovenije v svetu, so danes sporočili z zunanjega ministrstva. Minister Tone Kajzer je izpostavil, da so okrepili odnose z Nemčijo, Združenimi državami in Izraelom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil pripravljenost na srečanje z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Kot je dodal v včerajšnjem intervjuju za Deutsche Welle, štejejo le rezultati. Glede ukrajinskih potreb za prihodnje mesece pa je povedal.
5: So Russia produces for today 140 ballistic missiles per month.
6: Rusija proizvede 140 balističnih raket mesečno. Po pravilih NATO za njihovo uničenje potrebujemo 280 raket, dve za eno. A nikoli ne bomo mogli dobiti toliko raket na mesec, težko jih je dobiti že 100. Želim si, da bi jih imeli 100 ali 120 na mesec, predvsem v prihajajočih hladnih mesecih.
4: Nemški varnostni organi sumijo, da je pri načrtovanju avgustovskega poskusa hibridnega napada z dronom na letališču v Leipzigu sodeloval pripadnik ruske vojaške obveščevalne službe GRU. Prepoznali so ga na podlagi sledi DNK najdenih na letališču. Oblasti naj bi prepoznale tudi drugega osumljenca, ki je beloruski državljan. V Novi Gorici se je včeraj sešel sosvet za večjo varnost občanov, potem ko so lastniki in najemniki poslovnih prostorov v strogem središču mesta opozorili na nevzdržne varnostne razmere. Kričanje in nadlegovanje je nesprejemljivo, pravijo občani.
7: Pijejo, delajo, hodijo na vece, tam v podhod, na veliko in na majhno potrebo.
8: Tudi lovijo lahko mladoletne osebe, zadnjič so lovili enega tlele okoli.
4: Občina bo okrepila higienske ukrepe, na policiji pa zatrjujejo, da posamezni incidenti ne pomenijo splošnega poslabšanja varnosti. V šolski športni dvorani v Divači so odprli enega najsodobnejših centrov za športno plezanje v regiji. Namenjen je razvoju plezanja na vseh ravneh, od začetnikov do vrhunskih športnikov. Predsednica kluba Tina Geržel.
9: Stara stena, ena prvih umetnih sten v Sloveniji, sigurno ni ustrezala več standardom in v bistvu zdaj imamo pa nek plezalni center, ki ima v bistvu vse, kar imajo tudi veliki plezalni centri.
4: Jutri bo večinoma sončno, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti bo nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
10: Še podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi že odpravljenih tehničnih težav pred predorom Karavanke nastal zastoj, ki sega čez priključek Jesenice vzhod, približno 2,5 km je dolg. Predor je ponovno odprt. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Blagovica-Trojane pri avtocestnem priključku Blagovica, zaprt pa je tudi izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Danes po noči med 20. in 5. uro bo zaradi del Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani zaprta, zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani.
11: Nedeljski gost Vala 202.
12: Milan Predon je novinar in diplomat. Pravi, da imata obe profesiji veliko skupnih točk, čeprav sledita različnim ciljem.
13: Niti v življenju, še manj v politiki in še najmanj v zonalni politiki domena skrajnost ni dobra. Ne.
12: Novinarjem ne zavida zahtevnih razmer na medijskem področju.
13: Slovenija zagotovo potrebuje javni servis.
12: Psi čuvaji pa znajo biti nepopustljivi. Družinski ljubljenček Alf je nekoč z Laježem prekinil celo diplomatski sprejem.
13: Kot da je navijal za me, ne, da bom ta svoj govor dobro speljal.
12: Z upokojenim novinarjem in diplomatom Milanom Predanom se bo na Valu 202 pogovarjal Luka Hvalc.
11: V nedeljo ob 10.45.
10: Mi pa na Valu 202 zdaj hitimo v cilj 20. etape kolesarske dirke po Španiji. Luka Dolar.
14: 4 ure 57 minut in 58 minut v bistvu je potreboval v tem trenutku Mikel Landa, da je postal zmagovalec kraljevske 20. etape 81. dirke po Španiji pri 36 letih v dresu Sudal Quickstepa. Ena največjih zmag za Španca v karieri, 17. v karieri, druga na La Vuelti. V ozadju pa žal slika, ki si jo nismo želeli videti. Pospešil je pred nekaj minutami Avstrijec Felix Gall in se tudi malce otresel že Enrika Masa. Žal pa tej dvojici ni priključil Primož Roglič, ki je ostal zadaj z Richardom Carapazom. No, potem pa je tudi Slovenec malce bolj pritisnil na pedala v zadnjih kilometrih današnje trase, kot pa Richard Carapaz, ki je potrošil kar nekaj nabojev o poskusu pospeševanja, predvsem na predzadnjem od petih usponov današnjega dne in nekaj razlike do Carapaza je naredil tudi Roglič, tako da naš kolesar zdaj kolesari sam. Kakšnih 8 minut bo še potrebno počakati, da bo prišel v cilj tudi Roglič. Seveda brani tudi skupno drugo mesto zdaj, ko se je Gal odpeljal. 1,24 razlike med Galom in Rogličem. Gal nekaj 10 metrov v tem trenutku pred Enrikom Masom, ki pa potrjuje skupno zmago, kakorkoli že na letošnji La Vuelti. Med tem je na drugo mesto prišel Tobias Haaland Johannesen v dresu ekipe Uno X Mobility. Še en vrhunski dosežek za to ekipo, ki je na letošnji La Vuelti že opisal tudi seveda etapno zmago in počasi pričakujemo še Ramsesa De Bruyneja, Belgica v ekipi Gala Glivarja, bomo rekli Alpesina, ki je povsem zdesetkana ob koncu letošnje La Vuelte. Svoje cilje pa ima predvsem Gala Glivar tudi na jutrišnji etapi, ki pa ne bo najlažja, ampak o tem več seveda v jutrišnjem dnevu. Felix Gal, kolesari osamljen v ozadju proti vrhu, ko že zasledovalci za zmagovalcem dneva Lando zaostajajo več kot 2 minuti. Razlika v skupni razvrstitvi med Galom in Masom 3 minute in sekunda. Bonifikacije so danes že podeljene, tako da kolikor bo razlike na cilju, jo bo potem tudi v skupni razvrstitvi med Galom, med Rogličem, med Masom in ne nazadnje tudi Carapazom. Izjemna strmina na koncu, zelo počasi gre do kolesari v zadnjih kilometrih, kajti tu je naklonina med 10, 11 in 12, 13, 14 celo odstotki, tako da po 186 skoraj da kilometrih seveda noge več kot utrujene, da temu pripnemo še 20 prevoženih etap, samo danes 5000 višinskih metrov, pa mislim, da si lahko predstavljate, kakšne nadčloveške muke so danes pretrpeli kolesari. Pol Mikel v tem trenutku tudi preko ciljne črte, 3 minute za zmagovalcem rojakom Mikelom Lando. V zadnji kilometer bo počasi vstopil Felix Gall, nekaj morda 100 metrov za njim zdaj Enrik Mas. Nimamo pa pravih podatkov za Primoža Rogliča, nekako ga je seveda tudi režiser izgubil je zanimanje za to, da bi kazal Slovenca, ampak mislim, da Primož varno vozi v svojem ritmu proti cilju, kakšne pol minute recimo za Enrikom Masom, kar pomeni manj kot minuto, mislim, da za Felixom Galom in upajmo, da na koncu se izide tudi, da Roglič ohrani skupno drugo mesto na letošnji La Vuelti. Kmalu bo v cilju, seveda se takrat znova oglasim.
3: Obvestilo na Valu 202.
15: Več kot teden po uničujočih poplavah v Nepalu najmanj 22 tisoč otrok nujno potrebuje dostop do čiste pitne vode ter podporo na področju sanitarij in higiene, je sporočil UNICEF. UNICEF Slovenije nadaljuje zbiranje donacij za pomoč otrokom in družinam. Pomagati je mogoče s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 19 219. Vsaka donacija šteje.
2: Val 202.

0: Nazaj v Španijo, zdaj pa je jasno vse, Luka Dolar.
1: Ja, res je jasno. V cilju Felix Gal, Enrik Mas in Primož Roglič. 7 dobrih minut in pol je zaostal Primož Roglič za Mikelom Lando, ki je zmagal na La Vuelti po 11 letih. Pred njim v cilju Enrik Mas in še prej Felix Gal, 6.38 zaostanka Gala za zmagovalcem. Kakšnih 20 sekund je na to za njim prišel še Enrik Mas, manj kot minuto pa Roglič za Felixom Galom, kar pomeni, da je Slovenec ubranil drugo mesto v skupni razvrstitvi na letošnji La Vuelti. Na vrhu se bodo spremenili časovne razlike, ne bodo pa se spremenila mesta. Prvi, torej Enrik Mas, pred premierno zmago na dirki po Španiji pred Primožem Rogličem in Felixom Galom. Kmalo v cilju pričakujemo tudi Jakoba Omrzela, seveda vas vsem skupaj obveščamo še naprej na valu 202. Bomo rekli, tistega pravega napada Primoža Rogliča ni bilo, je pa na koncu ob napadu Felixa Gala ohranil, obranil drugo mesto v skupni razvrstitvi 81. dirke po Španiji, ki jo kani dobiti Enrik Mas.
2: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
3: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 kilometrov.
2: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
3: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.
0: 17.44 minut, odzivi iz kolesarske dirke po Španiji še sledijo v nadaljevanju popoldneva v preostanku do 18.30 na valu 202. Prej mi je Peter Lebar rekel, tale mi je všeč, pa ji prisluhnimo. Buš!

0: Tudi Val 202 je z vami prav vsak dan, 17 in 52 minut je. Slišali ste, kako se je razpletla kraljevska etapa kolesarske dirke po Španiji. Primož Roglič bo jutri verjetno dokončal se skupaj na drugem mestu, v skupnem seštevku Enric Mas, najverjetnejši skupni zmagovalec jutri, torej zadnja etapa Vuelte. Odzive še čakamo, medtem pa skačemo na Primorsko, pa ne v Koper, kjer bi prvotno morala biti tekma med Koprom in Olimpijo v devetem krogu prve slovenske nogometne lige, pač pa v Sežano, kajti ni malo slovenskih stadionov, ki bi imeli težave s travnato podlago. Na Krasu je tudi Tomaš Langerholc.
1: Ja, Uroš, če si dejal o travi, potem moramo tu gostitelje današnje tekme Sežančane res pohvaliti. Včeraj zvečer derbi druge lige Tabor Sežana Bilje. Vemo, kakšno vreme je bilo sinoči. Danes, kot da ni bila včeraj tu odigrana tekma, ki jo je, če povemo, Bilje kot gost dobilo 3-2. Izjemna podlaga, izjemna travnata površina, pravi tepih bi dejali, vemo, dejal si, precej klubov se v Sloveniji spopada s težavami, zelenicami in to je kar pereč problem in Koprčani saj tole tekmo, pa verjetno še dve bodo igrali tukaj v Kopru, so zabrnili stroji in poizkušali bodo travnato površino, kar se da dobro popraviti, ampak z gostitelji današnje tekme sem se pred tekmo pogovarjal in nekako so dejali, da bodo do konca tega jesenskega dela to travo zadržali, potem pa naj bi šele preko zime začeli s popolno prenovo vsega skupaj, ampak pustimo zdaj to. Tu teče 22. minuta, nič proti nič in prav takšen je tudi občutek na tekmi, prav nič omembe vrednega se ni še zgodilo. Morda le omenimo v tretji minuti poizkus Čunija z glavo z kakšnih 7 metrov, ampak zelo, zelo nespretno, slabo je sprožil, pa je žoga zletela kar precej mimo desne vratnice vratarja Kopra Luke Baša. Na drugi strani so potem po nekako 4 minutah, ko je Olimpija imela več žogov v posesti, Koprčani zagospodarili, imeli več žogov v svoji posesti, predvsem na levi strani koprskega napada, veliko težav v ljubljanski obrambi povzroča Leo Rimac in Ljubljančani so kar nekajkrat ga že zrušili, domači navijači pa so bili nekoliko jezni na glavnega sodnika Davida Šmajca iz Kranja, ta se ni njegova pišča oglasila. Zdaj so Koprčani v napadu z avtom iz leve strani v višini 16-metrskega prostora, žogo pa je še enkrat v avt izbil Marvin Čuni. Torej, ob koncu 23. minute v Sežani, Koper, Olimpija, nič proti nič.

Zaradi tehničnih težav je bil nekaj časa zaprt predor karavanke proti Avstriji, nastajal je zastoj, ki je bil dolg že več kot 2,5 km, no zdaj v zadnjem času pa se vendarle vse skupaj umirja in skrajšuje. Zastoj je le še 500 metrov, predor karavanke pa je seveda odprt.

0: Ne dvomim, da se bo jutri v Granadi dvigovalo čaše ob zaključku kolesarske dirke po Španiji. Večina, vsaj tisti pri vrhu, bodo zanesljivo zadovoljni. Verjamem, da je več kot zadovoljen z drugim mestom v skupnem seštevku tudi Primož Roglič. Današnja kraljevska etapa je bila njegova zadnja priložnost, da bi stvari obrnil. Drugače pa ni šlo, Luka Dolar.
1: Ja, mešani občutki, bomo rekli, po kraljevski etapi. Primož Roglič na koncu je ohranil drugo mesto skupno, ampak če zavrtimo čas nazaj, pogovarjali smo se, ali bo sploh na štartu letošnje La Vuelta. Na koncu celo v boju za zmago, bolj nadaleč kot od blizu, ampak vseeno drugo mesto danes na 15. mestu tej kraljevski etapi, ko je prišel na cilj, je bil povsem izmučen in iskal je samo osvežitev in tudi bližino svojih najbližjih, ki so ga prišli podpret tule na Anguasil, 1880 metrov nad morjem, tako Basinov kot tudi seveda soproga Lora, in teh je bil najbolj vesel. Potem pa se je hitro obrnil in odbrzel nazaj v dolino in proti Granadi, kjer so ekipe nastanjene pred zadnjo etapo, ki pa morda prinaša kakšno past, zato ker ni povsem ravninska, morda ne bo namenjena sprinterjem. Štirikrat se bo karavana pospela na Alhambro, ki je podoben vzpon kot pa na Montmartar v Parizu na zadnji etapi v zadnjih dveh letih, tudi dirke po Franciji, in tam se morda lahko še kaj zaplete. Vsi pa vemo, dirke ni konec, dokler se ne prevozi zadnja ciljna črta, in tako kot smo pred La Vuelta opisali skupnega zmagovalca, preden je prišel do cilja, smo zdaj lahko bogatejši za to izkušnjo, tudi bolj previdni v smislu napovedovanja končnega, čisto končnega vrstnega reda na La Vuelti. Ampak kaže torej na to, da bo Enric Mas zmagal. 2 minuti in 15 ima skupno prednosti pred našim Rogličem. Felix Gal, ki je bil danes najhitrejši od te trojice na zahtevnem ciljnem usponu etape s 5000 višinskimi metri, je tretji, zaostaja 2.44, že 6.54 pa Richard Carapaz na četrtem mestu. Sepp Kuss se je prebil z današnjim pobegom na peto mesto, zaostaja 8.45, šesti je tako Oscar Only, ki je v cilj prišel današnje etape tik pred našim Jakobom Omarzelom, 10.19 za zmagovalcem Mikelom Landom. Mimo grede, Španec po 11 letih znova do etapne zmage na La Vuelti, in Jakob Omarzel danes novih 7 sekund za Oscarjem Onlyjem in skupno minuto in 10 za njim v seštevku za najboljšega mladega kolesarja. Leo Bizot, Francoz, ostaja na tretjem mestu, daleč zadaj, več kot 17 minut zaostanka. Omarzel je tako danes padel na skupno 7. mesto, ampak še vedno je med najboljšo deseterico in po najbolj kruti etapi v karieri je za Val 202 povedal naslednje.
2: Ja, tako krute etape še nisem doživel, tako da pač ja, od prvega klanca smo šli na polno in potem je bilo samo bitka za obstoj. Pač, ja, meni je bilo ekstremno težko. 20. dan zame prvič, tako da ja, bomo videli. Mislim, bomo videli vse. Jaz sem dal vse na cesti, zdaj pa kar je.
1: Na koncu boste videli, kaj vse to pomeni v rezultatskem smislu, ampak misli še niso zbrane, morate biti veseli.
2: Ja, ja, definitivno, pač jaz sem vesel. Na koncu konca sem top 10 verjetno še zmeraj v GC-ju in pač odnesel sem etapo. Seveda sem malo razočaran, ker sem zgubil verjetno eno mesto, ampak ja, moram malo k se prideti.
1: Zdaj pa čestitali Oskarju danes takoj po cilju za belo majico. Ste malce pogledovali ali ne?
2: Pa nisem. Mislim, če bi bila, če bi se odprla priložnost za belo majico, ja pač bi jo vzel. Ampak jaz nisem prišel tukaj po belo majico. Pač jaz sem prišel zgolj po tem, da naberam izkušnje, pa da sem na 3-tedenski dirki. Na koncu sem pa povlekel velik več od tega. Tako da pač s tem, kar sem, sem lahko še več kot kar zadovoljen. In ja, seveda daje pa motivacijo za naprej.
1: Čestitke, dobre noge še jutri.
2: Najlepša hvala.
1: Kolesari na tej kruti etapi še vedno prihajajo v cilj, je pa Jakob Pomarzel danes kot 20. prevozil ciljno črto 10.26 za Mikelom Lando. Primož Roglič je bil 15.7.32 za Lando, pred njim Enric Mas 6.54 za ostanka, 13. je bil Felix Gal 6.37 za ostanka in mislim, da smo povedali vse. Landa pred Johannesenom in De Bruynejem, 4. pa Mikel 5. Urko Berade, 3 Španci med najboljšo peterico in Španec v rdeči majici na navdušenje seveda domačih privržencev, ki moram reči, da si jih tule v Španiji na vzponih ne zbira še zdaleč ne toliko kot pa na dirki po Franciji. Razlogov za to več, morda eden izmed njih tudi, da na dirki ni tistega, ki kraljuje kolesarskemu svetu, Tadeja Pogačarja, čeprav so ga vsi pričakovali. Toliko pa za danes iz La Vuelte. Jutrišnja etapa se začne malce pred 4:30 popoldne in se bo končala po približno 3 urah kolesarjenja. V tem trenutku pa se tudi zaključuje, mislim, da 20. etapa, ko je v cilj prišla tista zadnja disko skupina, kot ji tudi rečemo, kolesarjev, ki samo lovijo časovno zaporo, zato da niso zaradi prevelikega zaostanka izločeni iz same dirke. Jutri torej vse skupaj nekoliko kasneje z začetkom in ciljem v Granadi in tudi takrat bomo z valom 200 od vas spremljali dogajanje, upajoč tudi na kakšno misel našega junaka Primoža Rogliča.
0: Jutri tudi nedeljsko športno popoldne od 13. do 18.30, potem pa po radijskem dnevniku, kot ste lahko slišali, razplet Vuelte, zadnja etapa s ciljem, startom in ciljem v Granadi. Luka Dolar jo bo spremljal za vas. 18 in 17 minut poslušate hashtag Val 202.
3: Listen very carefully, I shall write this on the way.

0: Zdaj bomo čekali, če bi si izposodil besede Icota, ki je pred dnevi praznoval 50. rojstni dan. Polčas tekme med Koprom in Olimpijo v Sežani, ne na obali. Tomaš Langerholc.
1: Igralci obeh moštov so že v slačilnici, nič proti nič. Ob koncu 45. minute je Čuni stresel okvir gola, ampak ključen morda za celotno današnjo tekmo pa dogodek iz 37. minute, ko je na sredini igrišča Ira Bor, ki je bil zelo razpoložen pri Koprčanih, kar precej nevarnosti je vnašal po desni strani mimo Jošta Urbančiča, je z visoko nogo v zatilje zadel Marina. Sodnik Šmajc mu je pokazal rumeni karton, čez kakšnih 30 sekund pa je dobil obvestilo iz VAR sobe ali VAR kombija, kakor si razlagate, in kar hitro je prišel nazaj na igrišče in rumeni karton uničil in pokazal rdečega, in torej od 37. minute Koprčani z igralcem manj, ampak Olimpija, če izuzamemo to res lepo podajo Mitrovskega za Čunija, ki je sam stekel z desne strani proti domačemu vratarju Luki Bašu in stresel levo vratnico. Olimpija ni sestavila prav nič v teh zadnjih 10 minutah z igralcem več. Bili so res zelo, zelo jalovi. Njihove podaje niso točne, veliko krat igralci na kakšnih 5 metrih niso v stanju podati svojemu najbližjemu igralcu. Koprčani pa seveda, po tistem, ko so prejeli rdeči karton, so se nekoliko bolj usredotočili na igro pred svojim 16-metrskim prostorom, poizkušajo pa s hitrimi protinapadi, ampak zaenkrat še niso nevarneje zagrozili gol Matevža Vidovška. No, še enkrat pa povejmo, res izvrstna travnata podlaga tu v Sežani, kjer je včeraj tabor Sežana premagala Dravinjo 5-1, Bilje pa so bile uspešne na sosedskem derbiju v Ajdovščini. Torej, tu v Sežani pa po prvem polčasu tekma 9. kroga med Koprom in Olimpijo nič proti nič.
0: Tomaš Langerholc se oglasti tudi še po radijskem dnevniku na valu 202, radijski dnevnik ob 18:30 minut. Klara Zupančič, Peter Lebar in Uroš Volk vam želimo prijeten preostanek sobote, pa lepo nedeljo tudi.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: Odslužena plezalna vrv je lahko tudi moderna luč.
3: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
2: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Čas je za naslednji korak. Čas je za NLB Ljubljanski maraton.
0: Prijave se zapirajo že 15. septembra in zdaj je čas, da izberete svoj izziv 42, 21 ali 10 kilometrov.
4: Čaka vas vrhunsko tekaško doživetje, energija Ljubljane, množica navijačev in občutek, ki ga lahko doživite samo na cilju NLB Ljubljanskega maratona.
0: Prijavite se na spletnem mestu ljubljanskimaraton.si.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. To popoldne so nas spet razveselili slovenski športniki. Kanuista Eva Alina Hočevar in Žiga Lin Hočevar sta zmagovalca svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Eva Alina Hočevar je v Sevdoželu ostala brez finalne vožnje, Žiga Lin Hočevar pa je bil v finalu drugi, a sta oba obranila vodstvo v skupnem seštevku. Kolesar Primož Roglič pa bo dirko po Španiji končal na drugem mestu. Na kraljevski etapi ni mogel groziti Španca Enrika Masa, ki bo jutri okronan za novega kralja Vuelte. Odaj tudi o tem.
2: Voditelji BRICS-a na 18. vrhu pozvali k zadržanosti na Bližnjem vzhodu. Nemčija zaradi izvoza orožja v Izrael pred meddržavnim sodiščem v Hagu. V Divači so postavili enega najsodobnejših plezalnih centrov v regiji. Ponoči in jutri bo po večini jasno.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Luka Štibal. Začenjamo v New Delhiju v Indiji, kjer se je začelo 18. srečanje skupine BRICS, ki jo sestavljajo Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, Južna Afrika, Egipt, Etiopija, Indonezija, Iran in Združeni arabski emirati. Voditelji so sprejeli skupno izjavo, v kateri so se zavzeli za zadržanost na Bližnjem vzhodu. Nekateri pa so znova poudarili potrebo po spremembi mednarodnih organizacij, predvsem Združenih narodov in večji vključitvi držav globalnega juga. Matej Hrastar.
3: Gostitelja letošnjega vrha sta Indija in njen premier Narendra Modi. Tokrat praznujemo 20 let od ustanovitve organizacije BRICS. To so leta, ki v človeškem življenju pomenijo novo obdobje zrelosti in odgovornosti. Tudi BRICS je dozorel, meni Modi. V 20 letih smo si izoblikovali posebno vlogo na globalnem odru, spoštujemo različnost medsebojnih pogledov in napredujemo s pomočjo soglasja. Predvsem po zaslugi spretnosti indijskih diplomatov so voditelji sprejeli skupno deklaracijo, ki se je med drugim zavzela za zadržanost vseh strani na Bližnjem vzhodu, čeprav poimensko ni navedla nobene države. Precej vroča so namreč nasprotja med novejšima članicama, Združenimi arabskimi emirati in Iranom.
4: Mother BRICS.
3: V organizaciji BRICS moramo nasprotovati normalizaciji napadov na civilno in kritično infrastrukturo, je povedal iranski predsednik Masud Pezeškian. Enako velja za civilne jedrske objekte. Kitajski voditelj Xi Jinping se je med drugim zavzel za večjo vlogo članic BRICS pri razvoju umetne inteligence, ter jih pozval naj nasprotujejo vmešavanju v notranje zadeve posameznih držav. Na dvostranskem srečanju z indijskim premierjem pa je dejal, da Indija in Kitajska nosita posebno odgovornost za razvoj in sodelovanje v organizaciji BRICS.
5: Formiranje mnogopolarnega mira.
3: Oblikovanje večpolarnega sveta ne gre brez težav, to vidimo vsi, pa je na vrhu poudaril ruski predsednik Vladimir Putin. Temu se še posebej upirajo tisti, ki so vajeni svet videti v kolonialnih okvirih in ga delijo na cvetoči vrt in divjo džunglo, medtem pa živijo na tuj račun. Še vedno nočejo sprejeti sprememb in na vsak način poskušajo onemogočiti rastoče tekmece, je še povedal. Modi in Putin sta se najbolj odločno zavzela za reformo mednarodnih organizacij, predvsem Varnostnega sveta Združenih narodov, kjer bi po njunem mnenju stalno mesto morale dobiti tudi države globalnega juga.
2: V ruskih zračnih napadih na Ukrajino so bili danes ubiti 3 ljudje, več 10 je bilo ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. 2 človeka sta bila ubita v Zaporožju na jugovzhodu države, eden pa v Krivem rogu v osrednji Ukrajini. V Kremlju so danes zavrnili poziv Zelenskega, da bi se srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ukrajinski predsednik je namreč dejal, da bo decembra tudi sam odpotoval v Miami, če se bo Putin tam udeležil vrha skupine G20 in zahteval srečanje. Predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je ponovil stališče, da se predsednika držav lahko srečata le v Moskvi.
1: Nemčija se pred meddržavnim sodiščem Združenih narodov v Hagu zagovarja zaradi izvoza orožja v Izrael, ki ga označuje za skladnega z mednarodnim pravom. Tožbo je leta 2024 uložila Nikaragva, ki Berlinu očita pomoč pri genocidu. Nemčija v Izrael še naprej izvaža vojaško opremo in dele za tanke ter oklepna vozila. Dobave je za 3 mesece po velikem domačem pritisku ustavila le lani. Iz Berlina Maja Derčar.
4: Nemčija se v tožbi, ki jo je pred najvišjim sodiščem Združenih narodov proti njej uložila Nikaragva, zagovarja zaradi izvoza orožja Izraelu in trdi, da meddržavno sodišče ni pristojno za odločanje v zadevi. Julija Monar, pravna zastopnica, predstavnica nemškega zunanjega ministrstva. Nikaragva zdaj od sodišča zahteva naj se izreče o zadevi, za katero menimo, da je nedopustna in presega pristojnost sodišča. Nevladni Evropski center za ustavne in človekove pravice sedežem v Berlinu v poročilu navaja, da je Nemčija izvoz v zadnjih 3 letih ves čas pospeševala. Lani naj bi odobrila dobavo delov za tanke in oklepnike v vrednosti več kot 110 milijonov evrov, ki so bili uporabljeni v izraelskih vojaških operacijah v Gazi in Libanonu, prav tam, kjer je nemška vlada obsodila početje Izraela. Izraza genocid sicer ne uporablja. Lani je vlada za 3 mesece uvedla delno prepoved izvoza orožja v judovsko državo. Johann Wadeful, nemški zunani minister, v izjavi maja letos. Izrael smo ves čas oskrbovali z orožjem, edina izjema so bili oborožitveni sistemi, ki bi jih bilo mogoče lani uporabiti v Gazi. Sodelovanje z Izraelom je Nemčijo letos stalo tudi nestalnega sedeža v varnostnem svetu. Izraelska oborožitvena industrija je v tem hipu tudi rešilna bilka za Nemčijo. Avtomobilski velikan Volkswagen bo tovarno v Osnabrücku prodal izraelskemu vlagatelju. Sredi prihodnega leta bo tam stekla proizvodnja delov za tako imenovano izraelsko železno kupolo.
2: Nemški varnostni organi sumijo, da je pri načrtovanju avgustovskega poskusa hibridnega napada z dronom na letališču v Leipzigu sodeloval pripadnik ruske vojaške obveščevalne službe GRU, ki naj bi bil logistični koordinator napada. Preiskovalci domnevajo, da je v Nemčijo prispel iz Turčije, nato pa iz Berlina prek Srbije odšel nazaj v Rusijo. Identificirali so ga na podlagi sledi DNK, najdenih na letališču. Kot poročajo nemški mediji, naj bi oblasti identificirale tudi drugega osumljenca, ki je beloruski državljan.
0: Radijski dnevnik.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti v Lipici pred državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini poudarila vrednote miru, solidarnosti in enakosti. Predsednica je še opozorila, da vojne po svetu, kot sta na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, kažejo na krhkost meje med mirom in nasiljem.
6: Ne smemo dopustiti, da bi podobe uničenja, trpljenja in obupa postale nekaj običajnega. Prav nasprotno, ko je človečnost na preizkušnji, potrebujemo pogum, da ostanemo ljudje.
1: Prav Primorci so po besedah župana Sežane Andreja Sile pokazali veliko poguma, ko so med italijansko okupacijo ohranjali slovenski jezik in kulturo, nekateri pa so zato plačali tudi najvišjo ceno. Ob tem je poudaril tudi enotnost Primorske.
7: Našo zgodovino so zaznamovale meje, preizkušnje in delitve. Toda Primorska je vedno znova dokazovala, da je tisto, kar ljudi povezuje, močnejše od tistega, kar jih ločuje. In prav takšno Primorsko si želimo tudi za prihodnost. Povezano, samozavestno in zazrto naprej.
1: 15. september, ko zaznamujemo združitev Primorcev z drugimi rojaki, je praznik od leta 2005, z njim pa se spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe z Italijo leta 1947, ki je takratni Jugoslaviji vrnila velik del Primorske. Potem, ko so lastniki in najemniki poslovnih prostorov v strogem središču Nove Gorice javno opozorili na nevzdržne varnostne razmere, je o tem razpravljal sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov. Tako župan kot predstavnik policije sta zatrdila, da je Nova Gorica ostaja varna, so pa sprejeli nekaj konkretnih ukrepov. Več Eva Furlan.
8: Skoraj vsakodnevno kričanje, nadlegovanje in preostalo neprimerno vedenje so za osrednji javni prostor Nove Gorice nesprejemljiva, pravijo tisti, ki v ta del mesta hodijo delat.
9: Pijejo, delajo, hodijo na WC tam v podhod, veliko in na majhno potrebo.
10: Tudi lovijo lahko mladoletne osebe. Zadnjič so lovili enega tlele okoli.
8: Julija se je zgodil celo fizični napad na enega izmed lastnikov poslovnih prostorov. Da gre za osamljen primer, storilec pa je v priporu, je poudaril župan Samo Turel.
11: Hkrati smo se pa tudi dogovorili, da bodo mešane patrulje, torej policistov, občinskih redarjev, ob prisotnosti tudi predstavnikov dnevnega centra, pogosteje obiskale to območje.
8: Poleg tega bo občina namestila dodatne smetnjake in koncesionarja pozvala k pogostejšemu čiščenju. Začela bo tudi postopek postavitve novega javnega stranišča in preučila možnost namestitve videonadzora. Luka Mrak iz dnevnega centra Šent pa je poudaril, da so skupaj z uporabniki njihovih programov, ki čutijo, da se jim zaradi nekaj posameznikov godi krivica, podali tudi predlog o skupnih čistilnih akcijah.
12: Kjer v bistvu naredimo nekaj dobrega, po drugi strani se pa lahko tudi občani z nami in z našimi ljudmi, uporabniki, neposredno soočijo, seznanijo.
8: Komandir novogoriške policijske postaje David Somensari pa je poudaril, da se odzovajo na vsako prijavo, vendar je težava v tem, da želijo prijavitelji ostati anonimni.
13: Potem policija nima nekega argumenta, ki bo lahko ustrezno odreagirala.
8: Sam je še enkrat poudaril, da posamezni incidenti v središču mesta ne pomenijo splošnega poslabšanja varnosti.
1: Divača postaja središče športnega plezanja na Krasu. V šolski športni dvorani so postavili enega najsodobnejših plezalnih centrov v regiji. Namenjen je razvoju športnega plezanja na vseh ravneh, od najmlajših začetnikov do izkušenih in vrhunskih športnikov. Plezališče je uradno v uporabi od včeraj, uradnega odprtja pa se je udeležila tudi dvakratna olimpijska in svetovna prvakinja v balvanskem in težavnostnem plezanju Janja Garnbret. Več v prispevku Irene Cunja.
14: Po 30 letih je bil čas, da staro steno v Divači nadomesti sodobnim potrebam ustrezno vadbišče, je povedala predsednica plezalnega kluba Tina Grželj.
15: Stara stena je ena prvih umetnih sten v Sloveniji, sigurno ni ustrezala več standardom in v bistvu zdaj imamo pa nek plezalni center, ki ima v bistvu vse, kar imajo tudi veliki plezalni centri.
14: Med pridobitvami so balvanska stena, otroška plezalna stena, prostor za ogrevanje in raztezanje, varnostne blazine ter več kot 600 novih oprimkov. Anže Požar.
16: Je tudi težje, no, tudi odvisno, tudi kako si sami naredimo težek trening, ampak tu bo pomagalo pri izboljšanju naših in, izkušenj in znanja. No.
14: Plezalna stena v Divači je delo priznanega slovenskega postavljavca smeri Simona Margona. Sodeloval pa je tudi trener najboljše na svetu Roman Krajnik, podžupan Mario Benkoč.
17: Določene stvari v tem plezalnem sestu so povsem nove in dejansko najprej so v Divači in nato pa potem širše.
14: Ravno zaradi tega bo velika spodbuda za razvoj športnega plezanja, pa je prepričana županja Alenka Štrucer-Dolgan.
18: Predvsem je pa pomembna ta stena za naše mlade, za naše otroke in za tiste, ki še prihajajo in tako kot je rekla Janja, mogoče bo kakšna Janja nastala tudi tukaj.
19: Ker sem plezalka, bom seveda povedala, da je plezanje dober šport, ampak se mi tudi zdi, da glih iz teh razlogov je zelo dobro za razvoj otroka in pa tudi za tiste rekreativce, ki po dolgem delu v službi se želijo samo sprostiti, je plezanje odličen šport.
14: Za konec v plezanju pove Janja Garnbret.
1: V športnih minutah, v katerih bo z vami Dare Rupar, boste slišali, da je kolesar Primož Roglič tudi po predzadnji etapi Vuelte na drugem mestu. Zmaga v skupnem seštevku svetovnega pokala med kanuisti na divjih vodah pa sta v Španiji potrdila sestra in brat Hočevar. Ostanite v naši družbi.
20: Čeprav je na severu Španije blestev kanuist Žiga Linhočevar, tudi tokrat športni del oddaje, začenjamo na kolesarski Vuelti. Ostajamo torej v Španiji, samo na jugu, v Andaluziji, kjer se je končala predzadnja etapa 81. rdeče dirke. Spremljajo Luka Dohar.
21: Kraljevska etapa v Sierra Nevada je za zmagovalca okronala domačina Mikela Lando, ki je etapo na Vuelti znova dobil po 11 letih. Na cilju izven kategornega vzpona na Aguasil pa je bil slabo minuto prej kot najbližji zasledovalec Tobias Haaland Johannessen. Boj za skupno zmago se je razplamtel v zadnjih kilometrih 186 kilometrske etape, ko je napadel Avstrijec Felix Gall, skupno tretji. Na cilj je prišel slabih 20 sekund pred Špancem Enrico Masom in slabo minuto pred našim Primožem Rogličem, ki pa je s tem obranil skupno drugo mesto na letošnji dirki, potem ko je jasno, da je tik pred premierno zmago Španec Enric Mas. Da je odpeljal najtežjo etapo v karieri, pa je povedal Jakob Omrzel. Danes dobrih 10 minut za zmagovalcem.
3: Tako krute etape še nisem doživel. Od prvega klanca smo šli na polno in potem je bilo samo bitka za obstoj. Pač, ja, meni je bilo ekstremno težko. 20. dan za me prvič.
21: Tik pred Omrzelom je v cilj prišel Oskar Only. Škotu je Slovenec, ki je skupno zdaj sedmi, čestital za osvojitev bele majice najboljšega mladega kolesarja na dirki. Jutri se bo La Vuelta končala sklepno etapo v Granadi.
20: Zdaj pa med slalomiste na divjih vodah. Če zaključni dan med kajakaši včeraj pod Pireneji ni ponudil slovenskega presežka, pa je danes med kanoisti povsem drugače. V spredju sta brat in sestra Hočevar. O njunem podvigu poroča Marko Pankrc.
5: Oba sta bila na vrhu seštevka že pretekli konec tedna po tekmi v olimpijskem Parizu. Žiga Lin je finalno vožnjo odpeljal brezhibno, zaostal je le za Špancem Travejem. Vodstvo v kanoističnem seštevku tako ni bilo ogroženo.
22: Odkar sem del karavane svetovnega pokala, sem si želel, da bi zmagal. Leta 2024 sem bil zelo blizu proti Kjuseju, ampak v bistvu nisem bil dosti izkušen, čist po pravici povedano.
5: Tudi Evi Alini je uspelo priti do podobnega uspeha, a 20. mestu po polfinalu, ostala je brez nastopa med 12 finalistkami, je sledilo mukotrpno čakanje. Bilo je dolgo, a se je ples uvrstitev in točk izšel.
23: Danes nisem pokazala veslanja, ko sem zmožna, ampak potem, ko so se številke kar naenkrat začele obračati meni v prid, je vso trdo delo čez sezono in pač odlični rezultati na prejšnjih tekmah, da so bili dovolj, da sem obdržala najvišjo pozicijo, pač mi res ogromno pomeni.
5: Zmagovalka Brazilka Satila, jutri bo dokončne odločitve še v kajakaškem krosu.
20: Rokometašice Krima so v drugem krogu Lige prvakinj gostovale pri Ferencvarošu v Budimpešti. Slovenske serijske prvakinje so visoko izgubile 40-29. 6 golov je za Ljubljančanke dosegla Liljane Martens Mario. V Budimpešti so ta konec tedna na svetovnem pokalu tudi judoisti. O povratku po poškodbi in po poroki je Kaja Kajzer Žabkar končala na drugem mestu. V finalu jo je v podaljšku z najmanjšo razliko premagala Japonka Megu Dano. Nace Herković se bo še boril za tretje mesto. Slovenski olimpijski podprvak v jadralnem razredu Formula Kite Toni Vodišek je na evropskem prvenstvu v Turčiji končal na 7. mestu. Pred finalom je imel 5. izhodišče, prevelika želja, predvsem pri startih pa ga je stala 2 mest. Naslov prvaka je osvojil Švicar Gian Stragiotti. Že v jutranjih urah je četrtfinale na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Makau odigral Darko Jorgič, ki je 4-2 izgubil svetovnim podprvakom Švedom Trulsom Moregordom. Preboj med osmerico na turnirju drugega kakovostnega razreda pa je zelo lep dosežek Hrastničana, ki se bori za mesto na zaključnem turnirju.
24: En lep rezultat zopet, vsekakor dokaj si v četrtfinalih je vse super, ko zgubljaš prva kola je narobe vsekakor, gleda na to, da sem 12. na svetu. Možnosti so bile, bila so nihanja v igri, težko je igrati s takšnim igralcem, ker ne veš, kaj pričakovati od njega.
20: Že naslednji teden ga čaka nastop v Astani, kjer bo tudi Deni Kožul. V Sežani se igra prva tekma 9. kroga državnega prvenstva v nogometu. O polčasu med Koprom in Olimpijo ni bilo golov. Danes bo še tekma Bravo Celje. Ob koncu še v svet bencinskih športov. V kvalifikacijah za predzadnjo dirko sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je na kitajskem Jan Pancer dosegel 4. čas. Sprintersko dirko med motociklisti v Zano na veliki nagradi San Marina pa je v svoj prid odločil Španec Mark Marquez, ki je s tem naredil nov korak k novemu naslovu svetovnega prvaka v kraljevskem razredu.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči pretežno jasno. Proti jutru bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne se bo v ceva razmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti bo nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče na cesti Blagovica-Trojane pri avtocestnem priključku Blagovica promet poteka izmenično enosmerno. Okvarjen avtobus ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora na cesti čez prelaz Vršič. Cesta je prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici pred izvozom Maribor Center proti Šentilju. Od 20. do 5. zjutraj bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti bodo jutri popoldne zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora. Ura je 18:50.
4: Car me vpraša, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
6: Oh, motherfucking god, man.
4: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: Sport.
1: Lepo pozdravljeni iz Sežane, kjer smo v 65. minuti druge tekme 9. kroga prve slovenske nogometne lige, Koper Olimpija, 0-2. Ob polčasu je bilo 0-0, povedali smo, da je takrat 37. minuti rdeč karton pri Koprčanih prejel Irabor. Olimpija je že v zadnji minuti prvega polčasa preko Čunija zatela okvir gola, vratnico je stresel Čuni. No, v drugem polčasu pa hitro zapretila Olimpija preko Čunija. V 47. minuti z desne strani je nevarno sprožil Baše, bil na mestu vratar Kopra. V 48. minuti je z glavo z kakšnih 10 metrov poizkušal Mitrovski, a še enkrat na mestu Baš ni bilo prav veliko težav, pri tem posredovanju žoga mu je dobesedno priletela v telo in brez težav je zaustavil ta poizkus. No, potem pa v 52. minuti grozna, res rečemo, za prvoligaški nogomet napaka branilca, osrednjega branilca Kopra Nguaja, dobesedno podal je Čuniju, ki je potem šel samo še mimo enega Koprčana in neobranljivo z kakšnih 14 metrov zadev za 1-0. Le 2 minuti kasneje pa znova sicer ne tako kardinalna napaka koprske obrambe, ampak tudi to pot so imeli žogo v posesti, pa jo izgubili, potem pa prava mojstrovina Mitrovskega, ki je z kakšnih 16 metrov svojo močno levo nogo zadev daljšo vratnico in Olimpija je torej prišla do vodstva z 2-0. No, potem pa, zdaj pa nova priložnost in 3-0. 3-0, lepa podaja Mitrovskega, tokrat pa strelec Tuči v 67. minuti. 3-0 za Olimpijo, ki torej je blizu, da bi danes prišla do četrte zmage v tej sezoni in se Koprčanom približali, ki so na drugem mestu le na točko zaostanka. Ampak še enkrat več moramo dejati, koprska obramba, ne glede, da so z igralcem manj, je res prozorna v teh minutah, veliko, veliko napak, v napadu pa praktično so neopazni, sicer so imeli 2,5 poizkusa, tudi 2 kota, ampak nič od tega, zdaj pa torej 3-0 v 67. minuti v Sežani na tekmi Koper Olimpija. Tekma je v Sežani zaradi slabega stanja igrišča na Bonifiki, kjer ga renovirajo in mislim, da še 1 ali 2 tekmi bodo Koprčani primorani igrati tu v Sežani. Torej, v začetku 68. minute omenimo, da je danes na tribunah tu v Sežani tudi navijaška skupina Olimpija Green Dragons, ki jih ni bilo na prejšnji tekmi v Stožicah. Danes so, kakšnih 200 jih je prišlo in verjetno so danes veliko bolj zadovoljni, kajti Olimpija vodi 3-0.

0: Odslužena plezalna vrv je lahko tudi moderna luč.
1: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
0: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: sem Irena Jebua Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentrnej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente, botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Več informacij in prijave na botr.si.
1: Donator meseca je Lesnina.

0: Sport.
1: Znova tu Sežana, kjer smo v 85. minuti tekme prve slovenske nogometne lige Koper Olimpija, zdaj 1-3. Ko smo se zadnjič slišali, je Olimpija preko Tučija ravno dosegla gol za 3-0. No, potem pa v 76. minuti, če smo za vodstvo Olimpije govorili o hudi napaki Nguaja, pa je to pot napako storil Olimpin branilec Pereja, ki je vstopil v drugem polčasu v igro in dobesedno podal Koprčanom in sam je potem Agyemang stekel po levi strani in z natančnim strelom ob levi vratnici vratarja Vidovška dosegel gol za upanje Koprčanov. Matevž Vidovšek, kapetan Olimpije, se je ob prejetem golu izjemno razjezil na Perejo, ki mu je namenil kar nekaj ostrih besed. No, potem pa dve minuti kasneje je Rištič v svojem 16-metrskem prostoru zaustavljal Ruedla in sodnik David Šmajc je pokazal na belo točko in tu veliko navdušenje na tribuni, ampak tako je Rišti začel mahati, da se sploh ni dotaknil, no, ampak hitro je prišla potem tudi VAR soba in šel je pogledat David Šmajc tudi to situacijo in nič ni bilo na to z strelom z 11 metrov. Tu sta potem rumene kartone dobila Ruedel in Rištič, potem rumeni karton še za domačega nogometaša Roncala, pred nekaj trenutki pa še rdeči karton za enega od trenerskega štaba koprskega moštva. Razjezili so se ob eni situaciji, ob rezervni klopi Kopra, vsi na koprski klopi, ampak vse je ostalo pri izključitvi enega od članov strokovnega štaba, ampak tu zdaj v zadnjih minutah res ne gledamo več pravega nogometa. Vsak kontakt igralci pri sodniku želijo rumeni karton za tekmeca, no, mi pa smo v 87. minuti. Olimpija je na pragu zmage, ampak niso dobesedno blesteli po zadetku za 3-0, kajti odpiralo se je veliko prostora, kot zdaj, ko je krenil Kojić preko celotnega igrišča. Kojić zaustavljen v 16-metrskem prostoru, zdaj je dobro posredovanje Nguaja, ljubljanska klop je tu zahtevala 11 metrov, ampak nič ni bilo, potem se je žoga zadela tudi napadalca ali vezista Olimpije in to bo le Kojića in to bo le goal out za Koprčane v 88. minuti, torej vodstvo Olimpije 3-1.

V tem trenutku konec tekme v Sežani, v tekmi 9. kroga, Koper Olimpija, končni izid 1-3. Torej, nič se ni v teh zadnjih minutah več zgodilo, čeprav je Olimpija šla v hiter protinapad s 3-1, ampak na koncu zelo, zelo slaba podaja Roberta Miškoviča, novinca pri Olimpiji, ki je v igro vstopil v 72. minuti, povsem netočna podaja. Lahko bi Ljubljančani storili kaj več, ampak to seveda v tem trenutku niti ni najbolj pomembno. Za njih je vsekakor najbolj pomembna prva gostujoča zmaga v tej sezoni. 3-1 proti tradicionalno neugodnemu tekmecu. Jasno, Koprčani so bili v zadnjih sezonah neugodni za Olimpijo, predvsem na svoji bonifiki, danes pa v Sežani so morali priznati premoč Olimpiji 3-1, ampak vse skupaj se je nekako začelo v 37. minuti, ko je Irabor najprej dobil rumeni karton po posredovanju VAR sobe, pa so mu to rumeno kazen spremenili v rdečo, Koprčani so ostali z igralcem manj, se povlekli nekako v obrambo. V 52. minuti pa Čuni za vodstvo po grobi napaki branilca Nguaja. 2 minuti kasneje z lepim golom Mitrovski za 2-0, ko je Mitrovski v 67. podal Tučiju v prazen gol, je Tuči dosegel z kakih 5 metrov za 3-0. Je bilo jasno, da bo Olimpija slavila, ampak potem so kar nekoliko zakomplicirali Ljubljančani z nemično igro. Agne Mank je v 76. minuti znižal na 3-1. 2 minuti kasneje je sodnik Šmajc pokazal na belo točko, ki pa jo je potem VAR soba razveljavila. Ostalo je 3-1 in do konca se ni več nič spremenilo. Olimpija je torej prišla do četrte zmage. Zdaj ima 14 točk, skočila je v tem trenutku na 3. mesto. Koprčani ostajajo na 2. s 15 točkami. Danes na to sledi še ena tekma, ko bosta ob 20:15 v Stožicah igrala Bravo in Celje, jutri pa še 2 tekmi, Mura, Alumini in Radomlje, Maribor. Za danes pa tako bodi dovolj, v Sežani, Koper, Olimpija 1-3.

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

December. But the days grow short.

the days disappear. They disappear from view. September.

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Milan Predon je novinar in diplomat. Pravi, da imata obe profesiji veliko skupnih točk, čeprav sledita različnim ciljem.
2: Niti v življenju, še manj v politiki in še najmanj v zunanji politiki, domena skrajnost ni dobra, ne.
1: Novinarjem ne zavida zahtevnih razmer na medijskem področju.
2: Slovenija zagotovo potrebuje javni servis.
1: Vsi čuvaji pa znajo biti nepopustljivi. Družinski ljubljenček Alf je nekoč z Laježem prekinil celo diplomatski sprejem.
2: Ko da je navijal za me, ne, da bom ta svoj govor dobro speljal.
1: Z upokojenim novinarjem in diplomatom Milanom Predanom se bo na Valu 202 pogovarjal Luka Hvalc.
0: V nedeljo ob 10.45.

Ne, meni ni nič več valka tega.

with your ear down to the ground. We want the world and we want

Glasba svetov. Max in Tomaš za uvod v jesenske oddaje Glasba svetov izbirava nekaj raznolike muzike, poimensko sproti, na začetku pa že znani dobitniki Gremija.

Bela Fleck, Zakir Hussein, Edgar Meyer in pa Rakesh Chavzarja. Globalni multimedijski glasbeni projekt, tudi gibanje, ustvarjeno z namenom navdihovanja, povezovanja, združevanja celotnega sveta skozi glasbo, poimenovan Playing for Change, sem vam že nekajkrat predstavil. Za nocoj sem vam izbral tri na valu 202 še neslišane posnetke.

Why can't we be friends? Verjetno vprašanje, ki se ga zastavljajo mnogi politiki, zagotovo ne. Playing for Change in pa skupina The War sta bila tole. Skupina War je omenjeno posnela v izvirniku davnega 1975. No, če gremo naprej, 20 let mlajša je popevka portugalskega zvezdnika balad. Pedro Abrunoso sem ta istega leta spoznal, srečal na glasbenem. Sejmu Midem v Kanu,

Sababa Kamesh in pa Jurika Kanashima. Ja, naslednji dve pa bosta še bolj zanimivi, sta instrumentalni, pa pašeta za zaključek prve tretjine nocojšnje glasbe svetov. 12-članski band Hudna orkestra iz Tel Aviva in pa Mulatu Astatke so skupaj posneli album Tension. Celota se sliši podobno kot ti dve izbranki.

takole Hudna orkestra in pa Mulato Astatke. Zahvaljujem se ekipi Battle Records za redno obveščanje in pošiljanje dobre muzike. Tudi naslednjo sem dobil od njih, gre za kitaristko Tal Sandman, prihaja iz arabskega dela Tel Aviva in je skupaj zbobnala somišljenike psihedeličnega zahodnjoafriškega roka, etiopskega džeza in oseb, se pravi te osebe, ki so željne improviziranja. Tal je kolektivu dala enostavno ime Sandman Project in verjamem, da jih pet ne bo preveč.

Ja, turške satelite ste že spoznali, kako tudi glasbenika, ki je član tega društva, Itamar Kligar, ali krajše umetniško Eje Eje, tudi že nekajkrat gost glasbe svetov, tale pa je bila s predhodnika. 16. septembra pa bo objavil novi album Meze, na katerem se nadaljuje njegova zgodba s psihedeličnim groovom, organskim hip-hopom, v kar vključuje vse globalne ritme, bližnjevzhodne tradicionalne zvoke, kaj bi lahko še rekel. Skratka, to, kar boste slišali tudi v naslednji, tale Phantom Love je prva nosilna za albuma, pravzaprav to bo EP, šel bo 16. septembra, kot sem rekel, gor pa bo 5 novih kompozicij.

Tako da, zdaj pa nekaj Punjabija, Nimrat Kajra in pa Diljit Dosanjh sta sicer znana igralca in pevca. Naslednjih 20 nekak redko kdaj no, se lotam te muzike, ampak nocoj mislim, da za uvod v jesenski del bo prav pasala. Tole sta Nimrat Kajra in pa Diljit Dosanjh.

Ja, malce dolgočasno, enolično, prepoznavno, kot je rekel Max, nekam, nek spomini ga vlečejo na nekaj, kar je že bilo. No? Skratka, muzika, ki se je že snemala, ne vem, jaz tudi ne vem, pa niti ni pomembno. Težko je biti izviren, sem že rekel, ampak Suzana Baka pa s tem nima težav. Ne? Je pa res, da bomo posegli 20 let nazaj, ko je objavila album Travesias, pa da sem pravilno naglasil. Tole, kar boste zdaj slišali, je nekaj muzike iz tega albuma z leta 2006. Gostila je pri eni pesmi, je gostila tudi svetovno poznanega brazilskega umetnika, svoje čase tudi kulturnega ministra Brazilije, Gilberta Gila. Suzana Baka bo začela z zvezdo Estrelio, nadaljevala pa z kar po vrsti s temi pesmimi, ki jih je uvrstila na album Travesias.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Stranka Resnica je sinoči sporočila, da od poslanca Borisa Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z dolgovi do delavcev in države ter zavajanja v svoji izobrazbi. Po prejetih pojasnilih bo stranka o njem nato sprejela končno odločitev. To bo predvidoma po 10. oktobru, ko ob morebitnem odstopu ne bi bile več potrebne nadomestne volitve. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti v Lipici pred državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini poudarila vrednote miru, solidarnosti in enakosti. Sežanski župan Andrej Sila pa je poudaril pomen enotnosti in raznolikosti Primorske. V New Delhiju v Indiji se je zaključil prvi dan vrha voditeljev držav skupine BRICS. Ob začetku srečanja so sprejeli skupno izjavo, s kateri so pozvali k zadržanosti vseh strani v konfliktu na Bližnjem vzhodu. Zlatega leva za najboljši film na Beneškem filmskem festivalu je prejela dansko-švedska latvijska drama Nepoznana ženska režiserke Majel Tuki. Glavna igralka v filmu Matilda Rsel je prejela tudi Vulpijev pokal za najboljšo igralko. Nagrado za najboljšega igralca pa so podelili Američanu Johnu Malkoviču za vlogo v filmu Wild Horse 9. Pregled športnega dogajanja je pripravil Dare Rupar.
2: Na kolesarski dirki po Španiji tudi predzadnja kraljevska etapa ni prinesla nobenih sprememb na prvih treh mestih. Domačin Enrik Mas je ves čas nadzoroval potek dogajanja. Primož Roglič, ki bo očitno ostal brez pete skupne zmage, pa je odbil napad Avstrijca Felixa Gala in ostaja na drugem mestu. Jakob Mrzel je izgubil eno mesto in bo zadnji dan začel s 7. izhodiščem. Na dirki v Franciji je znova padla Urška Žigart, ki je dirko prečasno končala. Na drugem delu Španije pod Pireneji pa sta zablestela slalomista na divjih vodah, sestra in brat Hočevar. Žiga Lin je v kanuju med moškimi dobil zadnjo tekmo sezone v svetovnem pokalu in potrdil tudi skupno zmago. Eva Alina pa je tokrat ostala brez finala, razplet finalne vožnje pa ji je šel na roko, tako da je zmagovalka sezone tudi ona. V drugem krogu rokometne lige prvaki in so krimovke gostovale pri Ferencvarošu v Budimpešti in visoko izgubile 40-29. Pri Ljubljančankah je 6 golov dosegla Liljane Martens Mario. Uspešno sta v Budimpešti na svetovnem pokalu v judu nastopila tudi Kaja Kajzer Žabkar in Nace Herković. Članica Bežigrada je bila po porazu z Japonko Dano druga, Korošec pa je dan končal na 5. mestu. Turčija je gostila letošnje evropsko prvenstvo v jadranju v olimpijskem razredu Formula Kite. Toni Vodišek je končal kot 7. Naslov prvaka je osvojil Švicar Jan Stražoti. Zmagovalec sprinterske dirke med motociklisti v kraljevskem razredu za svetovno prvenstvo na veliki nagradi San Marina v Misanu je Španec Marc Marquez. Kvalifikacije Formule 1 na prvi dirki v središču Madrida pa je najbolje opravil Britanec Lando Norris. V srednji dirki na obeh prizoriščih bosta danes popoldan. Še izida prvih dveh tekem 9. kroga državnega nogometnega prvenstva v nogometu Koper Olimpija 1-3 in Bravo Celje 2-1.
1: Vremenska napoved, večinoma sončno bo z jutranjo meglo po nižinah, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti, v torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Podatke o prometu zaradi živali na cestišču je na Štajerski avtocesti oviran promet pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Zaradi del je oviran promet tudi na ljubljanski severni obvoznici pri izvozu Ljubljana Sever v smeri Zadobrove.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Osumljenec, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, ostaja v policijskem pridržanju in še ni bil priveden pred preiskovalnega sodnika. Policisti pa v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil. Včeraj so sicer na terenu našli oduzeto pištolo. Iskana akcija strelnega orožja je potekala vzdolž gorenjske avtoceste med Kosezem in Šmartnim. V njej so sodelovali vsi razpoložljivi policisti Ljubljanske policijske uprave, medtem ko je iskano akcijo na območju Radovljice izvajala Kranjska uprava. Nemški varnostni organi sumijo, da je pri načrtovanju avgustovskega poskusa hibridnega napada z dronom na letališču v Leipzigu sodeloval pripadnik ruske vojaške obveščevalne službe GRU, ki naj bi bil logistični koordinator napada. Preiskovalci domnevajo, da je v Nemčijo prispel iz Turčije, nato pa iz Berlina prek Srbije odšel nazaj v Rusijo. Identificirali so ga na podlagi sledi DNK, najdenih na letališču. Kot poročajo nemški mediji, naj bi oblasti identificirale tudi drugega osumljenca, ki je beloruski državljan. V Ljubljani je sinoči potekal nočni tek Ljubljanica, ki je na ulice in ceste prestolnice privabil več tekačev. Serijo nočnih tekov, ki so letos potekali že v Celju in Mariboru, bodo 3. oktobra sklenili v Portorožu. Rokometašice Krima so v drugem krogu v skupini A Lige prvakin v gosteh izgubile proti Ferencvarošu 40-29. Za Krimovke je to drugi poraz, potem ko so bile v uvodnem obračunu boljše rokometašice iz Bukarešte. Vremenska napoved, večinoma sončno bo z jutranjo meglo po nižinah, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, temperature bodo od 20-25 stopinj. Jutri bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti, v torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.

0: ženska zraven spi kot lada, s cvrv celic za možgani. Tisko časi mi upada, napake vedno bom ponavljal. Časi se na grob pripravljal. Življenje res lepo se zdi, čeprav lepivo ga svetli.
1: Bedite z nami, nočni program Vala 202 in Radia SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V ruskih zračnih napadih na Ukrajino so bili včeraj ubiti 3 ljudje. Več 10 je bilo ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. 2 človeka sta bila ubita v Zaporožju na jugovzhodu države, eden pa v Krivem rogu v osrednji Ukrajini. Iraški premier Ali Faleh al-Zaidi je privolil v iransko prošnjo za skupno preiskavo platform za vzlet brezpilotnih letalnikov ob meji med državama. V okviru preiskave bodo preučili takšno platformo, ki je bila uporabljena za napade na naftovod vzhod-zahod v Saudski Arabiji. Del območja, z katerega so vzletali droni, je iraška vojska včeraj že zaprla. 14. Triglav teka, vsakoletnega športno-družabnega tekaškega dogodka na Brdu pri Kranju, se je po ocenah organizatorjev letos udeležilo 2500 ljudi. Tudi letos je zavarovalnica Triglav s prijavninami na tek podprla zdravstvene ustanove. Donacijo v višini 15.000 evrov bo Društvo za izboljšanje pogojev za rojstva zdravih otrok Slojenčki namenilo 10 slovenskim porodnišnicam. Organizator je ob tem donacijo v vrednosti 400 evrov podelil tudi Inštitutu za zaščito otrok Lunina Vila. Američanka Melissa Jefferson Wooden je drugi dan supersvetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti z izidom sezone 10:62 sekunde zmagala na 100 metrov. Med atleti je najkrajši sprint dobil njen rojak Kenneth Bednarek z 9,85 sekunde. Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šute je osvojila 7. mesto, drugi slovenski predstavnik Matici Anguček pa je v polfinalu na 400 metrov z ovirami končal na skupnem 11. mestu. Vremenska napoved, večinoma sončno bo zjutranjo meglo po nižinah, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti. V torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.